0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: תצאתי. המקלט?

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, שש בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נמשכים חילופי האש עם חיזבאללה. כלי טייס עוין שחדר סמוך לאחת אחר חצות לאזור קריית שמונה יורט בהצלחה ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. מאז לא נשמעו אזעקות באזור הצפון. במקביל, בישראל עדיין מעריכים כי מפקד כוח רדואן בחיזבאללה חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר בדחיה בביירות. תקיפה ראשונה זה כחודש של צהל בשכונה המזוהה עם חיזבאללה. לצד הבכיר חוסל אדם נוסף בצמרת חיזבאללה. המחוסל היה מפקד יחידת העילית של ארגון הטרור בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות על כוחות צהל ויישובי הגליל. רשת CNN מדווחת כי איראן צפויה להחזיר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה ופתיחה במסע ומתן מואץ למשך חודש ימים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעות אחדות כי הוא מאמין שהמלחמה תסתיים בקרוב.
1: We can't let Iran have a nuclear weapon and we're beating them badly and they want to settle very badly. It will work out very quickly. It will be over quickly.
0: אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. הם רוצים מאוד מאוד להגיע להסכם, מאוד מאוד, ואנחנו במסע ומתן איתם. המלחמה עם איראן תיגמר במהירות, בקרוב, כך טראמפ. בתוך כך, רשת NBC דיווחה הלילה כי טראמפ החליט להקפיא את המבצע לפתיחת מיצר הורמוז, לאחר שסעודיה אסרה על צבא ארצות הברית להשתמש בבסיסיה הצבאיים ומרחבה האווירי לצורך המבצע. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בדיווחים על התקרבות בין ארצות הברית לאיראן לקראת הסכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בתחילת הדיון כי היעד המשותף של ישראל וארצות הברית הוא הוצאת החומר המאושר מאיראן.
2: יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת.
0: מכתב ההתאבדות של עבריין המין הפדופיל ג'פרי אפשטיין פורסם הלילה בארצות הברית. על פי הדיווח מדובר במכתב שנכתב ביולי 2019 לפני ניסיון התאבדות כושל שקדם להתאבדות לכאורה שבה סיים את חייו. אפשטיין כותב שם, הם חקרו אותי במשך חודשים ולא מצאו דבר. זו זכות גדולה לבחור את הזמן שבו אני אומר שלום. לא כיף, לא שווה את זה. כך המכתב שנכתב לכאורה על ידי אפשטיין. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן עלתה לגמר ליגת האלופות אחרי שסיימה אמש בתיקו אחת עם ביירן מינכן וגברה עליה 6-5 בסיכום הכללי. אצלנו בפלייאוף העליון ביתר ירושלים נשארת במקום הראשון אחרי ניצחון מינימלי 1-0 על הפועל תל אביב. המאמן ברק יצחקי מסכם עוד מחזור בפסגה.
3: החברה עבדו קשה, היו פה הרבה שחקנים שכמעט ולא קיבלו מנוחה, הם שחטו את עצמם, צריך להביא אנרגיות, אני לא יודע מאיפה, אבל אני צריך להביא. יש ברכה בעבודה קשה.
0: הפועל באר שבע עדיין שנייה אחרי ניצחון 1-0 על מכבי חיפה, הפער ביניהן נקודה אחת בלבד. בחצי גמר ה-NBA, ניו יורק ניקס ביתרון 2-0 בסדרה בחצי הגמר מול פילדלפיה, אחרי שניצחה במשחק השני, הצמוד הרבה יותר מהראשון, 108-102. אצלנו מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
7: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קרן שרמש מאוחרת, שלום חנוך. שיר שנראה לי בא לנו בול עכשיו כשהבוקר מתחיל והשמש מגיחה לה לאט לאט. עוד יום התחיל, אבל זה בוקר של יום חמישי, משמע תוכנית אחרון על השבוע, משמע סופש. אז אין תלונות מה שנקרא, אבל כן יש לנו דיווח אחד מהכבישים נכון עכשיו, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף אנטוט לכיוון מנהרות נילי. סעו בזהירות בחוץ חברים, אנחנו נהיה כאן איתכם בשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה לבוקר של חמישי, רונה רוגנר כהן בחרה, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו נמשיך עם שיר מתוך הפרויקט המיוחד, עוד מעט נהפוך לשיר, מיזם חשוב מאוד שחזר השנה, שבו אומנים בארץ מלחינים ומבצעים שירים של חללי צהל. אחד מהם הוא השיר אהבתי אותך, שכתב רב סרן הוד שרייבמן זיכרונו לברכה. אם אני אוכל לספר לכם קצת עליו, אתם כנראה תבינו מהר מאוד שהוא היה בן אדם סופר יצירתי, סקרן וחוקר עם מלא מלא מלא קריזמה ושנינות, והוא גם היה עוסק הרבה באומנות, בין אם זה בציור או בנגינה או כתיבה שתכף נשמע. 3 חודשים לפני שעוד נפל, הוא התחתן עם אהובת ליבו, יובל. הסיפור שלהם לא היה אמור להיגמר ככה, נשואים טריים, הם רק התחילו את החיים המשותפים, וככה הם נגדעו. את ההצעה עוד הכין, עוד ממש בימים הראשונים של המלחמה, ולכל אורך תקופת הלחימה, הם החליפו ביניהם מכתבים של געגוע ואהבה. מהמכתבים האלו נוצר השיר של עוד, מי שהלחינה ומבצעת אותו היא נועם קליינשטיין. אהבתי אותך.

freedom. Freedom, פרל וויליאמס. עכשיו 6:20 דקות, אתם על גלגלץ, מעדכנים אתכם שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף אין תות לכיוון מחלף עירון בגלל תאונה. בכביש נהריה חיפה יש עומס מהקום מזרח עד כפר מסריק. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע. סעו בזהירות בחוץ חברים, כמו תמיד הכי מפוקסים על ההגה, אפילו שמוקדם אולי במיוחד. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. ומכאן אנחנו ממשיכים עם ברי סחרוף, מונסון.

זה היה ברי סחרוף מונסון. אנחנו עכשיו נעבור קצת מחוץ לגבולות הארץ, אבל עם כמות מטורפת של גאווה ישראלית. טמפר סיטי, להקה ישראלית, הוציאה סינגל שנקרא Self Aware. כשאני אומרת שהשיר הזה הצליח ברמה שהצליחה להפתיע את כולם פה, אני ממש מתכוונת לזה. השיר הזה הגיע למקומות מאוד גבוהים, וזה השיר הראשון שהם הוציאו כלהקה. כמובן שהוא לא הצליח סתם, הוא עומד בעד עצמו, והוא שיר מעולה וקליט וכיפי ומרענן, ובטוח יצא לכם לשמוע אותו בתקופה האחרונה. אז תדעו שיש פה טאץ' ישראלי, זה תמיד מחמם את הלב. Self Aware, Temper City, חדש.

0: וואטסאפ, עכשיו 6:34, אתם על גלגלת, יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלת.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים
6: מאיתו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בווינר! אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט, ופרייבורג נגד ברגה בחצי גמר הליגה האירופית, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בפלייאוף היורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה זה גלגלצ.

שיר בכיף, קורין הלל. אז אפילו שממש הייתי רוצה להגיד לכם שזה בוקר שבא בכיף, אנחנו פותחים אותו עם הרבה בלגן בכבישים לצערי הרב, 3 תאונות הבוקר. זה מטורף. אז רגע לפני שנעדכן אתכם מה קורה באמת בכבישים, נזכיר, סעו ברוגע, שימו לב לאנשים שסביבכם. לפעמים אתם יכולים להיות הכי מושלמים, אבל מי שנוהג לידכם קצת מחפף, וזה לא סבבה, אבל דווקא בגלל זה צריך להיות אפילו אובר קשובים, אובר מפוקסים ומרוכזים, ואני מקווה שמכאן הבוקר יירגע קצת. אז ככה, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד במחלף אינטוט לכיוון מנהרות נילי, בגלל תאונה בכביש 6 לצפון יש עומס תנועה ממחלף רהט לכיוון מחלף מאחז, בגלל תאונה, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, גם בגלל תאונה, תודה לבטחן. על הדיווח הזה, וכביש גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. אלה הדיווחים שלנו כרגע. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו עם אליעד. סוף השבוע.

אם את כבר הולכת, נדב חנצי, סתם על גלגלץ, ומה נעשה? נגמרה השעה, אנחנו כבר די חייבים ללכת, אבל מיד אחרי החדשות מחכה לכם תוכנית חדשה, גורי אלפי עם מדינה על הדרך, אני בטוחה שתהנו מאוד, אז שווה להישאר. ורגע לפני שנסיים, תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שערכה לנו את המוזיקה בשעה האחרונה, אלברט אל גרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואיזה שיר לסיים איתו? יואב יצחק, פני מלאך. שיהיה לכן ולכן בוקר טוב. ביי ביי.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד דחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. טראמפ אישר? לראשונה זה כחודש תקף חיל האוויר בביירות בדחיה בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה וסגנו. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח. צעד קדימה, שניים אחורה. איראן תמסור היום את תגובתה להצעה לסיום המלחמה. טראמפ טוען שההסכם קרב.
11: We can't let Iran have a nuclear weapon and we're beating them badly and they want to settle very badly. It'll work out very quickly. It'll be over quickly.
10: באיראן לא ממש משוכנעים. יהיה איתנו שגריר ישראל באום דני דנון. קדיש בעודו בחיים.
12: אוי לנו, הנשמתו שנשרפה. ומתים כמו זבובים על מזבח השטויות
10: ומצבניות. כך נשמע הספד על תלמיד ישיבה שהתגייס לצהל.
12: מסוכן להיות איתו בקשר. אם אתה חושב שתהוג אולי מחבל פעם בשלוש שנים ותרגיש מנצח.
10: כתבנו לעניינים חרדיים דניאל גרובייס יביא את ההקלטות. וגם המשבר בפנימיות הנוער בסיכון.
13: בסוף האהבה שלי לנערים האלה זה לא מה שיקנה לי חלב בסופר.
10: אחרי שנים של מאבק הוחלט להעביר חלק מההעלאה שהובטחה למדריכי הפנימיות, אך הם מזהירים, זה לא מספיק.
14: הילדים האלה בטוחים שהמדריכים עוזבים בגללם. כל פעם שמדריך עוזב פשוט קורסים הילדים.
10: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות, חילופי האש עם חיזבאללה נמשכו הלילה, לוחם צהל נפצע אתמול קשה ועוד 3 חיילים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלילה, סמוך לאחת אחר חצות, חדר כלי טייס עוין לאזור קריית שמונה ויורט בהצלחה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. במקביל, בישראל ממשיכים להעריך כי חוסלו מפקד כוח רדואן בחיזבאללה וסגנו בתקיפת חיל האוויר אמש בדח. מפקד יחידת העילית של כוח רדואן בשנתיים האחרונות הורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. איראן צפויה להשיב היום על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מסר גורם המוגדר אזורי לרשת CNN. ברשת NBC דיווחו הלילה כי החלטת טראמפ להקפיא את המבצע לשחרור מצר הורמוז באה לאחר שסעודיה אסרה על צבא ארצות הברית להשתמש בבסיסי הצבאיים ובמרחבה האווירי. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בדיווחים על התקרבות בין ארצות הברית לאיראן. הדיון נמשך כ3 שעות. בתחילתו אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי היעד המשותף של ישראל וארצות הברית הוא הוצאת החומר המאושר מאיראן.
16: יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו ובדרך אחרת.
10: מכתב ההתאבדות לכאורה של עבריין המין ג'פרי אפשטיין פורסם הלילה בארצות הברית. המכתב התגלה לראשונה על ידי שותפו לתא הכלא אחרי ניסיון התאבדות ראשון של אפשטיין שלא צלח ביולי 2019. שם הוא כתב, הם חקרו אותי במשך חודשים ולא מצאו דבר, זה פרס עבורי לבחור בדיוק מתי להיפרד מהעולם. מה אתם מצפים שעשה? פרוץ בבכי, לא כיף, לא שווה את זה. כך מסתיים המכתב שכתב לכאורה ג'פרי אפשטיין. אלופת אירופה, פריס סן ג'רמן, עלתה אמש לגמר ליגת האלופות שנה שנייה ברציפות, אחרי שסיימה בתיקו אחת עם ביירן מינכן וגברה עליה 6-5 בסיכום הכללי. PSG תתמודד כמובן מול ארסנל. אצלנו, ביתר ירושלים עדיין בפסגה, אחרי שניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. מאמן ביתר ברק יצחקי סוגר עוד מחזור במקום הראשון.
17: החברה עבדו קשה, היו פה הרבה שחקנים שכמעט ולא קיבלו מנוחה, שחטו את עצמם, צריך להביא אנרגיות, אני לא יודע מאיפה, אבל אני צריך להביא. יש ברכה בעבודה קשה.
10: המדורגת שנייה, פועל באר שבע צמודה אחרי שניצחה גם היא 1-0 את מכבי חיפה. בחצי גמר המזרח ב-NBA, ניו יורק עלתה ל-2-0 בסדרה מול פילדלפיה אחרי שגברה עליה במשחק השני 108-102. עכשיו גלגלצ ותחזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: היום צפויה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: גלגלץ.
2: בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנון.
3: בחסות BYD אוטו 2. SUV משפחתי היברידי חשמלי. מ-137,990 שקלים. BYD.
18: PHEV. המחיר ללא אגרת רישוי.
19: בחסות הפניקס סמארט. המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
20: מוזיקה.
8: זה גלגלץ.
21: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
22: מה?
21: עושה לי את הבוקר.
22: אני לא מאמין. זה קורה. ואנחנו פה. אני מצטער, זה יותר מדי אנרגיות לשעה הזאת. אני פשוט קמתי מאוד מוקדם. קפה שלישי. אני שכחתי שזה ככה. תנו לזה רגע. בסדר? אבל אני פה. ואני פה לשלוש שעות הקרובות. ועד שיעיפו אותי. הייתה תקופה שזה היה מאוד מאוד ריסקי להיות פה תמיד, והפעם האחרונה שהייתי פה זה היה ב-2005, וגם אז, כאילו היה, היו שידורים ואז העיפו אותנו ואז שוב פעם החזירו אותנו, וזה הייתה תקופה כזאת. אני בן אדם אחר, אני בן אדם אחר, רגוע, כאילו ממש, תראו, כאילו תראו איך אני מתחיל, תראו איזה שיר, תראו, זה כזה הכי, זה כזה קול, אין, לא יהיה, באמת, כל טוב. מתי אני מספר להם מי מגיע היום? מתי נתחיל את ה... כאילו, את השיווק האגרסיבי של ה... לא? עדיין לא? קול. נתחיל קול, אתה אומר. אתה תשב פה כל הזמן? גם אתה? אוקיי. בוקר טוב.

בכוננות רגע, כי פתאום אני נזכר שלא דיווחתי לילדה על הרעת תנאים. לא אמרתי לה כלום. שהיא צריכה ללכת לבד לבית ספר. אני אומר, מתי תתקשר? אני שולח לה תמונה מפה. נראה מה היא תסיק מזה. אם היא תחשוב שזה מעכשיו, שזה... תכנס, מתן. אוקיי. בוא נראה. כן. ביום חמישי את הולכת לבד. אין מה לעשות. לא צריך הילדה. אוקיי. תן. אומר לך שידור. בר קיץ. אומר לך מוזיקה ראשית. תן מצחק. בגיטר. ניצן. נחום זול. מי זה בני כבודי על הדיווחים?

0: אתה לא מאמין לי? אני בריטי כאילו. אז תשים, נו. תפתח את המיקרופון שלך, מתן. לא יודע.
1: עכשיו?
0: אה, הנה, שומעים אותך. מתן לפי, לפי.
1: לפי.
0: על השיפט פה. וגל אקלום על ההפקה, ועידו ללנה על הדיגיטל, וזיו מאיר ואיתמר עמיאל על הצילום, כי זה מה שחשוב עכשיו ברדיו, וזה היה דג נחש, ושירי, ולזוז, ויש לנו דיווח, תן, תן, תן. תקשיבו רגע, פעם ראשונה שלי פה, 7:18 דקות, ואמרתי, טוב, זה ייקח זמן עד שהשיט יתחיל להיכנס, ולא. שלוש תאונות, שלוש מדווחות, בוא נגיד, אוקיי? כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאוד במחלף עין תות, לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונה, שעה. הלאה שלכם. כביש 6 לצפון, עומס תנועה ממחלף רעת, עד לכיוון מחלף מאחז בגלל תאונה. ובכביש החוף לדרום, עומס תנועה ממחלף נתניה, עד יקום, בגלל, נכון, תאונה. מה יהיה? מה יהיה? יו, לא יודע, תוותרו, בחיית רבק. תוותרו, נו, אין לי עצה יותר טובה, פשוט. כביש גאה לצפון עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, הטלפון לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ ל-052-90-2002, לא בנהיגה, לא בנהיגה. תכף תגיע לפה לאולפן הגברת שני כהן! יאה! תעשו רעש, אתם שני אנשים, תעשו משהו. פרה עליה. חמודה שהיא באה. היא בטוח באה אגב? היא כבר בדרך? אה? אוקיי, קול. אוקיי, זה שיר חדש. מנדם. וזה, הלו, נירז. הלו, סטטיק. וכל הדיון על הבריטי התחיל מזה, שמנדם, זה כאילו איזה מועבד, שמה?
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. או שיט.

0: כן, לוי פה חונך אותי על המחשב. נסתלבט. יאללה, יאללה. איך אני אלמד את זה? לא נצטרך אותך.
1: זה נורא חמוד, הקורסים הראשונים שלך ברדיו, אני חייב להגיד.
0: אתה פתח לעצמך את המיקרופון. איזה קטע, ססה.
2: יאללה. תורגוע, נו.

0: יאללה, חסות, דיווחים. Let's go.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: מפחית זו הוצאה לפועל?
3: מה שהכי פחדתי ממנו, אותו ילד כזה. מה זה? מה הם יעשו? הם יבואו ומה היא...
0: אוקיי, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד, במחלף הנטות לכיוון מנהרות נילי, בגלל תאונה, כן, בגלל תאונה, וכביש 4 לדרום עמוס מהשרון עד מחלף בצרה, ובכביש החוף לדרום עומס תנועה ממחלף נתניה עד יקום, בגלל תאונה, חלס, בחיית רבק, סור רגוע, כביש גאה לצפון עמוס, מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש 3 עמוס, מצומת ניר ישראל עד צומת הודיה, ואשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה. טלפון לדיווחים ולתזמונים, 1-800-8918, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. היידה, מה אנחנו עכשיו בעצם? אה? פשוט זה?
4: כן.
0: פשוט לעשות כזה?
1: לא. דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: פתוח!
7: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
10: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש. אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
0: ואתם עושים לי? אם אתם רגילים להתעדכן על מה טראמפ עושה, אז הוא עצר את המבצע לפתיחה.

מה? השיר הבא נקרא בסוף היום, מבצע הראל סקאט, המושלם, וזה שיר שכתב סמל עמית רגב, זכרונו לברכה, והוא כתב כל יום במחברת שלו, בעת שחום וכחול, כתב מסודר, את כל מה שעובר עליו, ומה שעבר עליו במלחמה. הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה, ב-8 בספטמבר, 2025, וכל הילדים האלה, היה להם עוד הרבה מה להעניק לעולם הזה, והמילים שהם השאירו, הפכו לשיר בפרויקט המאוד יפה הזה פה, וזה מעין צוואה כזאת, וזה מאוד יפה, מאוד. עוד מעט נהפוך לשיר, פרויקט הנצחה שכזה.

המפיקה שלנו גל כבר הלכה להביא את שני, נכון? אז שני כהן כבר פה. תכף תהיה איתנו באולפן. יהיה כיף. Yes. יש לי סוף שבוע עם האיש הזה. כן? שישי שבת, בשוני. כבר סולד אאוט, אז לא... מה נראה? כמה אנשים ניסו לקבל ממני הזמנות, עניינים, אין לי...

0: מחלף עין תות לכיוון מנהרות נילי, שעה, זה עדיין שעה, בכביש החוף לדרום עומס תנועה ממחלף נתניה עד יקום, כביש 4 לדרום עמוס מצומת השרון לכיוון מחלף רעננה דרום, וכביש 3 עמוס מצומת ניר ישראל עד צומת הודיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף שורש לכיוון שער הגיא, ואשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. אפשר להגיד הכל עמוס? הכל עמוס. איך אתם עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? לא מזמן לקחתי את הילדה לבסיס. הדרך לשם הייתה 18 דקות, 19. הדרך חזרה הייתה שעה 35. שעה 35. אמרתי, רגע, אם אני לא נוהג, אם אני אעצור בצד, אני אעף, לא יודע, אכנס רגע לביג, לא יודע, אני אעשה משהו, שעה ורבע, איפשהו, עדיין זה יהיה עוד כאילו 20 דקות. מה יהיה? שלום, בוקר טוב לך, כפרה.
1: מותר לי לדבר?
0: שני כהן, פה באולפן. תצורה!
1: איזה כיף, בסדר גמור. איזה חמודה הייתי כזה, הנהנתי לך עכשיו
0: לדיווחים.
1: לא, קודם כל לסיפור בשקט, כי אמרתי, רגע, אולי זה לא, אני ילדה שצריכה קיואים, לא יעזור. אבל תשמע, זה נשמע שאתה עושה את זה כל החיים כבר.
0: את באמת כל כך פרש על הבוקר.
1: תשמע, מתעוררים בשש.
0: למה את מתעוררת בשש?
1: כי אני צריכה להיות לצאת בשבע. אז זה לא שעות שאני נוהגת בהם. שדרך אגב, באמת לא פשוט בכביש. אנשים לא... קצת... קצת אין אדיבות וזה.
0: אין אדיבות?
1: קצת אין אדיבות וזה. קל לי מין תחושה כזאת של...
0: חוסר אדיבות?
1: אני לא רגילה, אני לא נוהגת בדרך כלל בשבע בבוקר. זה לא השעות שלי, וגם בדרך כלל זה מוניות, את צילומים.
0: כן, יש תחושה שמציעים אותך ממקום למקום.
1: כן, לא, אתה יודע, בעבודה שלנו, גם אותך, אנחנו מאוד מובלים.
0: אני אוהב להגיד...
1: אתה מגיע עם האוטו?
0: כן.
1: לא, אני לא אוהבת.
0: אני אוהבת השליטה.
1: אני יודעת גם לאן התגלגלה אחרי הצילומים. לא יודע, אתה יודע.
0: לקטע כזה.
1: בארץ כן, זה כבר בעונה הזאת, היינו כבר עם הבירה ביד בסוף ה...
0: וואלה.
1: אתה אומר כן.
0: מה עשיתם לעצמכם?
1: To be on the safe side.
0: To be on the safe side, או שזה כאילו אפקט המלחמה המתמשכת?
1: אפקט המלחמה, לגמרי.
0: כן.
1: שאז התחלנו את הטברנות שלנו, אנחנו נספר לך על זה, אבל זה באמת סוף התוכנית, לא הולכים הביתה, נשארים ביחד עד וחוזרים במוניות. זה אחראי, לא?
0: לגמרי.
1: נכון.
0: ממש.
1: תראה, וזה באמת, זו תחנה שחשוב לדבר על, אני יודעת, כי כל הדרך אני שומעת אותך כועס. חבר'ה, באמת, תאונות, פתאום אתה נהיה רכז שכבה כזה.
0: מה אני אגיד? מה אני אגיד?
1: אתה צודק אבל, אתה צודק, אבל פתאום זה היה ברור שקיבלת הוראה גם.
0: את מכירה את זה שאת רואה תאונה, שאת רואה את התאונה קורית?
1: יו, נורא.
0: ואני רואה את זה, אני רואה את זה בכביש, אני רואה את זה כל מיני אנשים, שאתה רואה את ה... ההוא לא רוצה שהשני ייכנס, אז הוא נצמד אל ההוא, השני נותן ברקס אחד, ההוא בום, ואז אתה יודע, זה עכשיו השעה וחצי.
1: זה השעה וחצי. זה השעה וחצי.
0: יא, יא, ככה זה. טוב, טוב, לא התחלנו רשמית.
1: לא התחלנו רשמית. אנחנו אחרי שמונה, אני באתי, אני פשוט הקדמתי, אתה יודע. כי מישהו נתן לי להיכנס.
0: עשינו בלנס, זה בשביל אלבר.

אחרי זה, כבר אני לא יודע, להגיד כבר, עוד לא. בסדר, בסדר גמור. מספיק קצת בוחבוט לפני החדשות? כפרה עליה. אני חולה על השיר הזה.

0: תהיה פן שזורחת השמש, תענה לשאלה מללמת.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
3: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: אני מנהל העל.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני קהל, מאפולה.
8: אני ברכבת, מחיפה.
9: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
10: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
15: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט, 5,000 דולר בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
16: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע אתמול קשה ועוד שלושה חיילים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלילה סמוך לאחת אחר חצות יורד כלי טייס עוין שחדר לאזור קריית שמונה. לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. בצהל מעריכים כי חוסלו מפקד כוח רדואן בחיזבאללה ואוסגנו בתקיפת חיל האוויר אמש בבדחיה בבירות. תקיפה ראשונה בשכונה של חיזבאללה זה כחודש ימים. המחוסל, מפקד כוח רדואן, היה מפקד יחידת העילית של ארגון הטרור בשנתיים האחרונות, והורה על הוצאה לפועל של מתקפות רבות על כוחות צהל ויישובי הגליל. איראן צפויה להשיב היום על הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, כך מסר גורם המוגדר אזורי לרשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הוא מאמין שהמלחמה תסתיים בקרוב.
21: We can't let Iran have a nuclear weapon and we're beating them badly and they want to settle very badly. It'll work out very quickly. It'll be over quickly.
20: אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. הם רוצים מאוד מאוד להגיע להסכם. אנחנו במסע ומתן איתם וגם הולכים לקראתם. זה ייגמר בקרוב, כך טראמפ. רשת NBC טוענת כי טראמפ החליט להקפיא את המבצע לשחרור מיצר הורמוז, כיוון שסעודיה אסרה על צבא ארצות הברית להשתמש בבסיסי הצבאיים והמרחב האווירי שלה. שגריר ישראל באום דני דנון טען בבוקר טוב ישראל כי לא בטוח שיושג הסכם בימים הקרובים.
22: צריך להמתין ולא לצאת בהצהרות ובכותרות. אנחנו כבר למודים שהודעות רבות, וראינו שאת העליות ואת הירידות במסע ומתן, אז יכול להיות שיש אופטימיות של המתווכות או של גורמים שונים, אבל איראן עדיין לא אמרה.
20: פרשת מותו של יובל דורון קסטלמן זיכרונו לברכה. אחר הצהריים ייפתח שלב ההוכחות במשפטו של אביעד פריג'ה המואשם בהריגת יובל שנטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 23. הפרקליט הצבאי הראשי האלוף איתי אופיר דחה באחרונה את ההצעה להסדר טיעון מקל עם פריג'ה. משה קסטלמן אביו של יובל תקף בבוקר טוב ישראל את התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים.
0: בימים אלה נגיש עתירה, אנחנו נוכיח שהבדיקה של מח"ש הייתה שטחית להבין מדוע קצין בימ"ר ירושלים פועל בניגוד להנחיות הברורות ומחליט לא לשלוח לנתיחה.
20: רב קהילה בצפון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. הרב, תושב מאירון בן 54, יובא בהמשך היום להערכת מעצר בפני שופט. לא נמסרו פרטים נוספים על המעשים המיוחסים לו. מכתב ההתאבדות של הפדופיל ג'פרי אפשטיין התפרסם הלילה בארצות הברית. מדובר במכתב שכתב אחרי שניסה לראשונה לסיים את חייו ביולי 2019 ואז הוא נכשל. שותפו לתא הכלא גילה את הפתק שבו נכתב: הם חקרו אותי במשך חודשים ולא מצאו דבר, זו הזכות שלי לבחור מתי להיפרד מהעולם, מה אתם מצפים שעשה, שאפרוץ בבכי, לא כיף, לא שווה את זה, סימן קריאה. כך מסתיים פתק ההתאבדות לכאורה של ג'פרי אפשטיין. חצי גמר המזרח ב-NBA, סן אנטוניו הביסה את מינסוטה 133-95 ובכך השוותה את הסדרה בחצי גמר המזרח ל-1-1. בסדרה המקבילה ניו יורק ב-2-0 על פילדלפיה אחרי שניצחה אותה הלילה 108-102. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן עלתה אמש לגמר ליגת האלופות בכדורגל אחרי שסיימה בתיקו 1 עם ביירן מינכן ו-6-5 בסיכום הכללי. היא תפגוש בגמר בסוף החודש את ארסנל. אצלנו ביתר ירושלים גברה 1-0 על הפועל תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה בפער נקודה מהפועל באר שבע שניצחה גם כן 1-0, היא ניצחה את מכבי חיפה. עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, כביש 6 דרום העמוס מאוד ממחלף עין תות לכיוון מנהרות נילי, כביש 4 דרום העמוס מהשרון עד מחלף בצרה, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף נתניה עד יקום, כביש גאה דרומה עמוס מצומת השרון לכיוון מחלף רעננה דרום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף שורש לכיוון שער הגיא, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בכביש 3 יש עומס תנועה מצומת ניר ישראל עד צומת הודיה. עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
25: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
26: מדינה על הדרך. גורי אלפי,
27: yeah.
26: עושה לי את הבוקר.
27: Thank you, thank you, thank you. הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. בואו נרים את הבוקר הזה.

0: יש לך, שני, יש לך כאלה?
1: מה, סלסולים?
0: כן, סלסלת?
1: לא. חד חלק.

0: Sonny.
1: Rock on.
2: היי, איזה תזמור.
0: ננסי, ננסי דה גרייט.
2: בסוף, ננסי, בסוף, בונה, ננסי.
0: עשה דברים מטורפים.
2: אה, יו, לא יאומן.
0: את בן אדם של בוקר, נכון?
2: אני בן אדם של בוקר, לא קולית, אבל כן, כאילו רגשית, וזה כל השאר, כן, כן. גם נולדתי, באיזה שעה נולדת? גם
0: חרוצת יתר כזאת.
2: לא יתר, בכלל לא יתר.
0: לא, בעיני אנשים רגילים.
2: זה מאוד מתאה.
0: בעיני ה...
2: לא, לא, אני אגיד לך מה שקרה לי בשנים האחרונות, כאילו עשיתי ל-ADHD מקום, כי הוא היה מודחק, ואז כאילו זה יצר אצלי דחיינות יתר וקושי.
0: באמת?
2: כן. אז כאילו אני צריכה יותר, זה, כן, אבל זה...
0: הבנתי מה את אומרת, את לא חרוצה מספיק בראש שלך.
2: כל כך הרבה שנים הייתי באיזה דרך, עכשיו רגע אני, רגע מנסה להתאים את עצמי לבני אנוש.
0: זה גם מאיים, לא?
2: מה?
0: להיות חרוץ מדי. במיוחד בחבורה מסביבך וכאלה.
2: אני שם כבר, אני באמת כבר לא חרוצה, כי הדברים כבר, אני באמת, אני כבר לא... לא, אני אגיד לך מה קורה, 17 שנה, אתה כבר לא באמת סוגר את כל החלונות בבית ולומד יומיים חיקוי. אתה לומד במונית, אתה רואה 20 דקות בערב, וכאילו כבר משהו משתכלל. שנים, שנים, שנים.
0: 6-7 שנים ברצף.
2: כן, כן, בטח.
0: זה בטח ייצר איזה משהו.
2: זה המון, המון סטרס. כי כאילו איזה מין חובת הוכחה.
0: ואת כבר היית מול אנשים שהם היו כבר בקטע של תרגיל, מה את עכשיו?
2: כוח, אתה יודע, הרבה גם כן כאלה, אבל מסתירים. יש כאלה, זה מעניין, כי זה...
0: שהם חרוצים בסתר, כי הם רוצים להיות
2: יותר... יש כל מיני, אתה יודע, יש כאילו את מי שירד עליך שאתה יותר מדי זה, אבל...
0: בכלל תמיד יש מי שירד עליך בחדר כזה, כי זה החדר של ארץ נהדרת, זה חדר, אני מדבר יותר על הכותבים מאשר על המבצעים.
2: אבל אני חייבת להגיד ש...
0: נכון, זה חדר קטלני.
2: זה היה... אני כבר לא מרגישה את זה, אני מרגישה שמשהו בהתבגרות.
0: כל המלחמות וזה, נהיו אנשים רכים שם.
2: זה לא, על זה לא רוח, כמו שכאילו ההתבגרות היא מיטיבה איתך, כאילו, אתה פתאום אומר, טוב, לא יודעת, יכול להיות שכן יש, אני לא בלופ הזה, אני לא בנו.
0: למי שלא מזה, שני כהן איתי באולפן?
2: אלן.
0: צריך להזכיר לכם כל דקה, זה ככה יהיה עכשיו?
2: בוקר טוב.
0: זאת המערכת יחסים?
2: לא, תראה, מי ש... קודם כל מזהים, מזהים את הכל.
0: בטח.
2: זה כל של מדרגות נאות שמסתובבים, אומרים לי, כן, זה לא קורה לך? בטוח זה קורה לך.
0: מהכל שלי?
2: שמזהים אותך מהכל. נו, אתה הכי קולי שיש.
0: כן.
2: מזל טוב, גורי.
0: אתה יודע, כפרה עלייך.
2: וואו, עכשיו גם דיווחים יש לך על הראש. אתה אומר מחלף גאה?
0: לא יודע, אני אומר רגיל, אני אומר רגיל.
2: גאה, כאילו אתה אומר דיבורי, אתה מדבר את הטקסט, אתה לא עכשיו גאה.
0: כן, אני אוהב שהשפה היא דינמית ושהיא משתנה, אני לא מתקן גם את הבנות שלי יותר מדי.
2: כן, גם אני לא.
0: היה לי קשה עם ה...
2: שניים, שתיים, כן,
0: כן, אבל גם זה...
2: שחררת.
0: זה כבר משתנה.
2: מה זאת אומרת?
0: זה כבר משתנה, זה כבר לא באמת נורא, נורא, נורא.
2: כן, נכון. פעם זה היה, כאילו זה היה שובר דייט. פעם זה היה, נכון, אתה זוכר?
0: עדיין אם יש טעויות בהקלדה כאלה, לא בהקלדה, טעויות, אתה יודעת, שכותבים
2: כן,
0: לי טעויות עברית.
2: כן, אבל היום גם אתה יודע שיש דיסלקציה, כאילו, אז לא יודעת, כאילו...
0: את אומרת, יש הנחות כבר ל...
2: כן, כן.
0: יכול להיות. אפשר לדעת. יכול להיות.
2: כן. יש עולים חדשים, אתה יודע, כאילו פותחת את כל החרגות.
0: מה את אוהבת לשמוע כמו מוזיקה?
2: מה אני אוהבת לשמוע? כרגע נגיד,
0: כן.
2: נגיד כשאני הכי בסטרס, אני צריכה ישראלי כזה רגוע, אני צריכה את אריק איינשטיין, אני צריכה את יוני רכטר, כן, גם אביתר בנאי כאילו כן. נכנס לי ל...
0: כן. מהחדשים, את אומרת, אביתר
2: כן,
0: נכנס מהחדשים.
2: מהחדשים. את מירי אני אוהבת.
0: אוקיי.
2: זה כאילו כל
0: חנן
2: מה...
0: חנן בן ארי?
2: מה היה? מותק.
0: פר?
2: גם. למה לא?
0: זה שיש להם שיר יחד?
2: חדש, וואו, כן. מהמם. הוא שיר מהמם.
0: ממש.
2: נכון?
0: שמעת אותו?
2: כן, הוא כאילו סחי, אבל הוא סחי באמת, אם הוא גרם לי לבכות, אז כאילו, יואו, אוף, זה עובד עליי, זה עובד על כולם.
0: אוקיי.
2: אולי חוץ מעל הכותבים של ארץ.
0: הנה, הנה, חזרנו.
2: פה סגרנו אותה.
0: סגרנו פינה יפה.
2: ואני אוהבת אותה מאוד. למרות.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: אבל זה בשבילך. טוב? כן, אני חושב שזה בולה. זה בולה סטייל. לא, לא, מוסה עד ש... אוקיי.
1: וואו, שנה בית עשיתי את זה.
2: באמת?
1: ברור, נו מה. כן, היה לנו ערב די הערב ודואטים. לא, דואטים. הסתבכתי עם שני. איזה דרמה יש שם, נכון? שניהם, והם רוצים אותי.
2: טוב.
1: עם הרש, מסתבכים בדו-קרב. בדרך עקיפה. רגע, חכה עוד מעט, זה ממשיך. איך את רוצה לדעת איפה הוא פעם? זה שירים של פעם, שיש סיפור שלם, ואתה רואה אותו, נכון? כאילו היום זה קיר, את שומעת, גם יודע איזה סיפור, אבל הוא ממ...

0: יאללה, דיווחים. אוקיי. רוצה לעזור בדיווחים, כפר?
1: למה לא? וואו, זה מרשים. זה מרשים לדווח, תדע לך.
0: מה, את רואה את הכמות גם?
1: כן, כן. כמות לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: לא פשוט בכבישים. אבל אנחנו פה, היי, היי, היי, אנחנו פה איתכם.
0: את רוצה לעשות את הדיווחים בתור נסרין?
1: בתור נסרין? אופה, אופה. אופה, בסדר, אז יש לנו... יו, אני התרגשתי לעשות דיווחים בתור עצמי, כי אף פעם לא עשיתי, אבל בוא ניקח את זה לצד.
0: לא, אין בעיה, את רוצה רגיל?
1: לא, בסדר. לא, נעשה... כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאוד, ממחלף עין תות, לכיוון זה, מנהרות נילי. כביש מספר 77, עמוס, אימא לך, עמוס. ממחלף גולני עד צומת לוי, וואי, מסכן רום, בטח בדרכים.
0: סירינה מצליח.
1: רינה? וכביש החוף לדרום, עומס תנועה, מכיוון מחלף נתניה עד יקום. זה קודם כל להרפות את הפה, אתה יודע.
0: עדן בן זקן?
2: כביש 4 לדרום. עמוס מצומת השרון לכיוון מחלף רעננה דרום. איפה שוקי? שוקי, שוקי.
1: אתה יודע שהיא קוראת לו תמיד פעמיים.
2: שוקי, שוקי. זה שוקי, שוקי אמר. שוקי, שוקי עשה. שוקי, שוקי, בוא.
1: הכל פעם, תמיד פעמיים. כאילו בעצם יש לו, השם שלו המלא הוא שוקי, שוקי, בן זקן.
0: את קרן עושה...
1: לא, את קרן... גיא. אבל שאתה יודע שקרן, מה, קרן פלס?
0: לא, את קירל, את קרן עושה...
1: כן, גיא עושה את קירל. כן. מעניין שאתה שואל, למה אתה שואל?
0: אבל מה, איך את עושה?
1: סתם. עוד מעט... מה, איך אני עושה? את נועה? לא, אין לי כל כך. נועה? לא.
0: היה כזה חיקוי...
1: בדור שלה יש לי את...
0: היה כזה חיקוי שהיה לך כאילו... זה היה לכם כזה סוג של קרב? ואמרת, יואו, זה היה...
1: שאני יודעת שאני יכולה לעשות יותר טוב?
0: כן.
1: סתם, לא יותר טוב, אבל...
0: לא, אבל כאילו,
1: לא, יש לך את זה. תמיד, אני, יש לי את זה שאני כבר הגעתי לארץ כש...
0: כן.
1: אלמה עושה את ריטה, ואני מתה על... אני מתה על... רגע, לא סיימנו. רגע, יש בכביש ירושלים, תל אביב, עומס תנועה מכיוון מחלף שורש לכיוון שער הגיא. אתה יודע, זה ריטה, זה... מילדות אני עושה את ריטה. אבל אין מה לעשות, בארץ...
0: ואז משי ונועם זה...
2: משי זה... זה כאילו אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, יואו די, זה כאילו כבר, זה כאילו יש משהו דומה לאימא, אבל אחר לגמרי. איזה מדהימה היא נועם, תגיד לי.
0: מדהימה.
2: מה זה?
0: השיר שלה אגב מהפרויקט. שמעת את זה, את השיר הזה?
2: הכל שמעתי, אני מאוד אוהבת אותה. מדהימה.
0: הטלפון לדיווחים ולתזמונים, 1-800-800-918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ. אפשר לכתוב לנו גם דברים שקשורים בכלל לתוכנית, רוצים להגיד משהו לשני, רוצים לברך את התוכנית, רוצים...
1: בטח, צריך, קודם כל, תברכו. 052-90-2002,
0: זה בוואטסאפ.
1: בוואסה. הופה, איזה שיר. איזה שיר נתת פה.
0: אנחנו בערמות.
1: מה זה, הכנסת פה? וואו. זה מוקדש לחברים שלי. הם יודעים למה.
0: את אוהבת לי מקודה, אגב.
1: דור זה בשבילך.
0: זה אני יודע.
1: כן, אני, כאילו, אתה שם לי שירים מה...
0: וסוגר לך את המיקרופון
1: בפרצוף. כן, לא, לא, אני אדליק לעצמי. זהו, אני מתחילה...
0: לא!
1: אה, לא יעזור לך, אני אחשוב עם האצבע. My love has got no money, he's got his strong beliefs.

0: אתם כולכם כותבים לנו דברים חמודים. תודה לכם.
1: ממש, איזה מתיקות.
0: ממש, ממש, ממש.
1: מעריכים. איזה כיף.
0: אני רוצה גם להגיד לכל האנשים שמשרתים אצלי במשפחה. תודה לכם. יש לי אח.
1: כן.
0: עושה דברים.
1: אה, וואו,
0: יש,
1: נכון.
0: כן, יש את, את הבת שלי, צול.
1: שעושה דברים.
0: שעושה דברים. חיל אוויר, חיל אוויר, שניהם.
1: מתוקים.
0: את האחיין שלי, גם כן חיל אוויר.
1: וואלה, אתה ממש...
0: כן, כן, אנחנו שם.
1: מקפידים על אותו חיל.
0: ועוד אחיין שלי, בהגנה אווירית.
1: וואו, טוב, הבנתי.
0: כן, בסדר. אז הם כולם כזה בתוך ה...
1: באוויר.
0: מה זה? טוב. לא אמרתי.
1: לא, בסדר גמור. אבל זה מהמם שאתה עכשיו, אתה יודע, זה עולה לך.
0: שזה...
1: זה כל הזמן בך, אני מתארת לעצמי.
0: זה בוער, מה זה? זה מסביב כל הזמן.
1: שואו. כן. כן, כן. איזה תקופה, איזה תקופה.
0: נוגה, את אוהבת? נוגה ארז?
1: בטח. מה, רגע, ישר עוברים לנוגה ארז, אני רוצה להגיד לך דברים.
0: רגע, שנייה, מה, את... בסדר, אבל תדעת שזה...
1: אגורי, יש לנו שעה, זה לא שבאתי לשלוש.
0: כן, אבל זה גלגלץ, תדעת, יש יותר מוזיקה מזה.
1: נכון, יש יותר מוזיקה, זה חמור. בסדר, סליחה, אני מה זה מתנצלת. רק רציתי להגיד למה באתי.
0: אה, אוקיי.
1: אנחנו חייבים לספר את זה.
0: מה קרה?
1: אני לפני שבועיים, היה לי חלום, בתוך לילה, שלושה שבועות במלחמה, עשי המלחמה.
0: רגע, את בטוחה שאת רוצה לספר?
1: כן, כן. אתה הצחקת אותי, אני חלמתי על גורי.
0: זה כזה חלום, אוקיי.
1: לא, כן, כן. אני לא היה לי דבר כזה מבית ספר המשחק, כי זה קרה לי פעם אחת בחיים, אז, ואני בתוך לילות של סיוטים והזקות וזה, אני פתאום חולמת שאני וגורי באיזה סט במדבר, הוא אומר משהו, ואני נכנס להתקפת צחוק. אבל התקפת צחוק, אני אפילו לא זוכרת מה, ואני צוחקת, צוחקת, והתעוררתי עם דמעות של צחוק, מהצחוק של עצמי. עכשיו, זה באמת דבר ממש חריג שקורה לך. אז כתבתי לך את זה. רגע, רגע, אני רוצה גם להגיד מה ענית.
0: איזה
1: נבלה. אז כתבתי לו זה, אני אומרת לו, בתוך לילה של סיוטים, תקופה מאוד מוזרה, חלמתי פתאום שאנחנו יחד במדבר, מצלמים משהו, נכנסים מהתקפת צחוק, התעוררתי מהצחוק, לא קרה לי משנה ג' ביורם, שזה קרה לי מרן פסח שצחיק אותי. קיצר, תודה על זה, חיבור גדול. ואז הוא מה הוא עונה לי? מה אני אגיד לך? גם בתת מודע של אחרים אני מצחיק רצח. אז באתי, כי אני מרגישה חייבת לך. שיהיה לכם אחלה בוקר, ומזל טוב גורי!

0: לא, אני אוהב את זה שאת, זה, כבר זורקת הערות תוך כדי, אתה לא צריך זה, אתה לא צריך לדווח, אתה לא צריך להגיד, אתה עושה...
1: לכוון אותך, חשוב לי לכוון אותך, ככה לתת לך איזה קצת כלי עזר להתחלה.
0: תודה.
1: חשוב לי שתצליח, גורי, תדע לך.
0: רבה. אתה רוצה להגיד מי תהיה איתנו בשעה הבאה?
1: אתה מאפשר לי? אתה נותן לי את הכבוד הזה?
0: כן.
1: יו, חבר'ה, תישארו בשעה הבאה.
0: הנמסיס שלי.
1: המלכה נועה קירל מגיעה לאולפן. וואי, וואי, וואי.
0: כן, אני לא יודע מה להגיד. זה יהיה פה...
1: אני גילמתי
0: דין את, ודברים.
1: גילמתי את אימה. אתה יודע שהתחלנו את העונה הזאת, זה היה... התחלנו אופטימיים עם החתונה
0: נכון,
1: של
0: נכון,
1: נועה
0: נכון.
1: קירל, חזרו
0: כן,
1: החטופים.
0: כן, כן.
1: ובסדר, הייתה תקרתה תפנית.
0: כן.
1: אבל כן, כל הזמן היא גם עובדת עליה. נועה, את לא נורמלית. די לעבוד עליי, די, די.
0: רוצה לעשות עוד דיווחים?
1: כן, בתור... יאללה, בוא נעשה.
0: נו, יאללה.
1: רגע, דיווחי
2: הזמן לחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: כן, חמוד. יאללה, מה אתה רוצה? תם.
0: לא רואה פשוט, אתה מסתיר לי עם היד, מתן, למרות שאתה עוזר.
1: אני אתחיל ותחליף, תביא לי דמויות, נראה.
0: יאללה, סי. תתחיל עם מי את מתן, מירי מסיקה.
3: יו, גורי, בוא כל מזל טוב. יו, מה זה הפרצות, מה זה היופי הזה? כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאוד מאוד ממחלף אין תות, לכיוון עירון. לא, אני אוהבת תות, אני אוהבת על תות. אני אוהבת תותים. אין תות. מכביש ירושלים, תל אביב.
0: מעניין אם זה חמוד לאנשים שיושבים בפקק הזה.
3: מכיוון מחלף שורש לכיוון שער הגיא, נכון, זה לא בסדר.
0: הייתי שובר משהו.
1: בכיוון ההפוך עמוס מכיוון מחלף חמד עד למחלף מוצא. אתה מבין?
0: מי
1: את? אני הבת של אתי כהן. היא מורה.
0: היא כבר, זה בכיוון.
1: בבית הספר, היא אומרת.
0: אבל זה לא בכיוון, זה בכיוון.
1: בכיוון. לא, רגע.
0: זה בכיוון ובכיוון.
1: לא, בכיוון ההפוך.
0: אבל אמרת, בכיוון.
1: לא אמרתי בכיוון. לא אמרתי, לא יעזור לך. אני את קיציס מתקנת.
0: בסדר.
1: בכיוון ההפוך.
0: בטח נהנה מזה מאוד.
1: סתם, אני לא מתקנת אותו. הוא לא צריך.
0: לא צריך כלום.
1: מה, מי עוד?
0: יש 70 דיווחים, נו, תביא.
1: כביש מספר 77 עמוס ממחלף גולני עד צומת לוי. יש לנו עוד כביש מספר 6 לדרום. עמוס מאוד ממחלף אין תות לכיוון עירון. בכביש החוף לדרום, עמוס נועה מכיוון...
4: מחלף נתניה, עד יקום.
1: יש את ליבליך?
0: יש את דנה.
1: איזה דנה?
0: דנה, אינטרנשת, תקשיבי, את

0: את עשית עם רועי,
1: עם רועי, שהוא עשה את... אני עושה משהו שאני עושה...
0: לא, הדינמיקה ביניכם, אני בכיתי.
1: שהוא כל הזמן, אתה יודע, הוא כועס. וטוב, בוא נעשה את דנה. כביש 4 לדרום, עמוס מצומת השרון, לכיוון מחלף רעננה דרום, אל תתווכח איתי, מה שאני אומרת, אני אומרת ואני יודעת מה אני אומרת. ובכביש ירושלים, תל אביב, עומס תנועה, אל תיכנס לי בדברים.
2: סליחה, אני
1: מתנצל. עומס תנועה, מכיוון מחלף שורש לכיוון שער הגיא. מעניין איך הגיא, הגיא הזה מעניין אותי. בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון מחלף חמד, עד מחלף, איזה מחלף? מוצא.
0: תם הטקס. ספיק.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: אני? מנהלל.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני קהל, מהפולה.
10: אני ברכבת, מחיפה.
11: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
13: פתוח!
14: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
15: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
19: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
18: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
20: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
21: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
22: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.

0: כן, כן.
1: איזה שיר יפה.
0: מעולה, ובכלל, בוטנר הוא
1: אין,
0: האהוב שלי, לאז, בכלל.
1: כן, כן, הוא בוטנר, בוטנר הוא אח, מה זה?
0: והיית בהופעה שלו עם רוי בר נתן.
1: כן.
0: זה כיף.
1: אין, אין, נו.
0: אה, עלית, התארחת גם?
1: לא.
0: איך לא?
1: לא, לא.
0: לא רמזת להם שאת רוצה להתארח?
1: לא.
0: נורא מתאים לך להגיד, לא, בסדר, אני מגיעה להופעה.
1: לא, זה טלי.
0: אני מגיעה, אני מגיעה להופעה. אני רק רוצה שתדעו, שאני אהיה שם.
1: לא, לא, אני מאוד מאוד אוהבת אותם. זה כיף. הייתי איתם בלונדון,
0: עשו הופעה. הם החזירו את השירה בציבור.
1: כן, לקדמתה.
0: זה כזה כיף.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: הופעה מעולה.
1: מוכשרים שניהם ברמות.
0: שיר חדש.
1: של מי?
0: של נינט.
1: או, כן, שמעתי אותו. מפצרת גרעין.
0: טוב.
1: כן, כן, גם אליה נגיע.
0: זה כבר בפלייליסט?
1: עוד לא? וואלה. מי שלא שמע חייב להיכנס לאינסטו של נינה, זה באמת שיר מגניב.
0: מה זאת אומרת? מי שלא שמע ישמע את זה ברגע זה.
1: אז זה השמעת בכורה?
0: והיא תגיע ביום שני.
1: אבל זה השמעת בכורה?
0: לא השמעת בכורה, בטח מישהו כבר השמע. זה כן השמעת בכורה?
1: יואו.
0: מה יש לכם? עד עכשיו אף אחד לא ישמיע?
1: לא, לא, חמור.
0: מה, אתם מנותקים?
1: חמר, חמר.
0: אין מצב.
1: חורד, חורד.
0: אין מצב, בוא.
1: בסדר, בוא נשמיע, מה אתה עכשיו מרים את התחנה הזה?
0: תרגיל.
1: פעם ראשונה שלך, הם יגידו שהם לא רוצים אותך. גורי, אתה גם ככה בחפיפה, תשמור על עצמך.
0: אימי.
1: מתן חופף אותך, מה אתה חושב שאני לא רואה? יש פה יותר מדי כפתורים ביחס לרדיו הקודם שעשית. בוא נתקדם עם השיר של נינה.
0: בבקשה.
2: אתה יודע ללחוץ פליי אבל?
3: מפצחת גרעינים שחורים.
0: שרפה מה שעשית עכשיו.
3: כחול לבן.
0: ומתן.
1: זה מצחיק אבל, לא?
3: והרוח איתי ושמש גם.
0: מדינה על הדרך.

0: זה מתבקש.
1: לא מתבקש ולא כלום.
0: די, נו. זה ככה נגמר בבום?
1: כן, הרסת הסוף.
0: אני? כולה עשיתי תרצה. שתרצה, בוא נסביר למאזינים, זה לא פייר. זה כאילו כל שני. נגיד אם שרה, מתחילה את הדוגמאות. כמה טוב לחיות, אז אני עושה, כמה טוב לחיות, ואז זה מתחבר.
2: תגידי, איך היה לכם בעונה הזאת?
0: וואי, זה עונה מטרים.
2: כאילו כבר...
0: כאילו עברנו כבר הכל, והיו קורונות, וכבר הייתה מלחמה אחת וזה, ועדיין, אני אגיד לך מה שקורה, אנחנו נקשרים יותר ויותר משנה לשנה.
2: מי שלא הבין, שאני כהן באולפן, אני גורי אלפי, וככה יראו ימי חמישי מעכשיו, אני מקווה, נראה.
0: רק חמישי?
2: כמה זה יחזיק. רק 50.
0: אוקיי.
2: אוי, מה אנחנו
0: לא,
2: עכשיו?
0: לא, אני לא ידעתי.
2: בוקר, זה,
0: יפה, בסדר, אז זה חפיפה יותר קצרה. בסדר,
2: לא,
0: מתן.
2: רגע, שנייה.
0: כן, האמת שהייתה לנו עונה חזקה מאוד, היו כמה מערכונים. תמיד כשאנחנו מתאספים סביב איזה משהו משותף, אין מה לעשות, אז...
2: זאת אומרת, אנחנו כעם.
0: כעם.
2: כן, כן, כן.
0: אז כן, יש דברים שמשותפים לכולנו. עשינו את העם הארכון הזה של פשוטי המקלט והצולת הממד, שכולם נורא התחברו אליו. והיה לה...
2: על הקת פיקוד העורף.
0: הקת פיקוד העורף עם האכילה רגשית. את האכילה הזאת אי אפשר להפסיק. באמת כולנו עלינו לעשות. וגם היה... נורא הצחיק אותנו, זה כך הצחיק אותי, אל תיכנס למקלט, זה מפעיל את ההזקה.
2: זה מפעיל את ההזקה.
0: לא, אל תצטרך להיכנס תחצח שיניים, כי כל כך הרבה ניסינו לנהל את האירוע, אבל לפחות היו לנו התראות.
2: אנחנו בשליטה על משהו.
0: כן. זהו, ואז הורידו לנו כזה בוקסה כזאת, שקראו לזה ממד. באמצע, אולפני הרצליה, הורידו לנו ריבוע.
2: כן.
0: איך זה נקרא?
2: כן, מיגונית כזאת.
0: מיגונית, של 2 מטר על 3. שאתה אומר, פגיעה ישירה, כאילו.
2: בסדר, אז ראית, פגיעה ישירה, זה פגיעה ישירה.
0: וזה ממש מין ריבוע קטן באמצע כלום, באמצע החניה.
2: וכל פעם נכנסתם אליו.
0: וכל פעם נכנסנו אליו, ושם גם ראית, שם אתה רואה הכל. כאילו, אתה רואה מי הראשון להיכנס.
2: רואי בר נתן.
0: רואי, כמובן, מי עוד? מי עוד נכנס ראשון?
2: מי עוד? מיד אחרי רואי?
0: כן.
2: מהחבורה?
0: מתיישב על כיסא. עם הבוקסה של המוזיקה שלו.
2: מריאנו.
0: ודאי.
2: מלך.
0: מריאנו, רואי. כן, כן. זרחו כזה, גם מגשש.
2: איזה דבר זה מריאנו?
0: אין כזה דבר. אין אבק. באמת, זה... ואז בחוץ יש... באמת, יש לך תיאטרה ואתה מחכה להזקה.
2: כן.
0: ואז עומדים תום יער ואלי פיניש, ועושים... עושים כאילו...
2: את ההומור הזה.
0: הזקות, וכל פעם זה מלחיץ. ואני אומרת, תגידו, אתם... ואז אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, אתם הילדים שצחקו בצפירה, נכון?
2: ברור.
0: ווילי קלן.
2: קלאסי.
0: אתה אומר, איזה פער, כאילו, יש לנו, אנחנו מורכבים מאנשים שהם היו הכי כאילו חנונים את זה, והילדים שצחקו בה, וליאור גם, ליאור אשכנזי גם איתם.
2: אבל בקומיקאים כולם הם בדרגות שונות של חרדות. הם כולם במשהו.
0: כן. כל אחד זה באמת מתבטא אחרת, חלק בלעשות ההזקה, ואז אולי זה מרגיע אותם, אתה יודע.
2: להוציא את זה החוצה.
0: ואחרי דקה של ליאור כל פעם פותח את המיגונית, ורוצה לראות עירותים, וכולם צועקים עליו.
2: מה?
0: לא, באמת, היה לנו ש... אבל זה הממדים הכי כיפים. זאת אומרת, אנחנו לא היינו הולכים הביתה אחר כך, כי רצינו להמשיך להישאר יחד בממד. זה שירים, זה מוזיקה, זה טמטום.
2: מה רמת הבקיאות שלך בדברים שאת עשית? כי יש לך זיכרון מעולה.
0: כן.
2: את זוכרת הכל.
0: לא ברני, אבל כן. לא בר נתן, אבל כן. אני זוכרת דברים.
2: אבל את זוכרת, זוכרת. טקסטים, את זוכרת, זוכרת.
0: זוכרת, זוכרת. בוא נראה. למה אתה מאתגר אותי עכשיו?
2: ננסה?
0: יאללה.
2: סימנדר.
0: סימנדר, וואו.
2: שים משהו. לא היית
3: מוכן? חשבנו שאפשר לעשות.
2: לא, זה לא זה.
0: מה?
2: זה לא מה שאתה אמור לשים.
4: אתה רוצה אנדר?
0: אנדר, כאילו מה, שטיח מוזיקלי כזה?
4: מה אתה רוצה?
2: אנדר, מוזיקלי. כזה, בדיוק.
0: אופה.
2: עכשיו זה. אתה עכשיו גילית עליי את הזה הראשון.
4: נו, מה? אתה לא מספיק ברור, מה אפשר לעשות?
2: אני לא מספיק ברור. דבר אליך ישר. טוב, אוקיי.
0: בבקשה.
2: מי אמר?
0: מי אמר למי? ובאיזה הקשר.
2: נכון? אם אוכלים שוקולד לבן...
0: אוי, לא מכירה, נו.
2: לאכול גם שוקולד שחור.
0: רגע. אם אוכלים שוקולד לבן, לאכול גם שוקולד שחור. קרין גורן, קרין גורן?
2: וואו.
0: עכשיו מה הוא שם?
2: עכשיו הוא צריך למצוא את זה ולשים את זה.
0: כן?
2: זה פה, כתוב לך, זה 8.
4: אתה לא מבין עוד כלום במחשב הזה.
5: כאן חשוב להיות מדויקים, אני מודדת 22 גרם סוכר. מצוין. אני חושבת שאפשר לאכול הכל, כל עוד שומרים על תזונה מאוזנת.
6: אם אוכלים שוקולד לבן, לאכול גם
3: גם שוקולד שחור. אם אוכלים עוגת שכבות, לאכול גם שכבת עוגות.
0: מהממת.
2: תגובה הכי...
0: אתה יודע מה הביאה לנו אחרי החיקוי הזה? נו מה? מצעד של עוגות ומילקשקים כאלה מוגזמים, והיא כזאת, כל הלב שלה כזה בחוץ. כן, כן, כן. שם מהממת, באמת.
2: נכון. אוקיי.
0: מלא שוקולד, אבל מה שקורה לה כשהיא מדברת על שוקולד זה...
2: היא מתכוונת... רגע, לא זה, נעשה את... אוקיי. תראה איך אתה נראה, אתה צועק אני ישראלי.
0: רינה של יעקב, מה זאת אומרת? יעקב, אתה לא יכול
6: לעשות לעצמך. משרד החוץ ממליץ לטסים לחול להצניע סממנים ישראלים. והנושאים נשמעים להוראות החדשות.
0: יעקב, תעשה לי טובה, אתה ממש לא יכול לטוס כך.
7: מה הבעיה? על מה נעשה בוויכוח?
0: תראה, איך אתה נראה? אתה צועק, אני ישראלי.
7: אני צועק!
2: אוקיי, וננסה עוד אחד.
0: נו, יאללה.
2: לא ראינו אותנו, איפה אותנו?
0: לא, זה מצחיק.
2: אני אומר את זה בכוונה ככה.
0: לא, זה אי אפשר לשכוח. לא ראינו אוטונו. איפה אוטונו? מעניין אם הקהל יודע על מה אני מדברת.
2: ברור שכן.
3: ערף. אז כולם.
0: הקהל, המאזינים.
3: הממשלה, שלחים, מלחמה. ראש הממשלה, שלחים. לא ראינו אוטונו.
0: איפה אוטונו? איזה פתטית האישה הזאת שאמרה לאנשים, אני כבר רואה איך אמרה לבוס שלה, ואמרה לו, תקשיב, אשמה, אני יודעת עברית, וואו, אני הולכת להפתיע אותם, הם יפחדו.
2: זה כמו אחד הרגעים הכי טובים בקולנוע. יש ברד פיט וטרנטינו, ממזרים כבוד, שהוא אומר, I'll be doing most of the Italian speaking because I speak most Italian. כאילו, הוא אומר כל הזמן, אני אדבר. בונז'ורנו. זה פשוט כל כך טוב, הרגע הזה. טוב, אחרון ודאי, אחרון ודאי.
0: רק נגיד שזאת הייתה כתבת מצריה שבשבעה באוקטובר עלתה לשידור, ומצאתי את עצמי עושה את זה בהרבה מקומות, זה היה מטורף. אוקיי. ביקשו ממני. כן, מה הדבר הבא?
2: היא מתכוונת שזה מהמם חושים שבא לנו לצרוח.
0: אה? יו, יו, זה מה זה מוכר לי? רגע, רגע. מתכוונת שזה מהמם חושים שבא לנו לצרוח. היא מתכוונת שזה מהמם חושים שבא לנו...
2: שים לשיר, אולי השיר יעזור.
0: מתכוונת שזה מהמם חושים שבא לנו לצרוח.
2: שים את השיר.
0: מה זה השיר? וואו! היא מתכוונת שזה מהמם חושים שבא לנו לצרוח. יו, זה היה עוד לפני צרחות. כל חתונה אני הייתי מסיימת מקפלת באוויר. כמה שנים קדימה.
2: שני כהן! תודה רבה שבאת.
0: הזמן כבר נגמר?
2: כן, אהובה שלי.
0: אורי שלי, אני אוהבת אותך, תמשיך. אני יודעת שכולם נהנו, אני מרגישה את זה אנרגטית. בתדר, אני מרגישה את זה.
2: בשעה הבאה, נועה קירל, פה, באולפן. וואי, וואי, וואי.
0: איזה כיף יהיה לך?
2: יש לנו הרבה דין ודברים.
0: וואו, וואו, וואו.
2: דין ודברים.
0: יאללה, אני רוצה ללכת לתת לה נשיקה. כבר פה?
2: ביי שני, תודה.
0: ביי אהובה, אהובה, ביי אהובה.
2: ביי אהובה, זה לגיטימי. איתי בשעה הבאה.

0: זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
8: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.

0: אותו אווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חשיפת גלי צהל, מסמך שנכתב באגף המבצעים כבר לפני שנה, הזהיר מפני סכנת רחפני הנפץ מבוססי הסיב האופטי, ופירט את הפתרונות שנדרש להביא לשדה הקרב. למרות שהמסמך הופץ באופן נרחב בצהל ובמשרד הביטחון, דבר לא נעשה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: המסמך הופץ כבר במאי 2025 לזרוע היבשה בצהל ולמנהל פיתוח אמצעי הלחימה במשרד הביטחון. נכתב בו כי כל שטח כינוס או תנועה חשופה של כוחות בשדה הקרב יהיו בטווח התקיפה הישיר של רחפני הסיב האופטי. עוד נכתב, המענה חייב להיות משולב בשינויים משמעותיים בהכשרות ובאימוני הכוחות. המסמך פירט כי יש להצטייד ברובי צייד בעלי תחמושת יהודית, אך למרות שהדברים נכתבו לפני שנה, הזמנות הציוד האלה בוצעו רק בשבועות האחרונים.
6: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה, ממשרד הביטחון נמסר, איום הרחפנים היה מוכר למערכת הביטחון, והמשרד מפתח פתרונות כבר מספר שנים, מבלי להמתין למכתב זה או אחר. חלק מהפתרונות פרוסים בשטח ומצילים חיים, וחלקם עדיין בתהליך שיפור, לשון התגובה. לוחם צהל נפצע אתמול קשה, ועוד שלושה חיילים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, 39 חיילים נפצעו, 37 מהם מפגיעה של רחפני נפץ. בתוך כך, בישראל ממשיכים להעריך כי חוסל מפקד כוח רדואן בחיזבאללה בתקיפת חיל האוויר ברובע הדחיה בבירות אמש. איראן צפויה להשיב היום על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מסר גורם אזורי לרשת CNN. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה שהאיראנים רוצים להתכנס להסכם.
8: If we get there, they can't have nuclear weapons. Now we're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But we've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
6: אם נגיע לעסקה, אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. אנחנו במצב טוב וצריכים עכשיו להשיג את מה שרצינו, ואם לא, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל הם רוצים לעשות עסקה. ניהלנו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ויתכן מאוד שנגיע לעסקה, כך נשיא ארצות הברית. רב קהילה בצפון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. הרב תושב מירון בן 54 נעצר הלילה ויובא הבוקר להערכת מעצרו בפני בית המשפט. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה פתחה בחקירה בעקבות מספר עדויות שהגיעו לפתחה ותיארו מעשים מיניים במסגרת יחסי מרות וכן דפוסים של תלות, שליטה, פגיעה בקשרי משפחה, ניצול ואווירת פחד. היום יפתח פרק ההוכחות במשפט של אביעד פריג'ה, המואשם בהריגת יובל קסטלמן, בעת שנטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023. הפרקליט הצבאי הראשי, איתי אופיר, דחה את ההצעה להסכם טיעון מקל עם פריג'ה. משה קסטלמן, אביו של יובל, תקף בבוקר טוב ישראל את התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים.
9: בימים אלה נגיש עתירה, אנחנו נוכיח שהבדיקה של מחש הייתה שטחית להבין מדוע קצין בימ"ר ירושלים פועל בניגוד להנחיות הברורות ומחליט לא לשלוח לנתיחה.
6: ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, משעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות אמיר בייר ואייל הוברמן.
0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות.
10: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
11: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
13: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
14: יא סלאם.
15: Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you glow.
16: היי דה. יום חמישי, בגלגלצ. ככה זה הולך להישמע. תכף כל פן. נועה. Kill
15: Hey baby when you walk that way watch honey trip can't keep away
16: הורים שמתם את הילדים בגן בבית ספר זה הרגע תקביר

מעט היא עוד מעט היא באולפן, הגברת נועה קירל. וואו, חכה למפגש הזה. כבר הרבה זמן. יש לי דברים על הלב. יש גם לה. לא הוזמנתי לחתונה. לא יודע למה. אנחנו נפתח את הכל. נדבר כמו בוגרים. כמו בוגרים, נועה.

0: הראשונה של הפופ, כבוד אדם רבותיי!
1: איזה איחוי יש פה, אה?
2: מה?
1: משהו?
2: יו, יש לי מלא מה לדבר עם
3: כך.
2: מלא.
3: וואו. חסימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לחוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: קברת.
1: קברת.
2: קברת.
1: תעשו כבוד לנועה, כי אני פה באופן.
2: תודה.
3: מה העניינים כפרה?
2: טוב, איך אתה?
3: אני מצוין.
2: כן?
3: ממש.
2: New show.
3: וואו. כאילו, מקום נשן, ניו, כאילו, הייתי פה מלא שנים.
2: ואז חוזר.
3: מלא, כן.
2: נדיר.
3: כן, לא היית פה באולפן הזה.
2: לא. כי הייתי פה בכל מקום אפשרי, פה פיזית לא הייתי.
3: את רוצה צבע אחר בזה?
2: כן, תשנו לי את זה לברוד.
3: תעשו לברוד.
2: תעשו לברוד.
3: אפשר?
2: לא, זה יפה ככה.
3: בר, תעשה לברוד. היא לא יודעת לעשות.
2: הם מסתכלים עליי כמו...
3: את עושה, מה, את עושה בטלפון? זה משם? אז תקום, יקום הבן אדם.
2: איפה?
3: ותחליף לה את הוורוד, נו. או, לא, זה יפה, הנה. שיר עושה לך.
2: אופה.
3: יפה? כזהו.
2: יפה. וואו, זה באמת יפה.
3: אמרתי לך.
2: אווירה.
3: אמרתי לך. הלימוזינה שלנו.
2: וואו, אוהבת.
3: תגידי.
2: פנסי.
3: התרגשות לקראת ההופעות?
2: כי מאוד, מאוד. כאילו, אין מה לעשות, זה בסוף הדבר שהכי... זה הבפנים שלי. כאילו, אני לוקחת פרויקט כזה ואני... עד הסוף מתאבדת עליו, כי...
3: זה סי ועוד סי ועוד סי, ואת צריכה לשחזר את מה שאת עשית כבר.
2: ברוך השם. גם לשחזר, להתעלות.
3: להתעלות.
2: אנחנו בענייני התעלות, לא שחזור, ואז זה...
3: את ראית את הדבר הזה, לא יודע איפה ראיתי את זה, שמייקל ג'קסון כתב לעצמו מיין נוט כזה של...
2: בטח, אתמול ראיתי את זה, שלשום ראיתי את זה.
3: ראינו את זה כנראה, פשוט.
2: אני מאוד מתחברת לזה.
3: הוא כתב לעצמו מיין מניפסט כזה של...
2: שאז לא דובר בכלל מה זה מניפסט, נראה לי.
3: אני חושב שכן.
2: הוא די כאילו, לא יודעת אם אפילו היה מודע למה הוא...
3: לא, הכל היה.
2: כן?
3: הכל היה, ואנחנו סתם מחזרים. אבל בסדר.
2: אנחנו פשוט מחזרים, ואנחנו עושים.
3: כן, אז במניפסטיישן של החיים שלו של זה, הוא כתב לעצמו מה הוא היה רוצה להיות.
2: כן.
3: והוא פשוט עשה ממש את ה...
2: תורף.
3: עשית לעצמך את זה?
2: כן, יוצא לי לפעמים לכתוב כל מיני מטרות שאני רוצה, ובעיקר גם להגיד אותם, כאילו המון פעמים. כאילו זה כבר קורה. יו, איזה כיף שזה הצליח, יו, איזה כיף. ממש מאמינה בדבר הזה.
3: בדרך כלל, האומנים שאני מכיר הם נורא בהלקאה עצמית. הם נורא כאילו מכבידים על עצמם, ולא אוהבים את מה שהם עשו, ולא אוהבים את הדברים.
2: זה נכון. ואני מבינה למה מאוד קל ליפול לזה.
3: ולא יכולים לשמוע דברים ישנים שלהם, ולא יכולים לזה, כזה...
2: אני מבינה למה קל ליפול לזה, כי אתה נכנס לתוך לופ כבר שאתה כל כך, יש לך מה להפסיד, אז אתה מפחד פתאום מכל דבר, והכל יכול בשנייה להפוך להיות מאוד שלילי, וגם יש לי את הימים האלה, אני לא אשקר.
3: בטוח.
2: שאני כאילו אומרת, זה לא טוב, ומה אני אעשה עם זה, ומלא מחשבות, ומלא כזה חרדות, אבל בסוף צריך כאילו להזכיר לעצמנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, וכנראה שזה טוב.
3: מה שאני מאוד אוהב לראות את כל הדרך שלך, וממש יצא לי לראות הכל, זה כמה שזה נהיה את. זאת אומרת, כמה שזה נהיה את בהדרגה לזה שאת נותנת לעצמך די להשתלט על כל מה שאת עושה.
2: נכון.
3: את בלחנים, את במילים, את בכוריאוגרפיה, את בדבר, את כאילו, את יודעת מה את רוצה. את יותר ויותר עם השנים. נראה לי שידעת תמיד, אבל נתת לעצמך באמת לנהל את זה גם.
2: כן, זה נבנה, ברור שזה תהליך, אם בהתחלה לא היה לי ניסיון בלכתוב, בלהלחין, אז הייתי שאת באולפנים, תמיד היה לי דעה, והייתי,
3: כן,
2: והיה לי את האינפוט,
3: אבל... בהסתלבטות עליך זה היה כאילו...
2: אומרים למה לעשות, היא בבעלחות, כן, כאילו כזה, בדיוק. נכון, נכון. וככה זה היה נראה מהצד, כי הכל כזה, גם תמיד חושב שיש לי
3: גם
2: אסטרטגיה.
3: גם היית בת 15.
2: כן, נכון.
3: זה תחס. לגיטימי שיהיה איזשהו ניהול.
2: כן, ברור. גם היום יש צוות, אגב זה גם אותו צוות, אז זה מדהים, כי כאילו כל כך הרבה שנים איתי, מטורף, כן.
3: טוב, חלק מהמשפחה, אז.
2: כן, זה, גם. זה גם לא מובן מאליו, כי אתה יודע איך זה דברים יכולים להשתנות, אבל בסוף פיתחתי לעצמי, כן, יותר זהות ומטרות, והיום אני ממש יודעת מה אני רוצה ואיך אני רוצה, וזה כיף להיות במקום כזה, שאני ממש... אני לא אגיד אפילו מעורבת בהכל, זה כאילו on top of everything.
3: מנהלת את זה.
2: כן, וזה
3: כיף. זה בסדר להגיד.
2: כן, נכון, נכון.
3: את הבוסית של הדבר, וזה נפלא.
2: אני עוד, אני בשלבים שזה ממש מתעצם, אז זה כאילו כזה, אני עוד מעכלת את כל הדבר, אבל כן.
3: מה צפוי בפארק? שאני אומר פארק.
2: כן, אני מתכוון לאמפימקס.
3: אני מתכוון לאמפימקס.
2: גם אני עדיין אומרת פארק, כי אני רגילה. מבחינתי זה אותו דבר. זה הופעת פארק. כן, זה הופעת פארק, חד משמעית. כן, לא הייתה ברירה, אנחנו חיים גם במציאות מטורפת נכון. שדברים משתנים, ובסוף כשאני חושבת ההופעות האלה, כמו שאמרתי בהתחלה, בא לי לתת את, את המיליון אחוז שלי, את הכי גדול, הכי מושקע, הכי מדהים, ולתת לקהל גם חוויה שהוא יוצא ממנה, והוא כאילו, הוא בטירוף, הוא לא מבין מה הוא עבר.
3: את הולכת להופעות? כאלה בינלאומיות.
2: בדיוק, כן.
3: את הולכת ואת רואה ואת אומרת...
2: ואני יוצאת משם בול, בול. וזה לא קל להביא את זה, כי אנחנו במדינת ישראל, ואתה יודע, התקציבים זה לא התקציבים, ואין מה לעשות. אבל אני עדיין נלחמת שזה יהיה ברמה הכי הכי גבוהה שיש. אז אני רוצה גם שזה יהיה בתנאים שאני אוכל לקיים את זה, ברמה הכי גבוהה שיש. ובאמת שהחלפנו מקום, אז פתאום עולם חדש נגלה בפני. אני מאוד עקשנית.
3: אה, כן?
2: כן, אני אוהבת כאילו...
3: יש אופציות, יש יותר אופציות שם?
2: פחות הגבלות, כן, כן, יותר, זה מסודר לקהל גם בצורה מאוד מאוד נוחה לבוא לראות בפארק, אין מה לעשות, פארק זה פארק, אבל בסוף כן קשה לאנשים לבוא ולראות הופעה שם, וזה כזה, אתה יודע, על הדשא, ופה פתאום באמפי מקס, כאילו, זה בנוי בצורה כזה הדרגתית, שפשוט אפשר לראות את כל הדבר מכל הכיוונים, וזה במה מטורפת, ו... ואנחנו עוד בונים על זה, וזה מסכים, וזה רקדנים, וזה באמת חוויה שכאילו...
3: הרבה אנשים מעורבים בזה, והרבה אנשים טובים.
2: ממש.
3: ב-4 ביוני, וגם ב-6 ביוני.
2: כן. ושם אני יכולה לעשות 2, אז בכלל כיף.
3: בדיוק. יותר כיף הראשונה או השנייה, מניסיון?
2: וואי, כאילו, יש משהו בראשונה שאני באה פייר ממש, כי זה פעם ראשונה, אבל גם בשנייה אני באה טיפה יותר רגועה.
3: שם זה גם שלב השלשול, אין מה לעשות. כן, כן, כן, שלב השלשול. כאילו כל אומן מכיר, זה אתה כאילו עכשיו, זה הרבה דברים פיזיים שאתה לא יכול לשלוט בהם, שאתה כאילו,
2: כן.
3: למה אני חייב כל פעם להרגיש?
2: להכניס את עצמי לדבר הזה, למה? ממש ככה, ובשני כאילו בשנייה, בעזרת השם, אז... כן, כאילו כי כבר עשיתי את זה, אז אני כאילו... יודעת שאני, שזה אפשרי.
3: ואם הראשונה הייתה מאוד טובה, אז הבעיה בשנייה זה היה לשחזר.
2: נכון.
3: אתה כל הזמן מנסה לשחזר.
2: נכון, גם נכון.
3: כן.
2: וואו, שניים זה קשוח. עכשיו אני חושבת על זה.
3: פתאום את מבינה.
2: כן, פתאום אני מבינה. אבל...
3: וגם פיזית את בוטשת, כי את רוקדת כל הדבר הזה.
2: תקשיב, אתה לא מבין איזה הכנות, אני אראה לך אחר כך סרטון של...
3: הבנתי, קראתי איפשהו סימנים כחולים.
2: יש כל מיני. כן? בסוף אין מה לעשות, אני כאילו רוצה לאתגר את עצמי, אני גם משוגעת, זה לא קשור גם להראות לקהל שאני יכולה יותר טוב, זה אני עם עצמי, כאילו אני משוגעת, אני רוצה לעשות יותר טוב, אני דוחף את עצמי לקצה, אז כן, זה מאוד פיזי.
3: וככל שאת משקיעה יותר, וככל שאת רוצה יותר בשביל הקהל שלך, ובשביל להיות באמת באמת הכי טובה שאפשר, והגרסה הכי טובה של עצמך, כמה זה כואב כשמגיעים כל מיני דברים כאלה של ביקורות וזה, וכאילו רעש רקע כזה, על החתונה, על הזה, על השיר, על הפוך.
2: כן. זה קשוח, אני לא אשקר, כאילו הייתי בטוחה, מה זה הייתי בטוחה? חשבתי שככל שאני אגדל ואני אהיה לי יותר ניסיון, אז...
3: את תדעי איך מנהל את זה.
2: כן, אני אתרגל לזה, וזה ממש לא ככה, כאילו אם כבר זה גם לפעמים ההפך. זה נהיה באיזשהו מקום גם יותר קשה. כאילו מצד אחד יש את ההבנה הזאת שאלה כללי המשחק וזה יקרה, מצד שני... זה קשה, כאילו אם אני קוראת משהו כזה או...
3: זה מעליב.
2: זה מעליב.
3: מה לעשות?
2: אנחנו בני אדם ובסוף אין מה לעשות זה.
3: כן.
2: אבל גם אני מבינה שכל הזמן יחפשו וכל הזמן...
3: לא, אבל סביב החתונה וזה, זה היה באמת כזה...
2: אתה חושב? רוצה לשמוע דווקא שם בחתונה, לא הכנסתי את עצמי לזה. אם נגיד, דיברתי על זה גם אם נגיד כשדניאל הציע לי, אז... שם היה ביקורות מאוד קשות, שהיו בטוחים שזה לא אמיתי, שזה
3: הזאת. יחץ.
2: ברור, הרי זה היה יחץ. ושם, שם מאוד נפגעתי, עד כדי כך שלא נתתי לעצמי 100% ליהנות אפילו מהדבר. ואז בחתונה באתי במיינדסט אחר לגמרי, אמרתי, את זה לא ייקחו לי, את זה לא יהרסו לי, ודווקא את זה לא, לשם לא נכנסתי בכלל. כאילו לא אפילו, כאילו ראיתי ביקורות, ברור, אני חיה פה ונמצאת, אבל לא נתתי את זה בכלל לחלחל, כי... כי נהניתי ברמות.
3: אנחנו יכולים לעשות בכורה לשיר שלך?
2: אפשר. ממש, אוקיי.
3: בא לך שזה יקרה?
2: לא, כן, בא לי מאוד, אבל עכשיו קלטתי את הסיטואציה.
3: עשית מבט של, רגע, זה קורה, אז אנחנו...
2: לא, לא, לא, עשיתי מבט של, אמרתי, יש פה מלא אנשים, כאילו לא חיבלתי את הנקודות. סבבה, יאללה, בטח, בוא נשמיע את זה.
3: בא לך?
2: כן.
3: ספרי לי עליו קצת?
2: לפני או אחרי, מתי אתה רוצה?
3: מה שאת רוצה.
2: אני אספר לפני.
3: אוקיי, קודם כל אני אספר שאת פה, ואת פנויה להגיע לאולפן היום, כי היום זה היה אמור להיות, ההופעה.
2: יו, נכון.
3: ואת לא יודעת למה את פנויה, אבל זה בגלל זה, ואז הכנסנו את זה, אמרנו, עכשיו.
2: זה גאון מי שחשב על זה.
3: זה בא.
2: וואו, כל הכבוד.
3: הוא לא חשב על זה, אני פעם נותן לו קרדיט.
2: אז השיר הזה באמת הכי יפה שטעים לך, זה שיר ש... הוא אמנם מאוד שמח והומוריסטי גם באיזשהו מקום, וכיפי, והגרוף שלו כיפי, והווייב שלו. אבל הוא מדבר על נושא שהוא גם קרוב לליבי, ומרגיש לי שגם קרוב מאוד לבנות, לא אגיד רק בנות גילי, האמת לנשים בכלל, וגם לא בטוח רק נשים. ההתעסקות הזאת סביב האוכל, הפרעות אכילה, המשקל, ואני מתמודדת עם זה ברמה היומית, וזה גם לא קשור בכלל איך אני נראית או לא נראית, או אם אני יותר מלאה או פחות מלאה, אין איזה סיטואציה, זה לא קשור, אני חושבת שאתה גם נמצא בבית של הרבה בנות, ואתה רואה את זה סביב האימונים, התאמנתי מספיק, אכלתי מספיק, אחרי שאני אוכלת, אז למה אכלתי את זה? וכאילו, וזה נושא שמאוד מעסיק היום, מן מרדף כזה, קשוח, מה זה מתמיד, אבל אני מוצאת עצמי, כאילו, כל הזמן מדבר על זה עם חברות שלי. אמרתי, אנחנו מתעסקות רק בזה, כאילו, מה נהיה? ואז אמרתי, חייבים להכניס את הדבר הזה לשיר, והייתי באולפן באמת גם עם ג'ורדי, עם רון ביטון, איתי שימוני, טל קסטיאל, איזי, שכתב לי את השיר הראשון.
3: איזה חבורה.
2: ואמרתי, בוא נכתוב על זה שיר, זה חייב להביא את הנושא הזה קדימה, וכמובן שגם זה נושא רגיש, ולא רציתי לפגוע באף אחד, אז
3: ברור.
2: עשינו את זה כיפי, כיפי.
3: עשית יפה. הנה זה.

0: נעקלה, נעקלה.
1: מעולה, מעולה, מעולה, בכורה, וזה יוצא בעוד 3 ימים.
0: כן, ממש 3 ימים. אז ממש הוא שמע כבר, כאילו כולם שמעו את זה. יופי.
1: טוב, אז היית אמורה להיות היום בפארק הירקון. זה לא קורה היום.

0: במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: אני? מנה על העל.
2: אני פה ליד, בלפוריה.
3: אני? קהל, מהפולה.
4: אני ברכבת, מחיפה.
5: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
6: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
7: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: עכשיו הווינר, אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט ופרייבורג נגד ברגה בחצי גמר הליגה האירופית והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בפלייאוף היורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: כעתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
14: מוזיקה. זה גלגלת.
15: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
16: טוב, עכשיו שיר שאם מקשיבים באמת חיילים שככה מתגעגעים הביתה, אני חושבת שהוא איזושהי תרופה. שיר של מירי מסיקה מתחילת הדרך לדעתי מהאלבום הראשון אפילו, נקרא בא אליכם. והסיפור איתו זה שגם למירי מסיקה היה סיפור איתו. בהתחלה היא לא עד הסוף התחברה, כי בסוף זה שיר מאוד קיצ'י ומאוד חם. וכאילו הרגשות לא מוסתרים שם, שום דבר שם לא מה שנקרא בהכווה. והיא לא התחברה אליו ממש ממש על ההתחלה, לפחות ככה היא סיפרה. ועם השנים, עם המסע שהשיר הזה עבר בתוך הלבבות של אנשים, וגם בתוך המשפחה שלה, זה בסוף שיר שכל כולו זה המשפחתיות הזאת, אז היא הבינה כמה זה נכס. ואני חושבת שזה אומר הכל. אז זה עוד שיר כזה להקדיש למי שאתם אוהבים, או לחשוב איתו על מי שאתם אוהבים, ומתגעגעים אליו. והלוואי שכולם כולם יחזרו הבאים.

טוב, אני חייבת להגיד שהמצב בכבישים משתפר, בטח יחסית לשעה, כרגע יש לנו דיווח אחד יחיד, נכון? נכון. אז בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה כבד ממחלף חוף השרון עד פולג. זה היה אביצ'י, Yellow Black, Wake Me Up. והשיר הבא הוא בעצם הקדשה. מאלף, מאבטח ביחידה להבטחת אישים. הוא רוצה להקדיש את השיר לאשתו האהובה שני. תודה על מי שאת אוהב המון, ככה הוא כתב לנו. שני. זה בשבילך. במלא.

מי שהוא איתי כאן, בנייה ברבי, חברים וחברות, איפה הייתם בשנת 91? יש לי מה להגיד? זהו, 91. סמל ההיכר של השנה הזאת, ובמידה מסוימת אני חושבת של כל העשור הזה.

ויבה לוידה. נראה לי שזה שיר מתאים בול. לסגור איתו שעה. קולד פליי. זה שיר כזה שמסכם. כאילו יש עבר מפואר מאחורינו, אבל יהיה גם עתיד יפה לפנינו, כי אנחנו בעצם רק בחצי הדרך שלנו, שעה שלמה. ליהנות מהשירים המעולים שבחרו לנו הפעם, יחידה 8133, היחידה להבטחת בחירים ומשלחות, אבל לא נקדים את המאוחר, יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, אחריו נצא לשמוע קצת חדשות, ואז נחזור כמובן לכל השירים. אז אמיר דדון עכשיו, שיר חדש חדש חדש, מתוך אלבום שבדרך, Stay Tuned, יצא בקיץ הקרוב, זה נקרא הרחוב.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: בחסות, BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
13: מוזיקה. זה גלגלת.
14: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט מחייב את ראש הממשלה נתניהו להעביר את תיקו הרפואי תוך התייחסות למועד גילוי מחלת הסרטן. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: בית המשפט קבע בנוסף כי לאחר עדות נתניהו בבית המשפט, הוא יחליט האם לאשר לזמן לעדות את הרופאים שטיפלו בו. ההחלטות ניתנו בתגובה לבקשת העיתונאים אורי משגב ובן כספית, וכן עורך הדין גונן בן יצחק, שנתבעו על ידי ראש הממשלה בנוגע לפרסומים הטוענים שמצבו הרפואי רע. זאת לאחר שנחשף כי נתניהו חלה בסרטן ההרמונית.
16: שר המשפטים יריב לוין מאיים על בית המשפט העליון ואומר שאם הצדדים לא יגיעו להסכמה על מינוי שופטים, אז בית המשפט העליון ילך ויכחד, כך כלשונו. את הדברים אמר לוין לוויינט והוסיף שדיקטטורה קיימת בישראל בקרב קומץ שופטים שלא נבחרים ושמים את עצמם מעל הממשלה והכנסת. השר לוין אמר שימשיך לקדם את הרפורמה המשפטית ולא יוותר עד שישלים את המהלך. חשיפת גלי צהל, מסמך שנכתב באגף המבצעים כבר לפני שנה, זהיר מפני סכנת רחפני הנפץ מבוססי הסיב האופטי, ופרט את הפתרונות שנדרש להביא לשדה הקרב. למרות שהמסמך הופץ באופן נרחב בצהל ובמשרד הביטחון, דבר לא נעשה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: המסמך הופץ כבר במאי 2025 לזרוע היבשה בצהל ולמנהל פיתוח אמצעי הלחימה במשרד הביטחון. נכתב בו כי כל שטח כינוס או תנועה חשופה של כוחות בשדה הקרב יהיו בטווח התקיפה הישיר של רחפני הסיב האופטי. עוד נכתב, המענה חייב להיות משולב בשינויים משמעותיים בהכשרות ובאימוני הכוחות. המסמך פירט כי יש להצטייד ברובי צייד בעלי תחמושת יהודית, אך למרות שהדברים נכתבו לפני שנה, הזמנות הציוד האלה בוצעו רק בשבועות האחרונים.
16: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה, ממשרד הביטחון נמסר, איום הרחפנים היה מוכר למערכת הביטחון, והמשרד מפתח פתרונות כבר מספר שנים, מבלי להמתין למכתב זה או אחר. חלק מהפתרונות פרוסים בשטח ומצילים חיים, וחלקם עדיין בתהליך שיפור, לשון התגובה. לוחם צהל נפצע אתמול קשה, ועוד שלושה חיילים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, 39 חיילים נפצעו, 37 מהם מפגיעה של רחפני נפץ. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן קורא לאייזנקוט להתאחד עם מפלגתו או עם מפלגת ביחד של בנט ולפיד.
19: גדי, אנחנו מכירים המון שנים. בעת הזו, מול האתגרים הקיומיים שלנו, אי אפשר יותר להישאר באמצע. פיצול בגוש לא מביא קולות חדשים, הוא רק מפזר כוח ויוצר תחושה של חולשה. קבל החלטה שתאפשר לנו לנצח. הצטרף לחיבור של בנט ולפיד, או יצטרף אלינו לדמוקרטים.
16: מדבריו בכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בתוך כך, השר אופיר סופר מהציונות הדתית אומר בגלי צהל, נוכל להקים ממשלה עם החרדים בתנאי שגיוס משמעותי יהיה נושא מרכזי. הוא שוחח עם גוני כהן ושחר גליק.
20: זה נושא שנלחמתי עליו לאורך כל הקדנציה. אבן היסוד של הקואליציה הבאה צריך להיות שירות משמעותי. אני לא רואה את החוק הזה עובר, אני גם הודעתי שאני אתנגד לחוק הזה. החוק הזה הוא בעיניי חוק לא טוב. מתי שר אמר שהוא שם את הקריירה שלו, את הכל, על משהו ערכי בקדנציות האחרונות, והלך עם זה עד הסוף? אני חושב שעשיתי את זה, ואני לא נראה לי שאני צריך להבטיח יותר מזה.
16: השקל ממשיך להתחזק במסחר במטבע החוץ, ולראשונה זה 33 שנה, הדולר נסחר תמורת פחות משני שקלים ו-90 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף, כי בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים, והמדדים המובילים נסחרים ברמות C. מדדי תל אביב 35 ו-125 עולים באחוז. הלך לעולמו הלילה הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים ורב קהילת הר חורב ומבחירי רבני הציונות הדתית. הרב שטרן, שנפטר בגיל 81, היה במשך עשרות שנים פוסק הלכה בולט ועמד בראשות מכון הלכה ברורה שקרא לשלב לימודי גמרא והלכה בעיון. הרב היה מתלמידיו הקרובים של הרב צבי יהודה הכהן קוק, למד ולימד בישיבת מרכז הרב בבירה, שילב תורה ושירות צבאי, שרת כלוחם בחטיבת הצנחנים במילואים ולחם במלחמות ששת הימים ויום הכיפורים. הוא יובל למנוחות היום בהר המנוחות, הלווייתו תצא בשעה 12:30 בצהריים מישיבת מרכז הרב, המוני תלמידיו צפויים ללוותו בדרכו האחרונה, יהי זכרו ברוך. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה. זה גלגלת.
24: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות בגלגלת, חזרנו 11 בבוקר ועוד 6 דקות, טוב שאתם איתנו. אנחנו כבר שעה שנייה נהנים מאוד מהבחירות של יחידה 8133, היחידה להבטחת אישים ומשלחות. ואחרי ששמענו מה הם אוהבים לשמוע, אולי כדי שנכיר אותם קצת, אני אספר לכם עליהם. זאת היחידה שבעצם אמונה על הבטחת הפיקוד הבכיר בצהל ומשלחות של הצבא. עם הבטחת בכירים בארץ וכמובן גם בחול. בין היתר יפתחה משלחות שמלוות את מצד החיים באושוויץ ומשלחות חילוץ של צהל וחול. בקיצור, תפקיד סופר דופר משמעותי וסופר דופר גם נראה לי מעניין ומגוון. שירות בארץ, שירות בחול. וכשהם לא עסוקים בלהבטח את צמרת הצבא, הם אוהבים לשמוע את אהה. ואת מומפורד אנד סאנס ומוניקה סקס ומוש בן ארי שהיה כאן אתמול אגב בגלגלי ביחד עם אברהם טל צד דלית רצ'סטר, שזה גם שידור שמחכה לכם באפליקציות שלנו בלת גלגלץ. אבל לא נקדים את המאוחר, נגיד תודה גדולה לתאל אתר, העורכת המוזיקלית שמסדרת לנו יפה את הבחירות של היחידה להבטחת אישים ומשלחות. תודה גם לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, ספילרתי כבר את השיר הראשון בעצם, אהה. שיר שככל שמקשיבים לי יותר קולטים כמה הוא עיצב את, את הדנס ואת המוזיקה האלקטרונית של עשורים מסוימים, שגם חזרה בשנים האחרונות, Take on me.

הבנתי שיש איזו בדיחה על בני עמק חפר, שכאילו לוקחים אותך לצוק ומנגנים לך מכה אפורה בדייט הראשון. זה נשמע לי מצחיק. בני עמק חפר, זה נכון? יש עוד שירים, אתם יודעים. כאילו זה שיר, וואו, בטח לגיטרה, אבל יש עוד שירים. טוב, עכשיו 11 ועוד 18 דקות, אתם מקולות החיילים בגלגלץ. נספר לכם קצת מה קורה בכבישים לפני שנמשיך לשיר הבא, שאני חייבת להודות ולהתוודות שזה השיר, אגב, לנגן בגיטרה, בטח אם אתם מתחילים ורוצים להרשים מישהי, אז אולי זה יכול לתת לכם קצת לפתוח את האופקים, להרחיב את היריעה. אז ככה, הגיע לדרום עמוס מכיוון צומת חרושת עד חדרה, ובכיוון ההפוך יש עומס ממחלף השיבה לכיוון מחלף אלוף שדה, שימו לב שם, וכמובן אנחנו זמינים תמיד לדיווחים, תזמונים, 1-800-891-8 זה הטלפון, ו-05290 2002, זה הוואטסאפ, רק אם אתם כותבים לנו בוואטסאפ, אז כמובן לא בנהיגה. לפני השיר הבא יש לנו שתי הקדשות שחיברנו. עשינו הלחמת הקדשות, זאת אמנות חדשה שאנחנו לומדים. אז ככה, תת, מהיחידה להבטחה 90, מבקשת להקדיש את השיר ואיך שלא, מבקש להקדיש את השיר ואיך שלא לארוסתו, הגיבורה, תודה על כל רגע איתך, וגם פי, מהיחידה להבטחה 90, רוצה להקדיש שיר לאשתו היקרה שחר, וגם הוא מוסר לה תודה על כל התקופה הזאת. אז לארוסתו הגיבורה של תת ולשחר, אשתו של פי, זה בשבילכן.

איך הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים. 1. נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.

0: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
7: קולות החיילים חזרנו, עכשיו 11 בצהריים ועוד 32 דקות, ועכשיו שיר שאני פשוט בטוחה, חותמת, חתום נעול סגור בכספת, שבחרה לנו אישה, מאבטחת, ביחידה להבטחת 90 במשלחות. אם זו את תזדהי, לפחות עם עוד ראשונה, כי נראה לי אפשר יותר. בריטני...

0: של קמבצית במילואים ביחידה להבטחת אישים. היא רוצה להקדיש את השיר הבא של נסרין לבעלה, בעלי היקר, תודה שאתה מכיל אותי, ככה היא כותבת. אני מניחה שאולי קוראים לו רום.
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

טוב, זה היה 3:20 של אושר, באמת אין דרך אחרת לתאר את זה ככה, זה עם בריטני, לפי דעתי צריך לעשות חוק במדינה שפעם בכמה שעות שומעים בריטני להעלאת המורל. טוב, מזל שאני לא מחליטה על שום דבר. עכשיו יש לנו עוד הקדשה, אנחנו ברצף טוב.

נסרין קאדרי, למה לי, למה לא? בתזמון מושלם, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז אפשר לנסוע בכיף, רק שתדעו, רק כמובן, סעו בזהירות, שמרו על המהירות שלכם, תאותתו, סקלו במראות, תעשו מה שצריך, אתם יודעים, וכמובן שאנחנו תמיד זמינים להכל, 1-800-890-18 זה הטלפון, 052-90-2002, הוואטסאפ לא בנהיגה כמובן, אחרת זה לא שווה כלום. יש לנו הקדשה מאלף, מבית הספר למקצועות אבטחה ביחידה לאבטחה 90, הוא רוצה להקדיש שיר לעם ישראל, שזה נהדר ונפלא, והוא מוסר, הלוואי שנזכור לעצור ולהסתכל על מה שיש, ושנדע ימים שקטים יותר, תפילתך תפילתנו, ויש פה שיר סופר ישראלי, של מרגלית צנעני, עץ ירוק מפלסטיק. אז כל מה שמקשיב לנו עכשיו זה מוקדש לכם, והלוואי שנצליח ליישם את מה שא' אומר לנו, שנדע לעצור ולהסתכל על מה שיש.

0: בוהמיאן רפסודי, מה יש להגיד? קווין. זה מה שזה. טוב, היום יום חמישי של השבוע, אז אנחנו באמת מתקרבים לסופש, וכמו בכל יום חמישי כאן בקולות החיילים, הגיע הזמן לפינה מאוד מאוד אהובה.
1: ועכשיו! אמא, אמא,
2: את בן הקדומים. שיר לאמא.
3: או לאבא.
4: אני רב סרן היי, קצינה גם ביחידה המתכלית להבטחת בחירים ומשלחות, מקדיש את השיר מלך העולם של שלמה ארצי, לאמא שלי האחת והיחידה, אופרה.
0: אז זה בשביל אופרה, וגם מרגיש לי שאין אימא בערך בארץ שהשיר הזה לא נוגע לה באמת במקומות הכי עמוקים של הלב ומדבר אליה, ובא לי להשוות ולעלות ולהגיד גם שיש עוד אנשים ביחידה 8133 שביקשו שנקדיש במיוחד שירים של שלמה ארצי. אז ב' מאבטח במילואים ביחידה להבטחת 90 רוצה להקדיש לנועה, חיים שלי, ככה הוא כתב לנו את השיר הבא שאנחנו נשמע, ורבת י' ורבת נון רוצות ביחד להקדיש לכל המחזור שלהם מהיחידה להבטחת שיר, גם שיר של שלמה ארצי. בקיצור, אנחנו צריכים עוד לפלוש לתוכנית של דלית עם כמות השירים של שלמה ארצי שהחברים מהיחידה להבטחת שיר רוצים לשדר, אבל בינתיים נקדיש את זה לכל האימהות ולכל האהובים שלכם, בשבילה אתה מלך העולם.

נראה לי שלא יכולנו לבקש סיום יותר קלאסי לשעתיים שלנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. עכשיו 6 דקות כבר לפני השעה 12 בצהריים, וזה אומר שבאמת הזמן שלנו הולך ומתקצר, אבל זה הזמן להגיד תודה. קודם כל לחברים מ-8133 היחידה להבטחת 90 ומשלחות, תודה רבה על השירות הסופר מדהים ומשמעותי וגם מאוד מעניין שלכם, ותודה על השירים המדהימים שבחרתם לנו, ונגיד תודה גם לתאל אתר, העורכת המוזיקלית, לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תהיה פה דלית רצ'סטר עם המצעד השבועי, אז יש למה לחכות. ואנחנו מסיימים עם שיר מאוד מיוחד, מתוך פרויקט מאוד מיוחד, של גלץ וגלגלת, שחזר השנה במלות 25 שנה לתחילתו. מפעל ההנצחה שלנו עוד מעט נהפוך לשיר, בתמיכת מפעל הפיס. אנחנו נשמע עכשיו שיר שכתב רב סרן רוד שרייבמן, זכרונו לברכה, ומספר את סיפור האהבה שלו עם אשתו יובל, שהיא גם הייתה רב סרן, גם רב סרן, לאחר החתונה הם ככה באמת היו בלתי נפרדים, הם הכירו בצבא ב-2020, ועד הנפילה שלו ב-2024 הם היו בלתי נפרדים. הם התחתנו בסך הכל 3 חודשים לפני שהוא נפל, וכל התקופה הזאת שהוא היה ככה בלחימה עצימה, יוצא ונכנס מעזה, אז הם החליפו מכתבי אהבה. היא כתבה לו על הגעגועים שלה, והוא כמובן לא שכח להחזיר מילות אהבה מנחמות ומחבקות משלו. ולאחר שהוא נפל, המכתב האחרון שיובל כתבה לו, נמצא בתוך הכיס שלו, מוכתם בדם. נועם קליינשטיין, הזמרת היקרה והרגישה, אספה את המכתבים האלה ויצרה מהם איזשהו פסיפס של מערכת היחסים שהייתה ונגדעה לצערנו בכאב עמוק מאוד. אז זה נקרא אהבתי אותך, ונקדיש את זה לזכרו של רב סרן רוד שרייבמן, ובאהבה גדולה לאהובתו יובל.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
2: עכשיו הווינר! אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט, ופרייבורג נגד ברגה בחצי גמר הליגה האירופית, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בפלייאוף היורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נהיר.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים שחיסלו את מפקד כוח רדואן, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: לאחר שהתקבל האישור המודיעיני, צהל אישר כי מפקד יחידת רדואן, אחמד בלוט, חוסל אתמול בתקיפה ברובע הדחיה בביירות. תחת פיקודו של בלוט, מחבלי יחידת רדואן קידמו עשרות פעולות טרור נגד כוחות צהל בדרום לבנון, בהם ירי נונטט והפעלת מטעני נפץ. בלוט גם קידם את פעולות השיקום של כוח רדואן, ובפרט את תוכנית כיבוש הגליל, שאותה היחידה בנתה וקידמה במשך שנים.
9: כשבנו אוהד צוהר מוסר שבלבנון מדווחים על תקיפות צהל בשעות האחרונות. מתחילת כניסת הפסקת האש לתוקף, כוחותינו חיסלו למעלה מ-220 מחבלי חיזבאללה, 85 בשבוע האחרון. בית המשפט מחייב את ראש הממשלה נתניהו להעביר את תיקו הרפואי תוך התייחסות למועד גילוי מחלת הסרטן. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: בית המשפט קבע בנוסף כי לאחר עדות נתניהו בבית המשפט, הוא יחליט האם לאשר לזמן לעדות את הרופאים שטיפלו בו. ההחלטות ניתנו בתגובה לבקשת העיתונאים אורי מסגב ובן כספית, וכן עורך הדין גונן בן יצחק, שנתבעו על ידי ראש הממשלה בנוגע לפרסומים הטוענים שמצבו הרפואי רע. זאת לאחר שנחשף כי נתניהו חלה בסרטן ההרמונית.
9: שר המשפטים יריב לוין מאיים על בית המשפט העליון ואומר שאם הצדדים לא יגיעו להסכמה על מינוי שופטים, אז בית המשפט העליון ילך ויקחד כך כלשונו. את הדברים אמר לוין לוויינט והוסיף שדיקטטורה קיימת בישראל בקרב קומץ שופטים שלא נבחרים ושמים את עצמם מעל הממשלה והכנסת. שר לוין אמר שימשיך לקדם את הרפורמה המשפטית ולא יוותר עד שישלים את המהלך. בית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ונעמה שחר בחמישה ימים נוספים. במהלך הדיון בבית המשפט הסכים הסנגור שהחשוד יעבור אבחון פסיכיאטרי על רקע טענותיו לאובדנות אפשרית במקרה ששמו יותר לפרסום. כתבנו בתל אביב, טוביה יגלניק, מזכיר כי החשוד נעצר בתחילת השבוע עם נחיתתו בנתב"ג לאחר שתלונה חדשה הוגשה נגדו בחודש שעבר. השקל ממשיך להתחזק במסחר במטבע החוץ, ולראשונה זה 33 שנה, הדולר נסחר תמורת פחות מ2.90 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים, והמדדים המובילים נסחרים ברמות C. מדדי תל אביב 35 ו-125 עולים באחוז. היישובים תמון ובזק בצפון השומרון יעלו לקרקע כבר בקיץ הקרוב והצטרפו ליישובים גנים וחדים שיעלו גם הם בקיץ, כך הודיעה המועצה האזורית שומרון. זאת לאחר שבמועצה קראו אתמול לגיוס גרעיני משפחות ל-18 יישובים חדשים שיוקמו בצפון השומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שהקבינט הודיע על אישורם של מחצית מסך היישובים עליהם מגייסים גרעיני משפחות, וכי לפי גורמים המאורים בדבר, המועצה צפויה להודיע על עלייתן של 14 הנקודות הנוספות בצפון השומרון בקרוב. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף, מחר התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות נוגה רותם, קרן רון ואיתן פיאמנטה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: יאללה, יאללה, התחלנו. התחלתי מהר. חמישי היום, חמישי שמח, אתם איתנו כאן בגלגלץ. המצעד הרשמי של ישראל, המצעד השבועי, הישראלי והבינלאומי, שכבר תקופה די כזה... כאילו, בסדר, לא קורה עכשיו יותר מדי. כאילו, קורה, אבל לא מלא, לא מלא, לא, אין דרמה, יש תקופות של דרמה. צריכים שנייה רגע איזה נשימה. טוב, אז ככה, בישראלי, כבר ארבעה שבועות, אושר כהן. עוד מעט מתחת לחופה, את מועדת האחינה. במקום הראשון במצעד עם כולם גנבים, האם המשיך השבוע לשבוע חמישי במקום הראשון? הגיוני מאוד. אוקיי, בסדר, בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. בבינלאומי, אופה. שבוע אחד אני מפקירה את המצעד, שבוע שעבר לא הייתי כאן. שבוע אחד. כבר בית בני ירד מהפסגה אחרי שלושה שבועות. לדומיניק פייק. שמעו. מהפך. יפה, יפה מאוד. וואו, מי ידע? דומיניק פייק, מקום ראשון במצעד. הבינלאומי, השבועי. בסדר. אוקיי, כמובן יש לנו בין לבין כל מיני הפתעות ומטעמים, פטיפורים ופינות כמובן, ואנחנו איתכם עד שתיים כמובן, כמובן, כמובן, כמובן. איתמר בן אריה עורך את המצעד, אילון די מפיק את המצעד, היא שכב את הטכנאי שלנו. אני והזמיר הטכנאי שלנו, מה זאת אומרת? אני דלית רצ'סטר, אתם, כולם, כולם, יאללה, בואו נתחיל כבר את המצעד הזה.
0: מקום עשירי, בינלאומי. פיסה חדשה.

אופה, עומר אדם, בן 32, מקום עשירי השבוע, ירד שני מקומות משבוע שעבר, בשיא שלו היה פיק, היה במקום הרביעי. טוב, שמעו, היום יש לנו, היום חמישי, נהיה היום מאוד עמוס בדברים טובים. היום בחמש, בתוכנית הכי טוב בעולם, עם עומר גפן, שמדרגים את הדברים הכי טובים בעולם, שירים הכי טובים בעולם בכל נושא. היום, שבוע שעבר היה את להקות הבנים, והשבוע, היום, בחמש, אתם הולכים לדרג את שירי להקות הבנות הכי טוב בעולם. שיר להקות הבנות הכי טוב בעולם. זה מסובך. תשמעו, אני לא יודעת מי מועמד, עדיין לא הסתכלתי. אני לא יודעת מי, מה הרשימה, מה זה. אתם יכולים להצביע ולהשפיע. אבל אני לא יודעת איזה שיר. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, שזה יהיה של להקה אחת. דיר בלק. אם זה לא הספייס גרס, וואו. תשברו לי את הלב. לא משנה איזה שיר, כן? היום בחמש, עומר גפן.

0: וואו, אולי זה שיר הלקות הבנות הטוב ביותר, אבל זה לא משנה, זה הכושר של הספייס גרס, will do the work. התכנסו לפייסבוק, אינסטגרם שלנו, תוכלו לדרג, להצביע, להשפיע, היום בחמש הכי טוב בעולם, אומר גפן, שיר הלקות הבנות הטוב בעולם. אוקיי. עכשיו, בכבישים יש לנו עדכון אחד, זה ככה, כבישי ממלח, ירושלים, תל אביב, עמוס מצומת כפר אדומים עד מישור אדומים. עכשיו, אנחנו ממשיכים למקום התשיעי.
1: מקום תשיעי, בינלאומי.

עד מילים איתך, פול טרנק. שמעו, זה כמעט היה מקום ראשון, בוא נעשה, שיר זה הגיע למקום שני בפיק שלו. אבל עכשיו אנחנו, אם אולי זה יהיה מקום ראשון לבינלאומי הבא שלנו, ידענו שזה הולך לקרות, זה הברור, זה כבר דובר על זה רבות, הוכרז על זה, ואחרי, לפני כמה זמן זה קרה, 3 שבועות, שסברינה קרפנטר העלתה בהפתעה את מדונה בקאוצ'לה. כולם ידעו שהולכת לצאת להם דואט. מדונה הולכת להוציא אלבום חדש, Confessions 2, שהוא בעצם אלבום המשך בצורה מאוד מוזרה לאלבום שיצא מזמן. Confessions on the Dance Floor יצא לפני 20 שנה. אז זהו, אנחנו נשמע עכשיו את הדואט של סברינה קרפנטר ומדונה. שמעו, מרגש. האם זו העברת שרבית? האם מה? האם זה להיט ענק? האם זה פלופ? תשאלו את עצמכם. Ask yourself. Bring your love, קוראים לשיר. מדונה, סברינה קרפנטר, תוכלו להצביע את זה למצעד של השבוע הבא כבר.

0: פתוח.
1: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
2: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
3: עכשיו הווינר! אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט, ופרייבורג נגד ברגה בחצי גמר הליגה האירופית, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בפלייאוף היורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.

0: רשות המיסים.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני בין

0: אופה, עדן בן זקן, רולקס וקסקטים היה מצד, השירים שחקי פיצרוח באוטו, בטח יהיה מצד כזה, מתישהו, אומר, לטיפולך. חייב להיות השיר הזה, חייב. טוב, אז עכשיו, בינתיים כאן במצד זה, עכשיו מקום שמיני, צעד שלושה שבועות, במקום הראשון, אפשר לא להתבלבל. אנחנו עם זה.
1: היו היה.
0: וואו, אתם לא מבינים איזה שיר הולך להיות עכשיו, אני הולך לצרוח את השיר הבא. אז השבוע, בדיוק השבוע, בשנת 2004, שמעו, זה היה לפני 22 שנה, אתם מבינים את זה? אני לא מבינה את זה. זה היה הלהיט הכי גדול באותה שנה. הכי גדול, הכי גדול, הכי גדול. בכל מקום, בכל פעם, לכל מקום שהלכתם את השיר הזה, זה 8 פעמים ביום. בצדק, זה שיר מדהים. מאיה בוסקילה, הלב.

0: וואו, בדיוק השבוע, שנת 2004, מצד של גלגלת השבועי, הלב, מקום ראשון, אנחנו חוזרים לשנה שלנו, זה שנה מקסימה הזאת. רק כמה התקולים מהכבישים, שניים, כביש שם המלח ירושלים, עמוס מצומת כפר אדומים, עד מישור אדומים, כביש מספר 22 לכיוון דרום, עמוס מקירת ביאליק עד מחלף עד הדרום. 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. נמשיך, וואו, איזה שיר מקסים, מקסים, מקסים במקום השביעי.
1: מקום שביעי בלב

0: type.
1: אופה, אופה, אופה, אופה. סווים, BTS, כניסה גבוהה למקום השישי שלנו הבינלאומי. עכשיו, 7 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלת, אנחנו במצד, אנחנו תכף סוגרים את השעה הראשונה, אבל בשעה הבא אנחנו נחזור, כמובן, אחרי החדשות, עם 5 הגדולים, ועוד הפתעות שכאלה. כמה עדכונים מהכבישים, ככה, כביש 77, עמוס ממחלף גולני ועד גבעת אבני, כביש ים המלח ירושלים, עמוס מצומת כפר אדומים ועד מישור אדומים, כביש מספר 22 לכיוון דרום, עמוס מקריית ביאליק ועד מחלף עת הדרום, איילון דרום, עמוס, מרוקח ועד לגוארדיה. אם אתם רוצים את הזמן, אז אנחנו פה נשמע, נגיד את השם שלכם ברדיו, מה יש? 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו כאן באולפן, אתם יכולים לשלוח לנו גם וואטסאפ, אבל כמובן שלא בנהיגה. 052-90-2002, ואפרופו נהיגה וטלפון, תקשיבו, אני בדרך לפה, אני רוכבת על תנועה, ואני רואה, באמת, רואים את ה... יש את הקטע שנוסעים כזה אפילו לאט טיפה בפקק או זה, וכאילו אתם מחזיקים את הטלפון, ואתם חושבים שלא רואים, אבל רואים, וגם האוטו, הוא כאילו אתם לא נוהגים באוטו. האוטו כזה רוקד קצת, וזה באמת, אתם נראים, באמת, סליחה, לא, אתם לא אגיד את המילה הזאת, אבל בחיית, שום דבר לא מספיק חשוב בשביל להרים את הטלפון, קודם כל, בסופו של הכנס, המטורף. אבל זה לא רק הקנס, זה גם באמת, זה סכנת נפשות. ופליז, לא משנה מה אתם מקבלים, איזו התראה יש לכם בטלפון, איזו הודעה, אתם חייבים לראות. אין שום סיבה להחזיק את הטלפון ביד, אין שום סיבה להתעסק בטלפון בזמן נהיגה. שום סיבה בעולם. אז עכשיו אנחנו נסיים את השעה הזאת עם המקום השישי הישראלי, וואו, זה שיפה.
2: מקום שישי, ישראלי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים שחיסלו את מפקד כוח רדואן, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: לאחר שהתקבל האישור המודיעיני, צהל אישר כי מפקד יחידת רדואן, אחמד בלוט, חוסל אתמול בתקיפה ברובע הדחיה בביירות. תחת פיקודו של בלוט, מחבלי יחידת רדואן קידמו עשרות פעולות טרור נגד כוחות צהל בדרום לבנון, בהם ירי נונטט והפעלת מטעני נפץ. בלוט גם קידם את פעולות השיקום של כוח רדואן, ובפרט את תוכנית כיבוש הגליל, שאותה היחידה בנתה וקידמה במשך שנים.
10: כשבנו אוהד צוהר מוסר שבלבנון מדווחים על תקיפות צהל בשעות האחרונות. מתחילת כניסת הפסקת האש לתוקף, כוחותינו חיסלו למעלה מ-220 מחבלי חיזבאללה, 85 בשבוע האחרון. בבית החולים רמב"ם בחיפה מעדכנים כי 10 חיילים הגיעו אתמול לאשפוז לאחר שנפצעו בלחימה בלבנון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר שנכון לעכשיו בבית החולים מאושפזים 17 חיילים, מתוכם 4 במצב קשה. מוקדם יותר חשפנו בגלי צהל מסמך שנכתב באגף המבצעים והופץ לפני שנה, שהתריע מפני סכנת רחפני הנפץ מבוססי הסיב האופטי, ופרט את נקודות התורפה הקיימות ואת הצורך לפתח מענים הגנתיים והתקפיים. למרות שהמסמך פירט את המהלכים הנדרשים, התהליכים לא בוצעו, ורק בימים אלה, לאחר שנהרגו 2 חיילים ואזרח ונפצעו קרוב ל-40 לוחמים מרחפני נפץ, הסוגיה החלה להיות מטופלת בהליכי רכש והצטיידות. בית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ונעמה שחר בחמישה ימים נוספים. במהלך הדיון בבית המשפט הסכימה הסנגור שהחשוד יעבור אבחון פסיכיאטרי על רקע טענותיו לאובדנות אפשרית במקרה ששמו יותר לפרסום. כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק מזכיר כי החשוד נעצר בתחילת השבוע עם נחיתתו בנתב"ג לאחר שתלונה חדשה הוגשה נגדו בחודש שעבר. עוזר מזכיר המדינה לביטחון לאומי ולמניעת תפוצה גרעינית בממשל אובמה, תומאס קנטרימן, מאמין כי על מדיניות ההשארת הגרעין של איראן ניתן לפקח, אבל את פעולת ממשל טראמפ אי אפשר לצפות.
7: Iran certainly will retain its interest in enriching uranium. It is possible to monitor what Iran does on enrichment. It is not possible to monitor or even understand the actions that the current U.S. administration might take.
10: בראיון ליומן החוץ אמר, האורניום היה מרכיב מרכזי במדיניות של האיראנים במשך עשורים והם לא יוותרו עליו. אפשר לפקח על מה שאיראן עושה בנוגע להשערה, אי אפשר לפקח, לחזות או אפילו להבין את הפעולות שהממשל האמריקני הנוכחי עשו לנקוט, כך קאנטרימן. היישובים תמון ובזק בצפון השומרון יעלו לקרקע כבר בקיץ הקרוב והצטרפו ליישובים גנים וחדים שיעלו גם הם בקיץ, כך הודיעה המועצה האזורית שומרון. זאת לאחר שבמועצה קראו אתמול לגיוס גרעיני משפחות ל-18 יישובים חדשים שיוקמו בצפון השומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שהקבינט הודיע על אישורם של מחצית מסך היישובים עליהם מגייסים גרעיני משפחות, וחליפי גורמים המאורים בדבר, המועצה צפויה להודיע על עלייתן של 14 הנקודות הנוספות בצפון השומרון בקרוב. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף, מחר התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
12: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, ב-137,990 שקלים. BYD,
13: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
16: אורייט, אנחנו מתחילים, ממשיכים, המצעד השבועי, המצעד הבינלאומי, המצעד הישראלי, חמשת הגדולים בשעה הזו. נדע עם אושר כהן עדיין מקום ראשון עם כולם גנבים, ושזה יהיה השבוע החמישי שלו, שבוע שעבר מהפך הרי שלושה שבועות במקום ראשון של בית בני. דומיניק פייק נכנס על המקום הראשון, האם הוא ימשיך לשבוע השני במקום הראשון? אולי? איתכם עד שתיים, המצעד השבועי, יאללה בואו נתחיל.
15: מקום חמישי בין...

אהבת השם אין צור, מקום חמישי. ועכשיו, אנחנו שיר חדש עדיין לא צועד, אבל תוכלו להצביע לו למצד בשבוע הבא, חדש לאגם בוחבוט אליטה מהשבוע בפלייליסט שלנו.

וופה, לעולם תצעדי לבד, טיילור, כי את צועדת כאן מלא זמן עם The Fate of Ophelia, 23 שבועות במצעד, מתוכם, במצטבר, 9 שבועות במקום הראשון, וזה היה כמעט שיר השנה של 25, נראות שאם תשאלו את זה, פנה, אבל בסדר, זה לא, היה שם איזה עניין. ממש על קולו של, חודו של קול. אז... זה היה המקום הרביעי שלנו השבוע, The Fate of Ophelia, טיילור סוויפט. שני תקולים מהכבישים עכשיו, כביש 77 עמוס ממחלף גולני ועד צומת לוי, ואיילון דרום עמוס מכיוון מחלף רוקח ועד לגוארדיה. זהו, נמשיך. מקום רביעי, ישראלי.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון.

0: הציטיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
5: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
6: טוב, חזרתם לנו כאן למצעד ואנחנו חוזרים אחורה. יו, יו.
7: היו היה.
6: ביי. תשמעו, 2004 הייתה נדירה, כי בדיוק השבוע, במצעד של גלגלצ, המקום הראשון, תשמעו, היה כיף ב-2004. 2004, take me back. Usher, yeah.

0: מישל נועם בטן, בהצלחה באירוויזיון. 21 דקות עכשיו לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, עדכון אחד מהכבישים. זהו, אילון צפון, עמוס, מחולון, עד ההלכה. בואו נמשיך, בואו נמשיך. מקום שני, בינלאומי.
1: מקום שני, בינלאומי.

0: City, self-aware. מקום שני, הופה, עלייה של שני מקומות למעלה. ועכשיו, לפני הזוג המלכותי, אנחנו עם זוג מלכותי אחר.
1: היו היה.
0: טוב, אז לפני הזוג המלכותי, כאמור, זוג מלכותי אחר לגמרי. אנחנו חוזרים היום 16 שנה אחורה בדיוק. בדיוק השבוע, במקום הראשון, מקום ראשון בלתי נשכח, שיר שבכלל במקור נכתב לבריטני ספירס ובהשראתה. אבל בריטני בסוף לא שרה אותו. הוא הפך להיות שיתוף פעולה של שתי זמרות, כוכבות, אייקון, גדולות מאוד. וזה הסיפור של לידי גאגה וביונסה עם טלפון. אי שם ב-2008, כשגאגה הוציאה את אלבום הבכורה שלה, היא כתבה שיר על בחורה שמפסידה את הנאות החיים, בגלל מוסר עבודה גבוה, והעיסוק המאוד מאוד תובעני שלה, היא לא חייבה באמת ללכת למועדון, ומתקשרים אליה ומציקים לה. אז היא לא כתבה את טלפון על עצמה, היא כתבה את טלפון בראש שלה, הייתה כוכבת אחר. בריטני ספירס, כן, כן, כן. היא אומרת, טוב, אני מדבר עם בריטני, מתקשרת לבריטני, מציעה לה את השיר, ובריטני אומרת, שומעת פחות. תשמעו, זה בריטני של אחרי 2007, צריך להבין מה קורה שם, אין יותר מדי מישהו בבית. גאגה לא מוותרת, היא מקליטה את השיר, אומרת, שמי, בריטני, שומעת בריטני? אני הקלטתי את זה, הקלטתי את השיר, בואי נעשה את זה דואט, אני ואת. שוב מקבלת ברקס, אומרת, טוב, מוותרת על בריטני, אומרת, זה מי, כעבור שנתיים, עוברים שופרות שנתיים, גאגה מחליטה שהשיר יצא בבום השני שלה, בריטני כבר כמובן מחוץ לתמונה, והיא אומרת, ביונסה, יאללה. גם כאן זה לא עובר חלק, זה לא שביונסה ישר נעדרת לדבר הזה, אומרת, את שומעת גאגה? כאילו, זה פחות אני, אתם צריכים להבין, זה ביונסה של אז, היא ביונסה יותר של היפ-הופ, פופ, R&B, פחות ביונסה של היום שעושה קאנטרי ודיסקו ומתפזרת. וגאגה עדיין מוותרת, בחורה מאוד מאוד מאוד עקשנית גאגה. איזה מזל, היא מתאים לשור. אז ביונסה מרגישה שהסאונד הזה הוא פחותי, וגאגה אומרת, שומעת, אני רגע, שנייני רגע, אני אעשה איזה משהו, מתקשרת למפיק, של המפיק המוזיקלי, תוך 20 דקות מארגנים ביט חדש לבית של ביונסה, והשאר, שער היסטוריה, מה אני אגיד לכם? כמובן עם הקליפ והרפרנס עם הקולנוענים, ו-to be continued בסוף הקליפ, האם יהיה קונטיניו? גאגה אומרת שכן. אנחנו מחכים. ביונסה, תעני לטלפון!

0: בייבי דול, דומיניק פייק, עכשיו 7 דקות לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלת, אבל זה היה מקום ראשון, הבינלאומי שלנו גם השבוע. טוב, אז ככה. תודה רבה לאיתמר בן אריה שעורך את המצעד, ערך את המצעד, אילון די שמפיק את המצעד, וכמובן, גם כאן, לדנה הרולד הטכנאית שלנו, לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן. אנחנו נסיים במקום הראשון הישראלי שלנו, גם השבוע, שבוע 50 ברציפות. אושר כהן.
1: מקום ראשון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: פתוח!
6: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
7: גלגלץ, עושה לי את הדרך.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לחיסול מפקד כוח ארדואן על ידי ישראל, ואומר לאף מחבל אין חסינות.
11: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
10: בתוך כך, בבית החולים רמב״ם בחיפה מעדכנים כי 10 חיילים הגיעו אתמול לאשפוז לאחר שנפצעו בלחימה בלבנון. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר שנכון לעכשיו בבית החולים מאושפזים 17 חיילים, מתוכם 4 במצב קשה. מוקדם יותר חשפנו בגלי צהל מסמך שנכתב באגף המבצעים והופץ לפני שנה, שהתריע מפני סכנת רחפני הנפץ מבוססי הסיב האופטי, ופירט את נקודות התורפה הקיימות ואת הצורך לפתח מענים הגנתיים והתקפיים. למרות שהמסמך פרט את המהלכים הנדרשים, התהליכים לא בוצעו, ורק בימים אלה, לאחר שנהרגו שני חיילים ואזרח, ונפצעו קרוב ל-40 לוחמים מרחפני נפץ, הסוגיה החלה להיות מטופלת בהליכי רכש והצטיידות. אורך מעצרו של הרב יוסף שובלי ממירון החשוד בעבירות מין חמורות, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
12: הרב יוסף שובלי החשוד בסדרת עבירות מין חמורות ושמספר תלונות שהוגשו כנגדו במשטרה יישאר במעצר עד ליום חמישי הבא. שובלי נעצר בהמשך לחקירה סמויה שערכה המשטרה וברקע 16 תלונות שהתקבלו בעניינו במרכז הנפגעי הכתות בין השנים 2011 ל-2026.
10: 3 מחבלים מבית לחם נעצרו אחרי שהשליחו בקבוקי תבערה ואבנים בכביש 60 לכיוון ירושלים. במספר מקרים שונים, השלושה, בני 13 עד 18, השליחו בקטבים בכביש המנהרות באזור בית ג'אלה. הם נעצרו על ידי המשטרה וכוחות צהל. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. עוזר מזכיר המדינה לביטחון לאומי ולמניעת תפוצה גרעינית בממשל אובמה, תומאס קנטרימן, מאמין כי על מדיניות ההשארת הגרעין של איראן ניתן לפקח, אבל את פעולת ממשל טראמפ אי אפשר לצפות.
5: Iran certainly will retain its interest in enriching uranium. It is possible to monitor what Iran does on enrichment. It is not possible to monitor or even understand the actions that the current US administration might take.
10: בראיון ליומן החוץ אמר, האורניום היה מרכיב מרכזי במדיניות של האיראנים במשך עשורים והם לא יוותרו עליו. אפשר לפקח על מה שאיראן עושה בנוגע להשערה, אי אפשר לפקח, לחזות או אפילו להבין את הפעולות שהממשל האמריקני הנוכחי עשוי לנקוט, כך קאנטרימן. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף, מחר התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-10. יהונתן גריל. עושה לי את העשור.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
17: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

אנחנו מדלגים על הצהריים, אנחנו ישר הולכים ללילה, למסיבות, לסופש, למנוחה, לשגעונות ברחוב.

0: הרחבה, מה שאתם רוצים. טוב, אז ככה פותחים עשורים עשרה, טוב שאתם כאן איתנו, שתיים ועוד שבע דקות בגלגלץ, השבוע כמעט כמעט כמעט מאחורינו, צהריים של יום חמישי, וזה אומר שאנחנו מגיעים לשעה שכל כולה כיף, טהור וגילטי פלז'ר אחד אחרי השני, ובשביל זה אנחנו כאן עם עשורים של שנות העשרה ועם המוזיקה שעורכת לנו גל אקלום. פה באולפן נועה בר-און ויואב גולדברג על ההפקה, דנה הרולד הטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, תודה רבה גם לדלית רצ'סטר שהייתה פה איתכם במצעד השבועי, בלי הפתעות השבוע, אותם מקומות ראשונים, גם בייבי דול, גם כולם גנבים, שאושר כהן כרגע בדרך הבטוחה לשבור סיים במצעד השבועי שלנו, אבל בסדר, שבוע הבא זה שבוע הבא, ואנחנו מתמקדים בשנות העשרה, לא שנת 26, גם לא 25, ובואו נמשיך לנו עם בני בשן ובום פ את אחלה חמודה.
1: את אחלה ואת חמודה.

זה הז'אנר שירים הכי טוב בשנות ה-10, שירי פיפה שהפכו ללהיטי ענק ושנצרבו עמוק עמוק בלב של כל מי שאי פעם שיחק בחיי הפיפה. ויש מצב שזה שיר הפיפה הכי טוב בכל הזמנים, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, ג'וני אומן עם Love Me Again, אבל נציע את זה לעומר, להכי טוב בעולם, האמת מצד שירי פיפה זה נראה לי מצד חזק ביותר. Oh, no.

בתור ילד זה היה אתגר לפענח מריאנה שרה בכלל. כאילו את האונן הזה ברור, אבל לא יודע, אני וכל הילדים בגילי ניסינו להבין מה זה שהיא שרה What's My Name. בדיעבד, אחרי זה גדלתי וזה הבנתי שיצאתי קצת, אתם יודעים, אבל בסדר, אנחנו לא שופטים. 2:20 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אסורים 10. אנחנו עם העדכונים מהכבישים, כביש מספר 65 שמוסמה עירון לכיוון אום אל פחם, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, איילון לצפון, חולון עד ההלכה, ואיילון דרום, מקקל עד לגוארדיה. זהו, 1-800-890-1-8-052-90-2002, טלפון והוואטסאפ שלנו זמינים בשבילכם, באולפן, כל הזמן. לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרטון מהחזרה אתמול של נועם ביטן, החזרה השנייה שלו על הבמה בווינה. נראה סטאפ מטורף עם היעלום באמצע שנפתח ואז הופך לצורת פרח, ונועם ביטן יוצא ממנו עם עוד רקדנית. בקיצור, נראית רמה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו כמובן מחזיקים אצבעות. חצי הגמר הראשון בווינה, יום שלישי הקרוב. ובכל זאת עשורים 10, אז בואו נחזור לשיר שייצג אותנו לפני 11 שנה בדיוק, אירוויזיון 2015, הגולדן בוי שלנו, נדב גטש.

0: No Roots, 32 אחרי 2, אתם כאן איתנו בגלגלץ, עשורים של שנות ה-10, אנחנו יוצאים ממש לכמה הודעות, ומיד חוזרים עם הכנה קטנה למצד הנוסף שיש לנו הערב.
1: גלגלץ.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי

0: בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלת
4: עשורים, שנות ה-10. יהונתן גריל עושה לי את העשור.
5: טוב, אז הזכרתי מוקדם יותר את הרעיון למצעד שירי פיפה, והיום, בהכי טוב בעולם עם עומר גפן, היום ב-5 מצעד שירי להקות הבנות הכי טוב בעולם, אחרי ששבוע שעבר היה מצעד שירי להקות הבנים. לכם יש הזדמנות אחרונה להצביע ולהשפיע בפייסבוק, באינסטגרם שלנו, מוזמנים להיכנס למצוא שם את הפוסט ולהכריע, אולי השיר שלכם ייכנס למצעד. שאלה גדולה, האם השיר הזה של ליטל מיקס שנכנסו לחיינו אי שם בתחילת העשור הקודם, ממש כמו One Direction, הגיעו כאומניות סולו לאקס פקטור בריטניה, התאחדו שם, ואז בקיץ 2012 יצא השיר הזה.

0: two, three, let go.
1: אני מקווה שג'יי שומע אותנו. יש לו היום יום הולדת, יום הולדת 41 לג'יי בלווין, שיש לו פרק מכובד בדברי הימים של שנות ה-10, בין היתר גם עם השיר הזה, גינזה. אז אם אתה שומע אותנו, מזל טוב. אני עוד צריך לשפשף את הספרדית שלי, אז אני לא אביך את עצמי עכשיו, אבל מקווה שעברית זה מספיק. אתם כאן איתנו בגלגלת, מהכבישים 65 עמוס מאירון לכיוון אום אל פחם, החוף לצפון חוף השרון עד נתניה, ואיילונים לצפון עמוס מחולון עד ההלכה, לדרום קקל עד לגוארדיה. זהו, אנחנו זמינים בטלפון, בוואטסאפ כרגיל, בשבילכם לכל דבר. היה נחמד אם היינו יכולים לדלג על הפקקים, פשוט להמריא עם המטוס מטרמינל 3.

נתניה, לא חבל, הלידוי. עד היום נשבר לי הלב. מה אני אגיד לכם? עצוב, עצוב לי הלידוי. בעיקר עצוב שערוץ הכיבוד לא מוציאים עוד שירים. זה ואור ברווז, כאילו מה עוד צריך? הנה דאפט פאנק, פארל וויליאמס.

תקשיבו, אם החמצתם במקרה את מה שנועה קירל עשתה פה הבוקר לגורי אלפי, וואי וואי וואי, דיסטרק שלא היה מבייש את קנדריק למר בתוכנית הראשונה החדשה של גורי אלפי פה אצלנו, מדינה על הדרך, כל יום חמישי בבוקר. יכולים להזין גם באתר, ביישומון, השידור החוזר, ובאינסטגרם שלנו כבר הקטע ראפ באמת האיקוני הזה, על הביט של רמקולים, בקיצור לא להחמיץ. וזהו, הזמן טס, ואנחנו צריכים לסיים את השעה שלנו פה בעשורים עשרה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגל אקלום שערכה לנו את המוזיקה, נועה ברון ויואב גולדברג על ההפקה, דנה הרולד ואילל גוטמן, הטכנאים שלנו פה באולפן, אני יונתן גריל, מיד אדר מרקס בשידור מיוחד מקיבוץ חניתה בגליל המערבי. אנחנו ניפרד עם קרדי רי ג'פסן, נאחל לכם סופה שנדיר, שבת שלום.

0: העשורים, שנות העשרה. יהונתן גריל עושה לי את העשור.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: פתוח!
6: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לחיסול מפקד כוח רדואן על ידי ישראל ואומר, לאף מחבל אין חסינות.
14: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
13: בתוך כך, צהל תקף לפני זמן קצר תשתית לייצור אמצעי לחימה ומבנים בשימוש צבאי. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי במהלך הלילה תקף חיל האוויר כ-20 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מחסני אמצעי לחימה, עמדת שיגור, כלי טייס בלתי מאוישים, מבנים ששימשו את הארגון לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו, וחוליית מחבלים שהעבירה אמצעי לחימה. פרשת מותו של יובל קסטלמן. בבית הדין הצבאי נווה צדק נפתח לפני כשעה פרק ההוכחות במשפטו של אביעד פריג'ה, שנאשם שירה למוות ביובל, בזמן שזה נטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023. כעת מעיד עד ראייה לאירוע, יובל הסתובב לכיוון היורים, הרים את ידיו כשהוא מנופף בהן כלפי מעלה, ואף פשט את מעילו וישליחו, ואז נורא. כך סיפר והוסיף, ראיתי את המנוח מתבוסס בדמו. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. אורך מעצרו של הרב יוסף שובלי ממירון, החשוד בעבירות מין חמורות, מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
15: הרב יוסף שובלי החשוד בסדרת עבירות מין חמורות בשל מספר תלונות שהוגשו כנגדו במשטרה, יישאר במעצר עד ליום חמישי הבא. שובלי נעצר בהמשך לחקירה סמויה שערכה המשטרה וברקע 16 תלונות שהתקבלו בעניינו במרכז הנפגעי הכתות בין השנים 2011 ל-2026.
13: הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום נגד שני צעירים תושבי יפו שחשודים בכך שדקרו שני אוהדים של מכבי חיפה שנפצעו בינוני וקשה בקטטה שהתפתחה לאחר משחק שהתקיים בשבוע שעבר באצטדיון בלומפילד בתל אביב. כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק מציין כי המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תובע את עידית סילמן, אוהד טל וערוץ 14 בשני מיליון שקלים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביב מוסיפה כי התביעה הוגשה בגין מה שהוגדר בכתב התביעה כלשון הרע ופרסום שקרים חמורים בנוגע למצבו הרפואי והנפשי של בנט. מזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, והצוות רון קוטלר.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
16: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
19: מוזיקה, זה גלגלץ.
20: הדר מרקס,

0: בואי איתי לגליל המערבי. שלום. מה העניינים? אנחנו בחניתה. סוף סוף, כמה חיכיתי לבוא לקיבוץ שלכם. שלום ילדי וילדות חניתה. מה העניינים? איזה כיף שאתם פה. איזה כיף להיות פה. תודה רבה על האירוח. כיף שאני פה? איזה כיף. אני כל כך מתרגשת להיות כאן. אני אספר למאזינים, אתם יודעים שברדיו הם לא רואים. אז נספר להם קצת מה קורה פה. אנחנו נמצאים בקיבוץ חניתה. ממש, זה נקרא בית הילדים?
1: כן. זה הצעירון.
0: זה הצעירון, אוקיי. זה המועדון ילדים, נכון? נמצאים פה כיתות ג' בית, א', ו', מלא ילדים, מתוקים, עדיין עם חולצות בית ספר, ציירו לנו ציורים מדהימים, מלאים בלבבות, אני שמה לב. בכל ציור יש לב עם המילה גלגלץ, וזה מחמם את הלב, שתדעו שאני מרגישה שכבר כמעט 3 שנים אני גרה בחניתה. כן, חניתה בלב שלי כל הזמן. אתם יודעים את זה? ודאגנו לכם, ואנחנו חושבים עליכם כל הזמן, באיזה כיף להיות פה סוף סוף. יש לי לב בשרשרת ולב בטבעת. תשימי לב לעוד דברים, תכף. איך קוראים לך? מוריה. לא תאם, אנחנו נגיע אלייך. נגיע, נגיע. מתן לוי, עורכת השידור. מה? אנחנו נדבר עם הרבה ילדים, נדבר גם עם המבוגרים, בסדר? ובעיקר נדבר על כמה טוב להיות פה. ואיזה אדירים אתם, איזה אדירים ואדירות גרים בחניתה. מתן לוי, עורכת השידור, ותאל אתר ועידולה לנה, הם מפיקים את התוכנית הזאת. וצורי רוקח וגל עטיה, הם על ההפקה הטכנית, ואוהד מנדלאוי ואדם פייזר, הם עושים את הסאונד. הם ככה דואגים שישמעו אותנו טוב. וזיו מאירי ואיתמר עמיאל מצלמים, כדי שתוכלו לראות הכל בטיק טוק ובאינסטוש. וגילי פוקסמן שאל, היא עורכת את המוזיקה. ואני רוצה לספר לכם שכל האנשים פה, ממש, הם נלחמו לבוא לפה. היה ממש ויכוח מי מגיע, כולם רצו להגיע, ואלה זכו. ותודה רבה שבאתם. זו הייתה נסיעה מאוד מיוחדת לבוא לכאן. חיכיתי מאוד לבוא. אני אדר מרקס, ועד 5 אנחנו נשדר יחד. מאחד הקיבוצים, אחי, מה זה, זה כבר ממש כמה לבנון רחוקה? 5 שניות? 5 קילומטר? 100 מטר? זה ממש פה. אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו עם אברהם טל, נאה ברבי. מי לא יבוא? מי לא יבוא? אתם מוקדים איתי על המחצלת?
1: כן.
0: אתם מכירים את השיר הזה?
1: כן.

0: שלום ליאקי, שלום. מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: צריך לדבר ממש לתוך הזה.
1: אני אשתדל.
0: אנחנו נמצאים בקיבוץ חניתה בגליל המערבי. שלום ילדים!
2: שלום!
0: מה העניינים?
2: בסדר!
0: אתם מתרגשים שאנחנו פה?
2: כן!
0: גם אני? ממש! איך יאקי? מה אתם אומרים על יאקי? אחלה יאקי, אה? מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: בעצם נעשה את זה קצר, כי בא לי שנדבר על עכשיו.
1: בבא.
0: 7 באוקטובר, תופס אותך בכלל פריז.
1: כן.
0: קבעת אל על.
1: כן, אנחנו, המשפחה היינו בשליחות, 3 שנים בפריז. תופס אותנו שם. ואז הכל מתחיל ככה להתגלגל. אני בעצם באתי לארץ עוד משהו כמו פעמיים, במיוחד להיות פה עם החבר'ה, עם הקהילת קרנות, איזושהי תקופה. והייתה לנו דילמה אם להמשיך לשנה רביעית. החלטנו המשפחה שאנחנו חוזרים.
0: שנה רביעית היא כזאת רשות, נכון? אתה צריך, כן, צריך להודיע אם אתה רוצה או לא.
1: בגדול, כן. והייתה לנו איזושהי דילמה משפחתית, משכה כמה זמן. בסוף הילדים, אנחנו כולנו הכרענו שזה המקום שלנו גם באמצע מלחמה לחזור. זה הרגיש לנו נורא מוזר. להיות במקום אחר, בשעה ש...
0: זה בעם היחיד שרוצה לחזור כשיש מלחמה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, אני גם ראיתי את השדה תעופה בימים האלה, וזה לגמרי זה.
0: ואז מה, איך מסתדרים על דירה מפריז? והקיבוץ בכלל מפונה, נכון?
1: כן, עושים שיחת וידאו עם מישהו שמוכן להזכיר לך דירה, ואומרים לו כן, סבבה.
0: מה, בשיחת וידאו שכרתם דירה?
1: כן, כן, ככה.
0: בנהריה, נכון?
1: כן. וחזרנו באמצע המלחמה, להחזיר ילדים שרגילים לבית ספר בפריז לאמצע לקטבאמים ומלחמות, זה אירוע. אבל היום בהסתכלות לאחור, זה החלטה הכי טובה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו מאוד מרגישים שהילדים שלנו צריכים להיות פה, אנחנו צריכים להיות פה, בטח בתקופה הזאת, וזהו.
0: מצדיעה לכם. תגיד, אני רק נספר על מדים ונשק, חתכת נשק, אני לא, מה זה?
1: ערד.
0: זהו, זה, לא רואים הרבה כזה. מה זה אומר להיות חבר בכיתת כוננות?
1: זה אומר שיש פה כמה עשרות כמוני, אנחנו בעצם ציוד בבית, כל הציוד, כל הדברים, מגויס... בשנים האחרונות מגויסים כמעט נונסטופ, ואנחנו אלה שאמורים לתת את הפתרון המיידי, חלילה עם איזשהו ניסיון חדירה, שגם פה היה ניסיון חדירה לקיבוץ. אזעקות, טילים, היה פה לצערי כמה אירועים של נפילות, כתבאמים, דרך אגב מאוד קרוב למקום שאנחנו יושבים פה, ממש כמה מטרים מפה, כתבאמים, פעמיים. תקופה מאוד ארוכה של טילים, כיבוי אש, וגם למדנו לעשות,
0: כן.
1: כי כשנופלים טילים יש שריפות, יש לנו פה קבעית, יש אמבולנס, בעצם אנחנו אלה שנותנים
0: זהו, את המענה מיידי. מעניינים, אנשים יודעים, זה לא זה נופל וביי,
1: לא.
0: זה אירוע שנמשך אחרי זה שעות ואולי ימים, שריפות וכיבויים
1: כן,
0: וזה.
1: כן, בייחוד, במיוחד בקיץ,
0: בטח.
1: דברים שחווינו פה מאוד, בצורה מאוד עצימה. לא רוצה להגיד אנחנו רגילים כבר, אבל אנחנו כן, קצת רגילים.
0: כאילו, אני כל הזמן אומרת את זה, אני לא רוצה שנגיד שאנחנו רגילים, כי אסור לנו להתרגל לזה, וגם לא למצב, אני חושבת שהמילה שאני הכי שונאת בעברית היא טפטופים.
1: כן, אני גם באמת חושב שזה לא העיקר. אני קודם כל אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד שמח שאנשים שומעים שידור מפה, ששכנית זה אחד המקומות הכי מיוחדים בארץ.
0: מה כזה מיוחד בחניתה?
1: המון. צריך להיות פה בשביל לדעת. הנוף, האנשים, ההיסטוריה, המסורת, שבעיקר האופי של המקום הזה. אני חושב שאנחנו גם בשנים האחרונות מתמודדים המון אתגרים והמון דברים, ואנחנו אף פעם לא מסתכלים על עצמנו בתור... מסכנים או ש...
0: לא, זה לא הסטייל. זה לא
1: הסטייל
0: שלכם.
1: זה לא הסטייל פה. אנחנו מאוד לוקחים את הדברים לידיים שלנו, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות פה חזקים, אנחנו צריכים לשבת פה על הגבול. מי שלא היה פה לא מבין מה זה באמת להיות על הגבול.
0: הגבול הוא פה.
1: כן, זה במרחקים של עשרות מטרים. זה אנשים פה שגרים באמת, זה ממש כאילו קרוב. ויש פה יישוב שלם, יש פה קהילה שלמה שמתמודדת עם זה, מתמודדת עם החיים פה, עם החינוך פה.
0: מה קורה עכשיו? היום, יום, חמישי, מה קורה עכשיו בחניתה?
1: הרבה דברים. קודם כל, אנחנו אחרי תהליך מאוד ארוך של חזרה, הקיבוץ הזה היה מפונה שנה וחצי, אנחנו עובדים כבר הרבה מאוד זמן להחזיר את הקיבוץ למסלול, את המערכות חינוך שלו, את הלימודים, ביחד עם המון גופים, המון דברים, לשפר פה המון דברים. מבחינתי, גם מבחינת הרבה אנשים פה, התקופה הזאת זה הזדמנות גם. זה הזדמנות כאילו להסתכל רגע על עצמנו ואיך אנחנו יכולים להיות יותר טובים. אני אגיד לצערי, נגיד שלא, אנחנו באחוזים די גבוהים של הקהילה שחזרה לפה, אבל עדיין יש פה משפחות שלא חזרו, משפחות בעיקר של ילדים צעירים. אנחנו עסוקים, לדוגמה, בלגייס לפה משפחות חדשות שיבואו. חודש הבא אנחנו עושים פה איזשהו יום חשיפה. מנסים להחזיר לפה אנשים, מנסים להביא לפה משפחות צעירות שיבואו לגור פה.
0: נראה לי שחשוב להגיד, מדברים על פינוי. כשקהילה מתפנה, זה לא רק הם גרים עכשיו במלון, או גרים עכשיו בקיבוץ אחר, או בעיר אחרת. קהילה כמו, במיוחד במקום כזה קטן, קהילות יכולות להתפרק, כשלא נמצאים יחד. העובדה שכולנו פה עכשיו, והילדים יושבים פה יחד, זה לא בקטנה, זה משהו מאוד מאוד גדול. אני מאחלת לכם שעליהם תחזרו הביתה.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה טיק-טק, ושיהיה לכם מהר, ושלא יפנו אתכם אף פעם.
1: אנחנו לא נראה לי מוכנים להתפנות. אבל אני אומר, באמת יש פה קהילה מדהימה. יש פה אנשים מדהימים שלוקחים אחריות, עושים דברים, לא מחכים שמישהו יבוא ויעשה בשבילם. אנחנו גם מבינים את התפקיד שלנו. בסוף אנחנו החזית. אנחנו אלה שיושבים על הגבול, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו אלה שפיזית נמצאים פה. ושכם, אחד הדברים שאני שאלת אותי מה אני אוהב בחניתה, מה שאני אוהב בחניתה, שאני לא צריך להסביר לילדים שלי את הערכים שאני מאמין בהם.
0: חי אותם.
1: כן. אתה לא צריך להסביר פה לאף אחד מה זה ערכים. אנשים פה יודעים מה זה להיות ישראלי ומה זה להיות ציוני ומה זה ערכים. אתה לא צריך להסביר את זה פה לאף אחד. אתה חי את זה יום יום, אנשים מתנהגים ככה. אולי זה הדבר שאני חייב במקום הזה. חוץ מהנוף המדהים והאנשים הטובים. וזה שזה באמת כיף וזכות גדולה לגור פה. זה לא...
0: יקי, תודה.
1: תודה לכם.
0: על מלא דברים.
1: תודה לכם. ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל החיילים ששומרים עלינו, שזה הכי הכי חשוב.
0: ואני תכף נדבר עליהם עוד.
1: סבבה.
0: בסדר? כי יש לי ככה דברים להגיד.
1: סבבה.
0: בסדר.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. טוב, רוצים שיר? קבלו איזה שיר. ומי שלא רוקד עכשיו על המחצלת איתי עוד פעם. אוי, בואי לא. יאללה, קומי.

0: אתם על גלגלת, אנחנו נמצאים בגליל, מה ערה? וי. באיזה קיבוץ אני?
1: חניתה.
0: איזה קיבוץ?
1: חניתה.
0: כי התבלבל... איפה?
1: חניתה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש איזה שיר לחניתה?
1: כן.
0: איזה שיר יש לחניתה? שלוש, ארבע. וזה שיר גם נכון. ממש נכון. תקשיבו, עכשיו יש דיווחי תנועה. כן, הוא אין לך רישיון, יש לך רישיון? לא, אבל אנשים שיש להם רישיון והם באוטו, זה מה זה חשוב להם, אז אני אגיד להם רגע, שכביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון אום אל-פחם, וכביש החוף הוא עמוס לכיוון צפון, הוא עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון הוא עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ואיילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, וגאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, וירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. יש לנו וואטסאפ, גם, כן, יש לנו וואטסאפ לגלגלץ. המספר שלו הוא 052-90-2002, ומי שרוצה לכתוב לנו הודעה, יכול, אבל רק אם הוא לא נוהג. בסדר? 052-90-2002. אתה לא נוהג, אתה גם לא חייב לכתוב, כי אני פה. אז אנחנו יכולים פשוט לדבר. תקשיבו מה נעשה, יש לי רעיון. אולי עכשיו יהיו כזה קצת פרסומות, ואז אני אראיין את כל הילדים פה ביחד. מה אומרים? כן? בהצבעה. בואי שבי על הספה.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: בטוח.

0: ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: פתוח!
2: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות בכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: טוב, אמרו לי הילדים, אמרו, איך אמרת? שמה? תן לה רגע את המיקרופון. מה אמרת? שלא מצליחים להשתלט?
12: לא מצליחים להשתלט על... כמה מדריכים לא מצליחים להשתלט? לא מצליחים להשתלט... המדריכים לא מצליחים להשתלט על מועדון אחד, ואת מצליחה להשתלט גם על מועדון וגם על צעירון.
11: יופי. אז עכשיו תשמעי. בזכות זה שאנחנו... כבר הציעו לי עבודה פה להיות מדריכה. כן, עכשיו אני במגעים מול התקם. תשמעי רגע. אנחנו... אני הולכת לראיין את כולכם ביחד עכשיו. אבל כדי שברדיו יוכלו באמת לשמוע את הדברים החשובים שלכם והמעניינים, אנחנו נשתדל לעשות את זה בהצבעה, בסדר? ונקשיב אחד לשני גם, נכון? לא רק התשובות שלנו חשובות, גם התשובות של האחרים. אז אני רוצה לשאול עכשיו שאלה. בכל התקופה הזו שלא גרתם פה, נכון? הרבה זמן לא גרתם בחניתה והייתם מפונים. למה הכי התגעגעתם בקיבוץ? אנחנו עכשיו נעביר מיקרופון וכל אחד יגיד.
13: אני הכי התגעגעתי לקיבוץ לחברים.
11: כי גם לא הייתם מפונים ביחד, נכון? כן. הקיבוץ.
14: אני הכי התגעגעתי לבית ולכלבות שלי.
15: אני הכי התגעגעתי לחברים.
16: אני הכי התגעגעתי לכלבים שלי.
11: הכלבים נשארו בקיבוץ?
16: כן.
11: שלך כן? כי אבא היה פה בכיתת כוננות בגלל זה? אוקיי.
17: אני הכי התגעגעתי כאילו לקהילתיות, שאפילו בקבוצת וואטסאפ אפשר לכתוב למי יש חלב, למי יש...
11: לביחד שלכם התגעגעת מתוחה.
16: אני הכי התגעגעתי לאבא שהיה פה בכיתת כוננות.
11: אבא של... מי מפה האבות שלו היו בכיתת כוננות? כמעט כולם, נכון? מלא מלא מלא. מישהו רוצה עוד להגיד עוד משהו לפני...
16: קודם, אבל הוא עכשיו...
11: הוא עכשיו בכיתת כוננות, נכון? אנחנו רואים הם הרבה הרבה הרבה על מדים פה, והכיתת כוננות עדיין מגויסת. אז בעצם אני גם רוצה להסביר למאזינים על הדרך שהייתם מפונים, נכון? אבל הרבה מהאבות שלכם היו בכלל פה בקיבוץ. דאגתם להם כשהם היו פה? ורחוקים? מה אתה רוצה להגיד כן?
14: אני הייתי באפיקים, התפניתי לקיבוץ אפיקים, ואז הלכתי לטיול מסע בעולם עם המשפחה שלי לחצי שנה. ולא היינו עם הכלבות שלנו, אז מאוד דאגנו להם, התגעגענו אליהם.
11: אבל היית חצי שנה בעולם.

0: איזה חג הכי שווה לחגוג בקיבוץ? בונה, יש פה תמימות.
1: יום העצמאות.
0: מה עושים פה ביום העצמאות? אני באה.
2: ביום העצמאות, אז כאילו יש מלא מתנפחים מגניבים. כאילו, וגם דוכנים וכזה.
3: דוכנים מלא דוכנים.
1: וגם ביום העצמאות היה כזה שכל החיילים של הגרעין עשו ריקוד כזה.
0: כן?
1: כן.
0: היה גם ריקוד מנסיים?
3: וגם נשארנו עד מאוחר ורקדנו.
0: אוקיי, עכשיו, רגע, אבל סליחה, איזה קיבוצניקים אתם? זה לא חג השבועות, הוא הכי שווה?
4: נשארנו עד איזה 3 בלילה במסיבה של יום העצמאות ושרנו שירים.
0: מה את רוצה להגיד?
2: בשבועות זה כאילו רק יש את החציר הזה ומסתובבים ודוכנים.
0: החציר הזה.
2: ואנחנו רק עושים מופעים וזה, ואז מסתובבים וזהו.
0: תגידו, כמה זמן לוקח לנסוע לבית ספר? בקברי, נכון?
3: רבע שעה.
0: רבע שעה? רגע, עכשיו נעבור חזרה להצבעה, כי עשיתם את זה מדהים, וככה המאזינים יכולים לשמוע.
1: רבע שעה.
0: רבע שעה. ורגע, יש לי ש... אני רוצה לשמוע, אני רוצה לדעת, לפעמים הנסיעה לבית ספר היא לא כל כך נעימה?
1: כן, יש פעמים שההסעה בבית ספר היא קריטית מאוד, ילדים עומדים ומשחררים חגורה לפני שהאוטובוס עוצר.
0: אתה על זה, אוקיי, אתה מהרלב"ד. אני התכוונתי לכיוון השני. אוקיי. אתם מתוקים. מה הכי כיף בקיבוץ?
4: וגם הפיתולים שיורדים.
0: הפיתולים, נכון. ותגידו, מה הכי כיף בקיבוץ?
3: הכל בו.
0: הכל בו.
3: מגרשי כדורגל.
0: נכון, אצלכם גם הכל בו בחינם, נכון?
3: לא.
0: כי רושמים. אבל רושמים.
1: לה זה בחינם.
0: האמא שלך עובדת בקולבו? נו, נו.
1: יש לנו כזה מספר בקולבו ש...
0: שאם רושמים לא משלמים, בשביל זה יש הורים.
3: אבל הורים משלמים, מה זה משנה?
0: נכון, אני צוחקת. אנחנו, אני אגיד לך מה, אני גדלתי במושב, ואנחנו רשמנו, ואני הרבה שנים חשבתי שזה בחינם שם. באמת, אני עד עכשיו חושבת, כשאני באה לבקר, מאוד זול שם, כי אני רושמת. מה עוד כיף בקיבוץ, אחרונים? תנו לי, תספרו לי.
3: סבא וסבתא והמשפחה.
0: נכון, הכי כיף ביחד, נכון?
3: השירותים.
0: השירותים? מה יש בשירותים מיוחד? אני עשיתי בצוות, איפה אתה עושה?
3: בשירותים.
0: בסדר. ילדי קיבוץ חניתה, הכי כיף איתכם בעולם. משהו, את יודעת את זה, אה? רוצים שיר?
5: כן!
0: יאללה, שיר.
5: אבל איזה שיר?
0: שיר טוב.

0: רוצה לשתף אתכם, אגב אני אדר מרקס, לא בוקר, סליחה, צהריים, אבל אחרי צהריים ובאנו במיוחד, אז מישהו לא מבין, אז היי, אנחנו נמצאים בחניתה, ואנחנו מאושרים מאוד מאוד להיות פה, ואני רוצה לשתף את הילדים של הקיבוץ ואת חברי הקיבוץ שנמצאים פה לידי, אנחנו מקבלים המון המון המון הודעות לאולפן, הודעה אחת בא לי לקרוא לכם, טוב? אז אחרי ששמעו אתכם מדברים, הילדים, קיבלנו הודעה מאיתמר, הוא קצין לוחם בשריון, קודם כל, כבוד.
1: היידה!
0: נכון, היידה, בול. הוא כתב לנו ככה, יצאתי עכשיו מלבנון, וזה פשוט בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע ברדיו. אני הייתי בחוף וידעתי שמאחוריי חניתה ושלומי ונעריה, וזה מחזק לשמוע את הילדים בקיבוץ. ותמסרי להם דש, ושהם אדירים, אדירים, אדירים. אז זה מאיתמר, הקצין בשריון, מה נמסור לו בחזרה?
1: שהוא אדיר.
0: בוא נגיד לו, היידה.
1: היידה!
0: יס, רוצים נועה קירל?
1: כן!
0: קחו. אבל כולם רוקדים. כל הילדים רוקדים על המחצלת.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה,

0: פנתרות, אתן ואתם. אני פנתרה גם? אני גם רוצה חולצה של חניתה. מה זה? זה שווה. קיבלתי אבל פאץ' של הכיתת כוננות. טוב, תגידו שלום למיכל.
1: שלום.
0: למיכל יש שם כזה, שם משפחה מאוד יוקרתי, דיבואה. אנחנו נמצאים בקיבוץ חניתה. מה העניינים?
1: בסדר, סבבה. כיף.
0: כיף להיות פה, אה?
1: כן, כיף להיות בבית.
0: תספרי לנו קצת.
1: איפה להתחיל?
0: מי את?
1: אני מיכל. אני נולדתי פה.
0: נולדת בחניתה?
1: נולדתי בחניתה. אני כל החיים פה כמעט, חוץ מכמה שנים שהייתי בתל אביב, ברלין, ירושלים, כאלה.
0: את מאיירת, אומנית.
1: נכון, אני מאיירת, אומנית.
0: מוכשרת מאוד.
1: תודה רבה.
0: עכשיו גם גילינו, אני אספר, כי אני מרגישה שאני מדברת עם כל הצפון וכל העוטף וזה, ופתאום דרך התמונה באינסטגרם הבנתי שאנחנו מתכתבות כל המלחמה, אז זה כזה לפגוש חברה, ולא הייתי יודעת שזאת את, אז איזה כיף שאנחנו כזה זה. אני רוצה לדבר על התחושת חזרה הזאת. כמה זמן לא הייתם פה?
1: שנה וחצי.
0: שנה וחצי, זה מלא זמן.
1: זה המון.
0: ואתם חוזרים, וזה שוב, לא בטוח. ושוב זה, והפעם לא זזים מכאן.
1: לא.
0: תסבירי לי.
1: גמרנו.
0: זהו.
1: האמת היא שאני יודעת שזה לא בטוח בהיגיון שלי, אבל אני מדחיקה את זה.
0: כן?
1: לא, כן. מה יש לי לעשות עם זה? מה? כל כך חוסר שליטה שלי, שאני פשוט מדחיקה. היה איזשהו שלב שהאמת שחשבתי לעשות למשל רישיון לאקדח. זה היה עוד שהיינו בניר דוד.
0: אתם הייתם מפונים לניר דוד, הבעל שלך היה פה בכיתת כוננות?
1: הוא היה בכיתת כוננות כמה חודשים, ואני הייתי בעצם לבד עם הבת הצעירה שלי, שהייתה עוד פחות מ-12 אז, ושלוש היותר גדולות היו...
0: מגויסות.
1: מגויסות. וגם הוא היה מגויס. אז היינו בעצם שתינו ככה משוטטות, עד שחיפשנו את המקום שלנו איכשהו לבינתיים.
0: מצאתם?
1: לא מצאנו, את יודעת, אבל בדיעבד אני קצת מתחרטת, שיכולתי להיות יותר, פחות שלילית, אני חושבת שהייתי מאוד שלילית.
0: אני חושבת שאי אפשר לבקר את זאת שהייתה אז בנטישה ובתלישות, ולהגיד, היית יכולה להיות פחות. אל תבקרי את מי שהיית אז, זה לא פייר.
1: אולי, לא יודעת, אני חושבת שיכולתי... כל מיני דברים קטנים כאלה, היינו שנה בכפר ורדים, וממש לא אהבתי, לא אהבתי להיות שם, הרגשתי זרה כל הזמן, זה נמאס לי עוד לפני שזה התחיל, זה היה כל כך לא, ובדיעבד אני אומרת, אבל יכולתי לנסות להתחבר עם אנשים, ללכת לפילאטיס,
0: אבל לא היית פנויה לזה, זה לא פייר כאילו להגיד את זה בדיעבד.
1: אולי, לא יודעת, אולי את צודקת, לא יודעת. לא היה לי חשק לכלום.
0: ללכת לפילאטיס.
1: כן, ללכת לפילאטיס זה חשוב.
0: מאוד.
1: נכון?
0: אבל לא הייתי יכולה, זה בסדר.
1: הייתי יכולה.
0: עכשיו את עושה פילאטיס?
1: כן.
0: זהו, אם היית אומרת לא, זה היה מושלם.
1: לא, בטח שאני עושה.
0: יופי. אבל... מכשירים או מזרן?
1: רק מכשירים. רק ניכנס לזה דווקא.
0: דבר על האינסטגרם?
1: יאללה.
0: את הקמת בין יומן מפונה.
1: נכון.
0: מאויר.
1: נכון.
0: מדהים, תספרי קצת. הוא נסגר, תודה לאל.
1: הוא נסגר כי אני כבר לא מפונה.
0: כן.
1: זה היה בעצם, כשהמלחמה התחילה, הפסקתי לצייר בבת אחת. זה היה נראה לי דבר מאוד מאוד מיותר. כי חשבתי, אני לא יכולה לרפא אנשים, לרפא פצועים, לעשות, לפתוח איזה מטבח המוני לחיילים, לא יודעת, משהו פרקטי. אז מה, כאילו, מה תציירי? כאילו, מי זה מעניין? יופי, אז את מציירת. אז מה? וממש, ממש, ממש הפסקתי, עד ליום שבו התפרסמה בוויינט כתבה על יונתן סמור, זכרונו לברכה, שאימא שלו, איילת, מאזינה ללב הפועם בגבר זר, מושתל, היא תרמה את עבריו ואת הלב שלו. וזה כאילו מוטט אותי סופית. בכיתי את החיים שלי וחזרתי לצייר. מאותו יום.
0: כאילו הפקק השתחרר.
1: כן. ואז התחלתי, ציירתי ושלחתי לה, מסגרתי ושלחתי לילד את הציור.
0: נפגשתם?
1: לא, לא נפגשנו.
0: היא בטוח שומעת, את יודעת? תמיד זה קורה לנו ברדיו.
1: הלוואי שהיא שומעת, היא בלב שלי ממש. החייל הספציפי הזה גם בלב שלי ממש. ובעצם מאותו יום משהו השתחרר, אבל היה נראה לי כבר לא רלוונטי לצייר שום דבר שלא קשור למצב.
0: כן, כאילו הכל כזה...
1: הכל התכנס לי לזה, וגם אני נורא, יש לי פה נורא גדול, אני נורא אוהבת לדבר, ולהביע את הדעות שלי שהם לא בהכרח של כולם. אז אמרתי, אוי, איזה כיף, הנה, אני יכולה למצוא לעצמי סוג של אלטר אגו כזה בדמות המפונה, כן. שהיא למשל בערך שני מטר גובה בניגוד אליי.
0: שמותר לה להגיד הכל.
1: ויש לה ג'ורה מהסרטים, והיא אומרת הכל, וזה ממש כיף לדבר בדמות אחרת.
0: וזה שחרר אצלך מלא. זה עיבוד מצוין,
1: זה,
0: לא?
1: זה עיבוד מעולה, כן. זה, תראי, גם ככה משתחרר אצלי מלא.
0: כן.
1: גם בלי היומן.
0: גם בלי הפילטר.
1: אבל כן, פשוט אין לי פילטר.
0: גם מה שמדהים זה שכאילו את כל הקושי והזה וה... ביום יום את בחורה הכי צבעונית והכי זה, וגם השיר שבחרת
1: לא, כי אני עם הפילאטיס
0: לא, אבל את עם הציץ, אני רואה פה עם הציץ בחרת את השיר הכי מתוק מקפיץ ונעים
1: השיר הכי כיף
0: הכי
1: נכון, אני שרופה לשיר
0: רוצה להציג אותו כמו ברדיו, מיכלי
1: ברור
0: מיכל הכי מאזינה של גלגלת
1: ברור, אני מכורה
0: נו, נו, תני את זה, אבל תשקיעי בנו
1: איך עושים את זה?
0: את עושה
1: אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את סוכריה של רוני סופרסטאר
0: מיכלי שלא תצטרך להיות עורך טוב יומן מפונה
1: ממש, אני לא אכתוב אני לא אתפנה
0: אנחנו בחנית לא תהית

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
7: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לחיסול מפקד כוח רדואן על ידי ישראל ואומר, לאף מחבל אין חסינות.
11: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
10: בתוך כך, צהל תקף מוקדם יותר תשתית לייצור אמצעי לחימה ומבנים בשימוש צבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי במהלך הלילה תקף חיל האוויר כ-20 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מחסני אמצעי לחימה, עמדת שיגור כלי טייס בלתי מאוישים, מבנים ששימשו את הארגון לשיגור החפנים לעבר כוחותינו וחוליית מחבלים שהעבירה אמצעי לחימה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס, הגישה לבגץ את תשובתה לעתירות נגד מינוי רומן גופמן, בה ביקשה לדחות את העתירות שכן, לטענתם, אין עילה להתערבות שיפוטית בעניין. עוד נכתב כי הוועדה קבעה פה אחד כי לא נמצא פגם כלשהו בתואר המידות של ראש הממשלה במינוי, וכן קבעה כי לא נמצא פגם בתואר המידות של גופמן, מלבד בפרשת אוריאל מקייס, שם ברוב של שלושה מחברי הוועדה נקבע כי לא נפל דופי בתואר מידותיו. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי התגובה הוקשה למרות דעתו של גרוניס עצמו, המתנגד לאישור מינוי גופמן. פרשת מותו של יובל קסטלמן. בבית הדין הצבאי נווה צדק נפתח לפני כשעה פרק הוכחות במשפטו של אביעד פריג'ה, שנאשם שירה למוות ביובל, בזמן שזה נטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023. כעת מעיד עד ראייה לאירוע, יובל הסתובב לכיוון היורים, הרים את ידיו כשהוא מנופף בהן כלפי מעלה, ואף פשט את מעילו והשליחו, ואז נורא. כך סיפר והוסיף, ראיתי את המנוח מתבוסס בדמו. הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום נגד שני צעירים תושבי יפו שחשודים בכך שדקרו שני אוהדים של מכבי חיפה באורח בינוני וקשה בקטטה שהתפתחה לאחר משחק שהתקיים בשבוע שעבר באצטדיון בלומפילד בתל אביב. כתבנו בתל אביב, טוביה יגלניק, מציין כי המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תובע את עידית סילמן, אוהד דל וערוץ 14 ב2 מיליון שקלים. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מוסיפה כי התביעה הוגשה בגין מה שהוגדר בכתב התביעה כלשון הרע ופרסום שקרים חמורים בנוגע למצבו הרפואי והנפשי של בנט. מזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
12: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
13: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
14: הדר מרקס.

0: שנשאר.
1: אתם עוד גלגלת?
0: זה מה שנשאר.
1: אנחנו נמצאים בקיבוץ חניתה, נכון? בצפון, צפון, צפון. מה זה גבול לבנון? זה זה, זה פה, זה כאן. לפני שנפתח בתוכנית בשעה השנייה שלנו, אני רוצה שנעשה הרבה הרבה הרבה כבוד למלא חיילים ומילואים ניקים ואנשי קבע ששמרו על הקיבוץ הזה כשאתם לא הייתם פה. אני רוצה, מה זה מחיאות כפיים להם? סוערות. מגיע להם מאוד, ואני רוצה אחד במיוחד למסור לו דש. אפשר? גם אני יכולה למסור דש בתוכנית? קוראים לו עובד. הנה, הוא לא סתם קבל פה כפיים. עובד המלך, עובד צרפתי, אני אספר לכם. הוא חבר שלי ממש ממש ממש טוב. הילדים שלנו היו ביחד בגן לפני 14 שנה. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. והוא שנתיים היה במילואים כאן בחניתה, ושמר על הקיבוץ הזה כאילו זה הבית שלו. באמת ככה. רוצים לשמוע את הדבר הכי מגניב על עובד? אתם יודעים איך קוראים לאשתו? חניתה. זה המילואים ניק היחיד שהסתדר לשמור על אשתו גם כשהוא לא עם אשתו. הוא גאון. ואני גם רוצה להרים לחניתה שאפשרה את זה. אתם יודעים, כל המילואימניקים שיוצאים זה בזכות המון המון המון משפחות שמחזיקות חזק, וחניתה היא כזאת אדירה ואישה מושלמת. אז תודה לחניתה ולעובד ולילדים ולעוד מלא חניתות ועובד כאלה שיצאו מהבית במיוחד במיוחד כדי לשמור על הבתים שלנו פה בצפון. מגיע להם כפיים? ממש, נכון? ועובד משתגע שהוא לא פה עכשיו. הוא חושב שהוא חבר קיבוץ, נכון גיל? חד משמעית. והוא שומע אותנו ומשתגע שהוא לא פה, אז אנחנו אוהבים אותך ושרופים עליך פה, ומלא תודה. הוא שומע, הוא שומע. נשמע עכשיו שיר של מישהו שנולד בחניתה. איזה מוזיקאי הכי מפורסם הגיע מחניתה? מתי כספי! אדיר! ואני מקדישה לכם מכל הלב את השיר הכי הכי יפה.

0: שלום לכולם, אני אדר מרקס, אכלתי גלידה עכשיו מהכל בו. בקור הזה של חני, לא קר לכם עכשיו, נכון? עכשיו תחילת לכם קיץ. הייתם בקורס לא קר? שלום חניתה. לא טעית. כיף להיות פה. אני מאוד מתרגשת להיות פה. חיכיתי לבוא מאוד המון המון זמן. כמה זמן שיגעתי אתכם על הצפון? נבוא, נבוא, נבוא. שלום גיל.
1: הלאה, הלאה.
0: מה קורה? אחי, שים אוזניות?
1: שים אוזניות.
0: יהיה לך יותר קל לשמוע אותי בזה. גיל, מה קורה?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: אתה עוד מלא מלא דברים, אבל אתה חבר כיתת כוננות.
1: אכן.
0: ועצמאי, נגיד, ואבא, שלושה ילדים, ונשוי, את מצלמת כמובן, היי.
1: נשוי לצלמת.
0: מה העניינים?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: אני רוצה לשאול שאלה, אולי היא לא כל כך פשוטה, אבל כל התקופה שהמשפחה מפונה, אתה היית כאן, אבל המשפחה הייתה מפונה, וכשילדים שואלים, רק נגיד, כשהתפניתם, הקטן עלה לאלף, האמצעי לזין, הגדולה ליוד, הכיתות הכי משמעותיות.
1: חד משמעית.
0: כשילדים שואלים מתי נחזור הביתה, התשובה היא?
1: יש שתי תשובות. האוטומטית זה איך שיהיה אפשר, אנחנו חוזרים. מה שנקרא בקרוב. אף אחד לא באמת ידע כמה זמן כל הדבר הזה הולך לקחת. והתשובה השנייה שבאה עם השאלות, אז כשיהיה בטוח, כשהכל יירגע, כשיהיה טוב, כשיהיה אפשר לחזור לשגרה, נקרא לזה ככה.
0: כן. ואז חוזרים, חזרתם ביולי האחרון, נכון?
1: אנחנו כבר מהמשפחות שממש ממש חזרו בגלל שהתפנינו מדירות ובדיוק מכרו את הבית ששכרנו ובקיצור
0: נהלטנו. עברתם מלא דירות, נכון?
1: נכון, אנחנו התפנינו בהתחלה, המשפחה התפנתה למעונות הסטודנטים, בהתחלה לבית של משפחה, לבדודה שלי, ביוקנעם, ממש לתקופה של כמה שבועות, ואז כשהבנו שזה נמשך, אז הלכנו למעונות הסטודנטים באפולה, ואז המשפחה גרה בדירת סטודנטים, שזה בטח לא סטנדרט למשפחה,
0: לא.
1: אבל זה מה יש. וזה נמשך וזה נמשך, ופתאום היה צריך לסיים שם את שנת הלימודים, כי כבר נכנסת לתוך האירוע.
0: כמה אפשר לתלוש אותו.
1: נכון. ומשם עברנו לכפר ורדים, ואז בכפר ורדים מכרו את הבית שגרנו בו, אז נאלצו לעבור לנהריה, ואז בנהריה גם הוא רצה כבר לחזור. בקיצור, חזרנו לפה, אם אני לא טועה, איפשהו סביב אפריל, ממש ממש בסוף.
0: וואו.
1: ממש בתחילת ההפסקת אש האחרונה, במרכאות. ואתה אומר לילדים בגדול שנחזור כשיהיה בטוח. אז באמת, אני מניח שקצת אחרי, באמת התחיל להיות רגוע ונעים, ומהר מאוד אתה מתאהב בשגרה חזרה.
0: כן.
1: ובילדים, ובאוויר, ואתה פתאום הולך לעבודה, וחוזר לפעול בעסק, ואשתך נוסעת לעבודה, ולאט לאט חוזרים לחוגים, וספינינג, וזומבה, ושטויות. והילדים חוזרים לחברים, ואז לשאלתך, ביום בהיר אחד, עוד פעם, שוב חוזר הניגון, מה שנקרא.
0: כן.
1: וחוזרים לאותם, נקרא לזה נקודות שבהם אתה שוב פעם צריך רגע לחשוב מה עושים עם הילדים, והילדים, שוב, כל ילד לוקח את זה כמובן אחרת, וכל משפחה עם החבילה שלה, אבל אני יכול להגיד שיש לא מעט ילדים שפתאום נצמדים חזרה לרגל של ההורים, או לא מוכנים לעזוב את הממד, או לא נרדמים בלי שתשב איתם, שזה לא משהו שאתה אמור לקבל ולראות
0: לא,
1: מילד
0: לא.
1: בגיל מתבגר, זה משהו שאתה אמור לראות מילד תינוק. אז פתאום גם האיכות חיים וגם היא איפשהו קצת נפגעת.
0: וזה חשוב להגיד, כי אנחנו, הם מתוקים הילדים פה, והם גם חלק הקטנטנים קצת הלכו, אז אולי אפשר כן לדבר את זה. כל ילד לוקח את זה אחרת, כל משפחה אחרת, אבל יש כאן התמודדות עם דברים שלא קורים בכל מקום בארץ.
1: נכון.
0: וחשוב לדבר על זה. אתם עוברים פה דברים פסיכים. ואני מחזקת אתכם, מחבקת אתכם. זה לא פשוט. גם לא פשוט להיות פה עצמאי, אני חושבת, לא?
1: כן, קודם כל זה לא פשוט להיות עצמאי נקודה.
0: נקודה, כן.
1: גם פה, נכון, המורכבויות של בסוף אתה מעסיק עובדים שגרים פה. הם גרים פה באזור, הם גרים בגליל המערבי בטח. וגם הם, כל אחד עם החבילה שלו, עם המשפחה שלו, ואני יכול להגיד גם שיש לא מעט לצערי עסקים וחברות שלא באמת רואות מה קורה פה,
0: מה זאת אומרת?
1: שוב, מבלי להיכנס לשמות, אבל יש לא מעט חברות שלא הבינו. זאת אומרת, קיבלו את החודש, חודשיים, שלושה הראשונים, בסדר, אנחנו מחכים, אנחנו נחמדים, ומצד שני, ברגע שראו שזה ככה כבר נגרר too much, אז החליטו לנטוש את הספינה, לא לחזור אליה, מתוך הבנה, מתוך ראייה שאוקיי, לא שווה לי לשים פה את הסיכון העסקי שלי, ומצד שני יש פה משפחות, יש פה עובדים, שלא יכולים להגיע לעבודה, כי עכשיו הבעל במילואים והאישה
0: צריכה להיות
1: עם שלושה ילדים בבית, והיא לא יכולה לבוא לעבוד, כי יש כדבאמים, כי יש התראות, כי יש מיירטים שעוברים מעל הראש.
0: ובטלוויזיה אומרים שיש הפסקת אש, אז מה הבעיה? אז תבוא.
1: בטלוויזיה יש הפסקת אש. שם תמיד יש הפסקת אש, אבל כן.
0: אבל יש אש בלי הפסקה.
1: כן, אז יש ימים שהם יותר כיפים ונעימים, ופתאום יש לך איזה שעתיים, כמו עכשיו, שרגוע ונעים.
0: חמסה, חמסה.
1: נעים וכיפי, ופתאום בלילה אתה מגיע הביתה, או בערב, ופתאום יש איזה כדבן שטעה בדרך, כמו שאומרים,
0: okay.
1: ומכניס את כולם שוב פעם לאיזשהו סטרס כזה או אחר.
0: גיל, מה מאחלת לך? לכם?
1: אני חושב שקודם כל לחזור, וכמה שאפשר יותר מהר לשגרה אמיתית, mm-hmm. כזאת שכל הזמן מתלוננים עליה שהיא משעממת, אבל בדיוק כזאת שגרה, אני חושב שכולם ירצו לנו. כאן. שהילדים שלנו... אחרי כל מה שהם עוברים פה, באמת, בשנים הזויות, אני לא מצליח אפילו להבין את זה. שוב,
0: זה גדול, אבל, אה?
1: כן, כן, זה, אני לא חושב שאנחנו נבין את זה,
0: כן, אולי עוד כמה שנים.
1: אבל שהילדים יגדלו שפויים.
0: כן, שיחזרו לרוץ פה יחפים בדשא.
1: בדיוק, שיחזרו להשתגע ולריב על שטויות.
0: בחרת שיר.
1: נכון, האמת שבחרתי שיר שהבן שלי הקטן, הוא לקח אותו איתו דווקא בהפתעה בתוך הפינוי הזה, של ברך לי השם
0: יגל אושרי
1: אני סליחה
0: סרופה.
1: כן, כן. אז הבן שלי זה ממש שיר שליווה אותו ואת אשתי דנה ואת מאיה הגדולה ואת איתמר אנצי ככה כל הפינוי וזהו, וזה שיר ככה שמתפס לנו במשפחה ושיהיה רק טוב, בקיצור מעריכים את כולכם שבאתם לפה, לא מובן
0: ותודה
1: מאליו.
0: לכם שאתם המגן שלנו,
1: תודה לך,
0: אתם לוחמים באמת אדירים. אז תכיר, זה לצאת מדיכאון, זה לגל אושרי. זה השיר שביקשת.
1: זה שנקרא קדימה החוצה.
0: אנחנו בחניתה, אנחנו גלגלת, אנחנו מאוד מתרגשים להיות פה.

0: סוכריה, בת כמה את? שסוכריה אוכלת ארטיק. רגע, איך קוראים לך?
1: ניר.
0: ניר, את משהו. זה כיף לחזור הביתה?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: איך הארטיק הזה הוא טעים? גם הילדים שלי אוהבים אותו, כן? יאללה, תחזרי לחברים. ואת יודעת עם מי אני הולכת לדבר עכשיו? דניאל, את מכירה את דניאל?
1: לא.
0: בואי אני אכיר לך אותו. תרדי לבטה. שלום לדניאל.
2: אהלן, אהלן.
0: ברקן, מה קורה? תעשו לו כבוד. הוא דואג שיהיה לנו פה. אני לא יודעת, בת? לא, ג'ין יותר חשוב מקפה. רגע, תקרב את זה ממש ממש ממש. דבר כמו שאני, אתה רואה?
2: כן, אחרי הג'ין צריך קפה.
0: כן, או אחרי הקפה צריך ג'ין.
2: גם וגם, או בקפה.
0: טוב, ספר לי קצת. חנית על גבול, קפה חנית על גבול לבנון?
2: נכון, זה הפרויקט הרדסטארט שלנו, שבגדול יש בו גם תצורות לחיילים של הכוסות קפה.
0: מה, תסביר לי, רגע, זה כמו בזה, בכפר בלום.
2: נכון,
0: שמעתי, יש הרבה שעושים את זה, וזה מדהים, אתה עושה את זה גם פה?
2: לגמרי.
0: נו, נו, נו.
2: כדי לפתוח, בעצם יש לנו את המתחם העסקי, בקיארד חניתה, שבו בעצם יש את העסקים קולינריה, אומנות, תרבות, קפה, ואנחנו למרות הכל והמצב ממשיכים קדימה, פותחים לתושבים ולחיילים פה באזור, העיקר שיהיה מה, איפה לשתות, איפה לאכול ומה לעשות.
0: אז אנחנו רוצים בבקשה שאנשים יתרמו כדי שנוכל לפתוח בגאון את הדבר הזה שנותן אוויר לתושבים.
2: לגמרי.
0: כאילו קפה ואלכוהול, אלכוהול זה חשוב.
2: במיוחד.
0: זה חשוב, זה אנחנו לא נשרוד. בלי הדבר הזה חשוב מאוד. עכשיו, סתם, נשרוד גם בלי אלכוהול, זה לא יוצא חינוכי. אני רוצה רק להגיד שמה שאדיר בתרומות האלה, אתה אומר ככה, שיתרמו, ומה קורה?
2: בגדול, תורמים, ואנחנו נותנים לחיילים בחינם. הם רק צריכים להיכנס, לבוא, קפה ומאפה עלינו. לא צריך יותר מזה.
0: שר כפיים על זה? איפה תורמים? מה לחפש?
2: אז קפה חניתה על גבול לבנון, בהדסטארט, וגם ברשתות, אפשר לחפש אותנו, בקיארד חניתה, קפה חניתה.
0: סגור.
2: כן, כן.
0: ואיך אמרת לי? אני לא צריך להרוויח, אני צריך שיהיה פתוח.
2: לגמרי. רק שיהיה איפה לשבת, לדבר, לאחות את הדברים. זה החלק מזה, שחוזרים הביתה ויהיה גם מה לעשות פה.
0: אתה היית פה לבד, נכון? רק כאילו ככיתת כוננות, ואתה?
2: כיתת כוננות, האבירים שהיו פה, לגמרי, לגמרי, הרבה כבוד להם. כן, ואני גם נשארתי עם החיות.
0: וכאילו, מתוך מחשבה של שיהיה לאן לחזור, אה?
2: בדוק. אנחנו, אמנם הלכנו, אבל חזרנו, וזהו, ועכשיו אנחנו נבנה, ואתם תבואו.
0: כן, טוב, יש לו ג'ין מעולה שמה.
2: נכון.
0: יוליוס?
2: יוליוס, כן.
0: זהו, יוליוס.
2: ג'וב, איוון.
0: זהו, יש לי איתו דיל. כבר, לא משנה, נפתח את זה. ג'ין מעולה יש בחניתה, שתדעו. שלא לפספס את האירוע הזה. אז חפשו קפה חניתה על גבול לבנון. אתם מאוד מאוד מוזמנים לתרום שם. זה מגיע לחיילים ולתושבים פה, שיהיה אוויר, שיהיה ג'ין, שיהיה קפה.
2: מעבר לזה, שהמתחם נפתח, תבואו לאירועים, להופעות, תבואו לשמוח איתנו, לעשות איתנו, יהיה הרבה הרבה דברים. יש לנו הופעה מתוכננת, עם להקה מאוד גדולה, אני לא יכול להגיד את השם שלה, אבל כולם פה מכירים אותה, וזה יקרה ממש בקרוב, נפרסם גם את זה, אז תעקבו.
0: אז בקיארד חניתה,
2: לגמרי.
0: חפשו אינסטוש וזה,
2: לגמרי.
0: ובהצלחה דניאל.
2: תודה רבה.
0: ותודה שבאת.
2: תודה לך.
0: עכשיו כזה חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כביש מספר 70 עמוס ממחלף יגור עד צומת החיוד, 77 עמוס מרמת ישי עד מחלף המוביל, 65 עמוס מאירון לכיוון אום אל-פחם, חוף, כביש החוף לצפון הוא עמוס מחוף השרון עד נתניה. אני אגיד לך מה הבעיה, מתן. כל הדיווחים זה הפוך מהבוקר. אתם פשוט חוזרים הביתה, אני לא מבינה כאילו מה לא טוב בדיווחים, אני מבינה שהם פשוט, אתם בדרך הביתה, איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס מראשת בר אילן, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף גאה, שש לצפון עמוס מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, בכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, העלייה לחניתה, עלייה שחיכיתי לעשות המון זמן,

0: גאה לדרום, עמוס ממורשת בר אילן. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גאה. שש לצפון, עמוס מנחשונים עד מחלף אייל. בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. בכביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. העלייה לחניתה, עלייה שחיכיתי לעשות המון זמן. אנחנו מאושרים להיות פה, גאים להיות פה, שמחים להיות פה עם אתכם. ותודה רבה על האירוח. מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור תואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אני מנהלל.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני קהל, מהפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: הדר מרקס,

0: מה שיפה פה, שזה רק לי קר. אתם רגילים? כאילו, לקור הזה. איך החולצה? קיבלתי סוואטשורט של כיתת כהננות. איזה יפה. נכון? קיבלתי גם תה. שלום עינב.
1: שלום אדר.
0: זה קורסאות מהמשרד שלך, לא?
1: נכון, והשולחן.
0: מסרתי לך דש פעם ברדיו.
1: נכון. ולילדים המקסימים שלי.
0: שהם, זה היה לכבוד זה שבעלך בכיתת כוננות, אתם מפונות. אוי.
1: נכון.
0: את אחראית פה בעצם על החינוך?
1: אני מנהלת הגיל הרך פה, את הגנים. וזהו.
0: זאת עבודה, זאת אומרת, בכל קיבוץ יש אחראית על הגיל הרך, בקיבוץ וזה, והחינוך. זה קצת אחרת בצפון, לא? תפקיד שלך.
1: זה קצת אחרת במיוחד אצלנו, בחניתה.
0: תסבירי לי.
1: כי בעצם לפני שנה פתחנו, קצת פחות פתחנו את הגנים פה אחרי הפינוי. וזה בעצם להתחיל מאפס. זה חומה ומגדל.
0: שוב.
1: זה להתחיל הכל מאפס. הגנים פה היו מלאים בכל טוב ואבק, והחיילים ישנו פה במבנים של החינוך. אז זה בעצם ממש להתחיל מאפס, אני תמיד אומרת ממינוס אפילו, להקים את הגנים.
0: לחבר את הילדים חזרה.
1: לחבר את הילדים חזרה, זה בכל ערוצים לעשות את העבודה החשובה הזאת, ולחבר את כולנו בעצם לשיקום של אחרי.
0: כמה זמן, איך שואלים את זה? כמה, זה 15 שניות?
1: 15 שניות עכשיו, הגדילו לנו את ה...
0: כן, באמת הזה.
1: כן.
0: לפעמים הבום זה אחרי הזה, נכון?
1: נכון.
0: יש כזה כל מיני.
1: לגמרי.
0: עברות שלי ממטולה מספרות, זה המלצה.
1: לגמרי.
0: יש לך ממד בבית?
1: אין לי ממד בבית. זו האמת.
0: אני יכולה לשאול שוב? ותעני שוב, כן, לא, אני רוצה שהמאזינים שנייה יבינו. יש לך ממד בבית?
1: אין לי ממד בבית. חזרנו בידיעה שאין לנו ממד בבית. חזרנו מבחירה לאותו הבית.
0: עינב, איך חיים בבית בלי ממד בחניתה?
1: חיים בבית בלי ממד. יורדים מתחת למדרגות. כזה, יש מסדרון כזה בבית למטה.
0: זה המקום הכי בטוח בבית.
1: המקום הכי בטוח בבית, לכאורה. יורדים ומקווים לטוב. מחכים. קצת מחבקים. ומקווים לטוב. עד עכשיו היה טוב, אז...
0: המשיך להיות טוב.
1: כן. אני באמת מאמינה בזה.
0: אתם מודעים לזה שאתם גיבורי על? אני באמת חייבת שנייה לשאול. אתם חייכים עליי פה בקיבוץ? אתם מבינים שאתם גיבורים באמת, באמת, באמת? שזה לא נורמלי?
1: יש לנו פה ילדים
0: שאתם מדהימים.
1: באמת. אנחנו לא גנים גדולים פה. אנחנו באמת שתי קבוצות מאוד מאוד קטנות. רוב המשפחות הצעירות בחרו לא לחזור. פתחנו עם מעט מעט ילדים, אבל אני באמת באמת מאמינה שהגנים יגדלו והמספרים יגדלו, ואם מישהו שומע אותנו ורוצה לעבור לחניתה ויש לו ילדים קטנים ככה באמת לצמוח ולהקים פה משפחה, אז אנחנו...
0: ויש לכם גם יום חשיפה בקיבוץ, נכון?
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: איך אני?
1: סוף החודש, יפה. זה יחץ.
0: לעשות לך כזה, זה?
1: כן.
0: ברגע, איזה תאריך זה?
1: ב-29, אם אני לא טועה.
0: 29, זה אוקיי. אז לעשות לך?
1: כן.
0: מה, לעשות? אתה מוכן? קבל יאקי. יום בואו לגור בחניתה! בואו לגור בחניתה! נפלא פה! מה עוד צריך? מה? יום חשיפה, 29 במאי. חפשו, בואו לחניתה. מה לחפש? חפשו חניתה, משפחות חדשות, תגיעו לגור פה.
1: בדיוק.
0: נדי, כיף לגור פה, איפה נדב? איך ידעתי שקוראים לך נדי?
1: מה זה, יש לנו פה נוער? את לא מבינה איזה נוער יש לנו פה.
0: אני חייבת, נדב, בוא אליי קצת, ינדה עם השורש שקשור ככה, שייכנס לו כמו קפקף של הצלנים, בוא. גם שלי אני קושרת ככה. נדב, מה העניינים?
2: מה קורה?
0: מה העניינים? זה היא קיבוצניק.
2: אני קיבוצניק.
0: מה זה קיבוצניק?
2: כן, אני מפה כבר גיל שנה, שנתיים, משהו כזה.
0: מתוק, אתה מסיים את בית?
2: כן.
0: איך ידעתי לשאול ישר לאיזה מכינה אתה הולך?
2: כי בזו שאתה הולך לשנת שירות או מכינה, זה
0: בקיבוץ הזה. לא מתגייסים ישר, נכון?
2: כן.
0: זה אומר המון על האנשים כאן, ואני חושב שמגיע לו כפיים, ולכן זה... אתם, אני אסביר לכם, קיבוצניקים אהובים, אנשים אדירים שכמו, זה לא מובן מאליו, אתם חיים את זה וכאילו הכל רגיל. אז אני באתי רק כדי לשים לכם איזה זרקור. לא, לא כל מי שמסיים י' ב' הולך לשנת שירות ולמכינה. יש פה נוער אדיר, וזה ברור לו שהוא הולך.
2: זה קצת לא היה ברור, רגע? אבל בסדר.
0: מה?
2: זה שכנעו אותי באיזשהו שלב, אז הלכתי.
0: אבל איזה אנשים ששכנעו?
2: איזה אנשים, הגרעין אכל.
0: קונגו, אז יפה. ומי החבר'ה שכנעו, זה לא שזה איזה הצנחה. לאן אתה הולך שנה הבאה?
2: לסימני דרך בקיבוץ מגן.
0: הם אדירים, אני
2: יודע. כן, מה...
0: דש למאיה. סליחה, נדחפתי לך לזה. אתה מתרגש?
2: מה, למכינה?
0: כן.
2: כן, זה נשמע כאילו מעניין, עדיין לא הייתי שם ספציפית, אבל בסוף חודש יש שם סמינר, אז בואי נראה, ואת יודעת.
0: בסדר, תקשר, תספר לי.
2: תקשר, תקשר לגלגלץ.
0: דווי, איך לחזור? ביתה? בתקופה הכי משמעותית, כאילו בגרויות...
2: לא, חזר בשנה שעברה,
0: בסדר, אבל כאילו ציפו מכם להיות כזה, להיות על הדברים. הצלחת? מצליחים להיות? כאילו, איך זה להיות בתיכון? שזה באמת גם ככה תקופה, מה זה מבולבלת, וקשה, ועמוסה, ואתה לא בבית שלך, אתה לא בזה. איך עושים את זה? אמיתי.
2: לא יודע, זה היה מוזר בהתחלה, פשוט לחזור, כאילו כלום. אבל זה גם כאילו איפה שגדלת, זה גם בסופו של דבר...
0: אוסף אותך, הבית.
2: כאילו, כולם אומרים את זה שהשנה וחצי שלא היינו פה, זה קצת הרגיש כמו חושך, כאילו, זה לא... זה לא... כשאתה חוזר פה, זה מרגיש כאילו בכלל לא הלכת מפה. אז... אז זה כאילו ככה זה. וגם הבית ספר...
0: אתה יודע מה זה אומר?
2: נו.
0: שזה באמת המקום שלך.
2: נו, הבית ספר... עכשיו, גם מרגילים אותי שזה המקום שלי.
0: מדהים לך.
2: הבית ספר גם אותו דבר, כאילו... כמה שהגעתי והרגשתי שאולי יש פער מסוים, כאילו, עזרו לי. אני הגעתי... חזרתי עוד שהייתי במפונה לאפולה, אז חזרתי למגמה שלי בקאברי, כי במגמה במזרע קצת לא מצאתי את עצמי, אז חזרתי למגמה...
0: איזו מגמה?
2: מוזיקה.
0: די, מה אתה מנגן?
2: טופים.
0: איך מתאים לך?
2: כי אני קשב וריכוז?
0: לא, אני לא רואה שאתה... קודם כל, פי הרגל. אז מה, אתה מנגן... רגע, מיליותם וזה, אלעזר, אתה מכיר?
2: הוא... לא, הוא... אני מכיר אותו מהיסודי. אבל המורה שלי זה מישהו מנהריה.
0: אתה מנגן טוב?
2: את זה אני לא... אני אגיד על עצמי.
0: רואים שאתה מנגן, לפי הגופיה. אני מאחלת לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: ואיזה אדיר אתה. ותמסור דש לחבר'ה ממגן.
2: אני אמסור.
0: יש שם אנשים אדירים.
2: כל הזמן אומרים
0: בדיוק
2: את זה.
0: בדיוק כמוכם. באמת. זה עם ישראל הכי חתיך. יושב פה ויושב שם ויושב במלא מקומות. תודה. בהצלחה רבה.
2: תודה רבה.
0: נשמע
3: ש...
0: מה?
3: אמרת עם ישראל הכי חתיך. זאת אחת.
0: כן. חתיך נורא. ברמות, נו.
2: די, די.
0: מה? אתה יודע שאתה חתיך, מה נתקדם על האירוע? אפשר לשמוע שיר? אה, נגמר השידור?
1: רגע, אני חייבת להגיד תודה לגרעין נחל.
2: תודה לגרעין נחל.
1: וחניתה.
0: ולמתן לוי בתעלתר ועידול אלנה וצורי רוקח וגלתיה ואוהד מנדלאוי ואדם פייזר וזיו מאירי ואיתמר עמיאל ועידול אלנה וגילי פוקסמן שאל. כמה זמן יש לי? אתה יכול לדבר, נו?
2: מגילה של אנשים.
0: יש לי, כן. המון אנשים עבדו מאוד מאוד קשה כדי שנגיע לכאן ונוכל לשדר מפה, וזה לא מובן מאליו. ההזמנה שלכם והאירוח שלכם.
2: אבא שלי אמר להוסיף שאני אוהד נתניה, אז הוספתי, הנה שהוא ישמע את זה.
0: זה לא משהו להגיד בכל רם בימים האחרונים, אבל בסדר.
2: נכון, אני מצדיק. סתם,
0: כאילו אני יודעת.
2: לא, אני מצדיק, אני מצדיק את זה, אני מצדיק.
0: זה? אוקיי. טוב, אני רוצה לסיים, יא, תודה שזה, אוקיי. קיבלתי הודעה, כשסיפרתי שאני מגיעה לחניתה, אז קיבלתי הודעה ממש יפה. אני מחלימה מסרטן שד ומתנדבת בעמותת 1 מ-9, ומלווה פונות שבתהליך התמודדות עם המחלה. יש לי פונה מקסימה מחניתה שעברה תקופה מאתגרת אישית ועוד כל מיני אירועים במשפחה ולכינוח המלחמה הזאת. רוצה למסור לדש. היא תדע מי. אני יכולה להגיד את השם? כן? אני יכולה להגיד דש לסיגל? באהבה רבה. אנחנו אוהבים אותך. היא מתרגשת מהשידור הזה, אני יודעת שהיא שומעת את השידור הזה. חיכינו לסוף להקדיש לך שיר. זו תקופה מטורפת, וגם האישי וגם הלאומי. אני מאחלת לך בריאות מכל הלב. מאחלת לך שתמשיכי להיות באמת חזקה מהרוח. תודה רבה על האירוח, חניתה.
2: תודה לך.
1: תודה לך.
0: שיהיה פה שקט, שיהיה פה בטוח. אתם בלב שלנו כל הזמן, גם אם נדמה שאנחנו לא זוכרים ולא יודעים ולא מדברים, הלב שלנו פה, איתכם. ורק שיהיה פה כמו עכשיו שקט.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות ב ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. היערכות לתגובה בעקבות חיסון מפקד כוח רדואן. פיקוד הצפון הנחה את עיריית נהריה לבטל אירועים המוניים שתוכננו לערב ולמחר, וכן היריד החקלאי באגמון החולה בוטל. עם זאת, לא מדובר בהחמרה של הנחיות פיקוד העורף, אלא בביטול ההחרגות שקיבלו האירועים הגדולים באזור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי גם בשאר יישובי האימות הונחו להימנע מהתקלויות גדולות שאינן חיוניות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי חיל האוויר ירד בשעות האחרונות מספר שיגורים ומטרות אוויריות חשודות שנורו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בנוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר חפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחותינו, אין נפגעים. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על 3 הרוגים בתקיפה בעיר עזה. כלי טי של צהל תקף עמדה של המשטרה במערב העיר, לא הרחק מן החוף. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ושר החוץ של פקיסטן, מוחמד ישחק דר, קיימו שיחת טלפון בנוגע להתפתחויות האחרונות במסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ של איראן, נכתב כי השיחה עסקה בחשיבות הדיפלומטיה בין שתי המדינות. כתבנו, איתי יואל גלילי, מזכיר כי מוקדם יותר היום דווח ב-CNN שטהרן צפויה להשיב היום להצעת הבית הלבן לסיום המלחמה. בגץ רומן גופמן. לאחר שהוגשה לבית המשפט תגובתה של ועדת גורוניס על ידי עורך דין פרטי בה ביקשה לדחות את העתירות, היועצת המשפטית לממשלה כתבה לחברי הוועדה כי אינם רשאים להיות מיוצגים בנפרד בעתירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
9: היועמ"שית עמקה עמדתה בכך שראש הממשלה הוא זה שקיבל את ההחלטה הסופית על מינוי גופמן, שעה שהוועדה סיימה את עבודתה ומסרה את הדעה שלה לנתניהו. לפי היועמ"שית, בגלל שההחלטה של ראש הממשלה היא זו הנתקפת במסגרת העתירות, אין מקום שהוועדה תיוצג באופן פרטי. בנוסף, הבהירה היועצת כי הוועדה אינה מוסמכת להחליט על ייצוגה העצמאי בהליכים משפטיים.
8: פרשת מותו של יובל קסטלמן. בבית הדין הצבאי נווה צדק נפתח לפני כשעה פרק ההוכחות במשפטו של אביעד פריג'ה, שנאשם שירה למוות ביובל, בזמן שזה נטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023. כעת מעיד עד ראייה לאירוע, יובל הסתובב לכיוון היורים, הרים את ידיו כשהוא מנופף בהן כלפי מעלה, ואף פשט את מעילו והשליחו, ואז נורא. כך סיפר והוסיף, ראיתי את המנוח מתבוסס בדמו. מזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל אירונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
10: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
11: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: הכי טוב בעולם. כל שבוע, מצעד אחר. עם עומר גפן.
13: שלום, מה המצב? 5 וכמעט 4 דקות. הכי טוב בעולם, תוכנית מספר 16, אם אני זוכר נכון. ואחרי ההצלחה והריבים הקשים בעקבות התוכנית של השבוע שעבר עם שירי להקות הבנים הכי טובים בעולם, אנחנו היום עם הבנות, שירי להקות הבנות הכי טובים בעולם. עכשיו, כמו שאתם זוכרים מהמצעדים הקודמים, מתמטיקה ואני לא הולך כל כך, אז כמה שאני ארוץ יותר מהר, פחות נצטרך לחתוך בסיום. מה אני אגיד לכם? יהיה לנו פה היום הרבה כיף, והרבה לשיר עם הרדיו, והרבה מפחי נפש, והרבה מה, איך זה יכול להיות? אבל השיר הקודם היה פי 10 יותר טוב. תכינו את כל אלה ותשמרו אותם לתוכנית של היום. בר כץ, נועה ברון, קרן רון, דן אופן ברטל נדלר, עומר גפן. הנה המקום ה-23. מה אני אגיד לכם? קשה, קשה. בואו נתחיל.
12: המקום ה-23.
13: אוי, זה הולך להיות קשה. אל תדאגו, יהיו לנו עוד הרבה ספייס גרלס במקומות גבוהים יותר. הימורים שלכם, שלושת הגדולים, שלושת הגדולות. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. כמה דקות לשבע, נגלה ביחד מהו שיר להקות הבנות הכי טוב בעולם.

Spice Girls, Who Do You Think You Are? 508. הכי טוב בעולם, מצעד שירי להקות הבנות. סקסטה עם סינדרלה.

סקסטה, סינדרלה, המקום ה-22. עכשיו, גלגלץ, 5:12 דקות, במקום ה-21 במצעד שלנו, שיר שמתאים בקלות גם למצעד שירי הקיץ שנעשה, ה-One It Wonders, והשירים המעצבנים ביותר בהיסטוריה. זוכה תואר, השיר הגרוע של שנות ה-2000 במצעד העשור המקורי, אנחנו מדברים על הקטשופ סונג. ומה הקשר בינו לבין שיר ההיפ-הופ הראשון? עשר אהה, להיט הקיץ הבלתי נסבל עם הריקוד המטופש שלו מהקיץ של 2002, של להקת הבנות הספרדית, לס קטשופ. וכל פרט נוסף שיש לך על השיר הזה, רק עושה את זה קלישאה פחות ומצחיק יותר. אז בואו ננסה ביחד להציל מעט מכבודו של השיר הזה. סרהה לקוח מתוך אלבום הבכורה של האחיות, איחס דל טומטה, בנות העגבניה. לס קטשופ הן האחיות לוצ'יה, לולה ופילאר מוניז, הבנות של גיטריסט הפלמנקו מפורסם חואן מוניז שברקע, המכונה אל טומטה, העגבניה. אז להקת לס קטשופ מתוך האלבום בנות העגבניה, הבנות של העגבניה, כבר מצחיק נורא. אבא שלהן הרכיב את הלהקה, הבנות הקליטו כמה דמויים, זה השיר הראשון שהן הקליטו וכבר סגר להם חוזה בקולומביה רקורדס המפורסמים. ובשיר אנחנו שומעים את סיפורו של דיאגו, בחור שמסתובב מסתול עם עיניים בגודל של הירח ברחובות, כמו שאומרים בשיר, רוקד כזה תוך כדי הליכה ברחובות, בדרך למועדון. הנה גם בגרסה האנגלית שיהיה קצת קל יותר להבנה. דיאגו. אז דיאגו מגיע למועדון והמקום מפורק, אין מקום לזוז, אין מקום לנשמה אחת להיכנס, כמו שאומרים בשיר. ודיאגו כולו שיקור, מפלס את הדרך אל הדי-ג'יי, נדחק בין האנשים ומבקש ממנו את השיר שיעשה לו שמח, שיעשה לו לרקוד, רק שהוא לא כל כך סגור על המילים של השיר. הסרה, ה, ה, דה, דה, בה, תו, דה, בה, אמה, הבי, אין דה בודי, אין דה בודי, די פי. מה זה למען השם? ספרדית זה לא. השיר נקרא בספרדית, הסרה. אין מילה כזאת בספרדית. אני אגיד לכם מה זה כן אבל. הסרה זה בעצם חיקוי של בחור ספרדי שיקור שמנסה לשיר את ראפרס דילייט לדי-ג'יי ולא ממש פוגע. ראפרס דילייט שברקע של שוגריל גנג משנת 79, מה שנחשב לשיר ההיפ-הופ הראשון, וזה כל הפזמון, הג'יבריש הספרדי-אנגלי הזה של כמה השורות הראשונות של השיר.

0: נורא נורא נורא מצחיק. השיר יוצא גם בארצות הברית תחת השם The Ketchup Song. מה זה השכונה הזאת? לא מדברים על קטשופ בכלל בשיר. יש כמובן גם קליפ. אין שום קשר בקליפ לא לדיאגו, לא למועדון, לא לדי-ג'יי. סתם ביקיני על החוף והריקוד ההזוי הזה שגם לא מזכיר קטשופ בשום צורה. כל זה אבל לא ממש הפריע להן לסחוט את העגבנייה עד הסוף, שהבנות מכרו 7 מיליון עותקים של הסינגל הזה, אחד השירים הכי פופולריים שיצאו מספרד אי פעם. והשיר הכי גרוע של שנות ה-2000 להגדרתכם, מה אני אגיד, וואלה, שיר די מצחיק.
1: המקום ה-21.

and the Booty DP, Last Ketchup, עם עשר אהה. 5 ו-19, 70 עמוס מיגור ועד אבליים, 77 רמת ישי המוביל, החוף לצפון, החוף לצפון, מחוף השרון ועד נתניה, איילון צפון, חולון עד שמריהו מזרח, 6 לצפון, קסם עד אייל. נראה לי מספיק לנו לעכשיו, סו בזהירות, 1-800-891-8. שיר שיר, ואחד האהובים עליי במצעד של היום, אבל לא בחרתם אותו יותר מדי, כאילו לא דירגתם אותו ולא ציינתם את שמו בפוסטים שלנו, אז רק במקום ה-20.

מתנות בראש, Don't Let Go. הכי טוב בעולם, מצעד שירי להקות הבנות הכי טובים בעולם. בן ואוג עוד יחזרו אלינו בעתיד. הלהקה הבאה, אני אספר לכם האקדח שיורה במערכה הראשונה. יש שתי להקות בנות הכי גדולות, אין מה לעשות, יש את השתיים הכי גדולות. בתחשבו שעבר לנו את הלהקות בנים, זה די סיפור דומה, היה לנו את Backstreet Boys ו-NSYNC. בלהקות הבנות יש לנו את ה-Spice Girls ו-Destiny's Child. Spice Girls כבר שמענו והבטחנו שיהיו עוד ועוד ועוד. הנה ה-Destiny's Child הראשון שלנו בתוכנית היום. עכשיו, ביונסה ואני, מה אני אגיד לכם? אני לא נהנה. לא נהנה. לא מבין מה ההתלהבות. לא מבין. כאן, פה ושם, כמה שירים טובים וזה, אבל בסופו של דבר, אני פה למען הציבור, חבר'ה. אז הלהקה שמובילה את המצעד ברמת כמות הכניסות פר להקה, היא Destiny's Child. הנה הראשון. נורא נמוך. כאילו יש עוד מלא שירים טובים קדימה, ואני מקווה שתזרמו איתי ככל שנתקדם, אבל וואלה נמוך.

0: Destiny's Child. Bootylicious. הדסטיניס צ'אלד הראשון שלנו. מה יהיה הדסטיניס צ'אלד שהתברג הכי גבוה? איזה שיעור ואיזה מקום? בכלל, איך נראית צמרת המצעד שלכם? הוואטסאפ שלנו לאימורים 052-90-2000 ואז 2. הנה מי בוטילישס ל-free your mind and your ass will follow.
1: המקום ה-18
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go.
3: Free your mind.
0: כניסה שנייה לאן ווג.

0: And Vogue in for your mind. 5:30, גלגלס, הכי טוב בעולם. מצד שירי להקות הבנות, הכי טובים בעולם. כמה הודעות, וחוזרים לחצי השני של השעה הזו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: דיווחים, שכחתי. 65, עירון ערה, כביש החוף לצפון, מחוף השרון ועד נתניה, אילון דרום, קקל הגרדיה, גר לדרום, מורשה בר אילן, תל אביב ירושלים, לטרון, שורש.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
8: רופין, רופין.
9: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: המקבצה שלך לאזרחות.
9: המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
11: עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: מוזיקה זה גלגלס.
0: 534, הכי טוב בעולם, מצעד שירי להקות הבנות. הנה התשובה הישראלית לבננה רמה, יוצאות להקת פיקוד צפון. הנה מנגו.

0: איפה מנגו ואיפה קפה תמר? 5:37, אנחנו גלגלץ. צועדים הלאה אל המקום ה-16, שוב ספייס גרלס.
1: המקום ה-16.
0: בתור מישהו שהיה שם טינג'ר בשנים הרלוונטיות, ממש כואב לי הלב לשים את זה בעשירייה השנייה. אבל אני, מה אני אעשה? זה עניין נדלני בלבד. אין מקום לכולם בעשירייה. To become one.

0: to Become One, Spice Girls. 5:41. ממשיכים לצעוד.
1: המקום ה-15.
0: ללהקה פשוט מצוינת. קראתי קצת על All Saints ומה הסיפור שלהם. All Saints התחילו את הסיפור הרבה הרבה לפני Spice Girls. ברמת השבע שנים לפני הספייס גירלס, ומועדונים, ולאט לאט ברדיו, וכאן, והרגישו שהן בונות את הקהל ממש בעצמן, ואז כאילו נחתו עליהם פתאום, הספייס גירלס מוצר מוגמר, מלוטש, שיווקי לחלוטין, והן מספרות שהרבה הרבה קנאה הייתה שם, למרות שאני חושב שבמבחן הזמן, ההפקות של All Saints והשירים שלהן, זה הצגה גדולה מאוד.
2: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

All Saints הנפלאות עם Never Ever ישובו אלינו בהמשך המצעד All Saints, לא לדאוג. רבע לשש, השיר הבא, Sugar Babes, מודה. Sugar Babes הכניסו רק שיר אחד למצעד. כן, ויש להם הרבה הרבה שירים מצוינים, שירים שנזכרתי בהם בהכנה של המצעד הזה. Round Round, פגז של שיר. גם Freak Like Me, הסימפול הנפלא ל-Our Friends Electric. וזה כמובן ופחות סימפולי אבל גם פופי ומתוק וכיפי, אבל השיר שנכנס אל המקום ה-14 שלנו, הסינגל הראשון שלהם כשהם יהיו רק בנות 16, מה מקום ראשון? מה מקום שני? מה השיר הכי טוב של הספייס גירלס? הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2.

הראשונה של המצעד שלנו עומדת להסתיים. יש לנו את המקום ה-13 לפנינו. קראתי שבדיוק הלהקה הזאת הייתה בימים אלה עוד מה שהם תכננו, לצאת לסיבוב גדול בארצות הברית אחרי הרבה זמן שלא, אבל בעקבות מה שהם אומרים הסתכלות כנה על מכירת כרטיסים דלה, נראה שדברים לא יצאו לפועל, או לפחות לא כמו שתוכננו. המקום ה-13. לפעמים נוסטלגיה מקומה בעבר. פוסיקט דולס.

פוסי גדול, מארחות את בסטה ריימס. מקום ה-13 עם דונצ'ה. עם כל הכבוד אבל לבסטה, אנחנו כאן בשביל הבנות. אז בזמן שנותר, אנחנו נהיה עם השיר שכמעט נכנס, להקת בנות, באמת מצוינת. מהמעבר בין ה-90s לשנות ה-2000, כל הדרך מאירלנד, היו להם הרבה שירים מתוקים, גם רולר קוסטר היפה, גם Blame It on the Weatherman. The rain goes on. אבל השיר שכמעט נכנס. אלה Bewitched. Look like me dad. הנה סלווי. אחרי החדשות, 12 הגדולים, נגלה ביחד מהו שיר להקות הבנות הכי טוב בעולם, כמה דקות לפני השעה 7. חדשות וחוזרים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: אני? מנהלל.
3: אני? פה ליד, בלפוריה.
4: אני? קהל, מאפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
11: פתוח!
12: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
13: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
14: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
15: מוזיקה זה גלגלת.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. היערכות לתגובה בעקבות חיסול מפקד כוח רדואן. דובר צהל מעדכן כי הוחלט על ביטול האירועים בקו העימות שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בשל התכנות לירי תגובה של חיזבאללה. עם זאת, צוין כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי בין השאר בוטלו אירועים שתוכננו לערב ומחר בנהריה ובאגמון החולה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי חיל האוויר ירד בשעות האחרונות מספר שיגורים ומטרות אוויריות חשודות שנורו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בנוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר אכפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחותינו, אין נפגעים. אסף לאן גלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, הגיב להחלטה ביום על השטח בגלי צהל. בירושלים כנראה לא מבינים את המציאות בצפון.
18: הצבא לא מפרט עד כדי כך. הצבא מדבר איתנו. פעם ראשונה הוא לא אמר לנו ולכן הופתענו. כמו שאנחנו פותחים את בתי הספר יום יום, והתושבים שלנו סומכים עלינו. ברגע שאנחנו יודעים שיש התראה, זה הציפייה שלנו מצהל. לי מפריע זה שאנחנו, ראשי הרשויות, היו צריכים לאלץ את צהל ואת הדרג המדיני להעביר אותנו מירוק לצבע אחר. וצריך עוד להסביר הרבה מאוד הסברים כנראה לאנשים בירושלים שעוד לא מכירים במציאות שיש פה בצפון.
17: משפחתו של יובל קסטלמן הגישה עתירה לבגץ נגד החלטת המחלקה לחקירות שוטרים לסגור את התיק בנוגע לחקירת נסיבות מותו של בנם. מדווחת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
19: המשפחה החליטה להגיש את העתירה לאחר שהיועמ"שית דחתה את ערעורם בנוגע להחלטת מח"ש לסגור את תיק החקירה בנוגע להתנהלות המשטרה בחקירת מותו של יובל זכרונו לברכה. משפחת קסטלמן טוענת כי הטעויות שקרו בהתנהלות המשטרה לא קרו בתום לב. התנהלות שבעקבותיה גופתו של קסטלמן הפוצה מהקבר כדי לבצע נתיחה של אחרי המוות.
17: כמאה מפגיני הפלג הירושלמי החרדי קיצוני חוסמים את תוואי הרכבת הקלה ברחוב שרי ישראל יפו באזור הכניסה לירושלים ומתעמתים עם המשטרה והנהגים. זאת במחאה על מעצר מספר עריקים חרדיים בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי הערב התקיים דיון בבית המנהיג הליטאי הרב לנדו בנושא חוק הגיוס. חברי הכנסת החרדים של דגל התורה מפעילים לחץ לקידום החוק והרב צפוי להכריע האם המפלגות החרדיות יידרשו להשלים את החקיקה במהלך מושב הקיץ. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר שהגיש עורך דינו של החשוד באונס של שי ליאטרי ונעמה שחר והורה לשחרר אותו למעצר בית של 10 ימים. בכך הפך בית המשפט המחוזי את החלטת בית משפט השלום מוקדם יותר היום להאריך את מעצרו של החשוד ב5 ימים. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי החשוד צפוי לעבור בימים הקרובים אבחון פסיכיאטרי שיבדוק האם מצבו הנפשי מאפשר את התרת שמו בפרסום. המשטרה החליטה על מינוי צוות בראשות קצין בדרגת סגן ניצב שיעמוד בקשר עם אוהדי הכדורגל כדי למנוע מתחים בין הצדדים. על פי ההודעה, הצוות המשטרתי יעסוק בהסברה וביצירת מנגנוני הידברות עם האוהדים והנהלת קבוצות הכדורגל כדי למנוע אירועי אלימות בספורט. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. מזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועם מיכאל אירונן.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
22: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר. עם עומר גפן.
24: 6:04, שלום לכם, שעה שנייה במצעד שלנו, הכי טוב בעולם. השבוע, היום, אנחנו עם שירי להקות הבנות הכי טובים בעולם. ואיזו שעה ראשונה הייתה לנו, וואי וואי וואי. מכל מה שצריך, מכל טוב הארץ ומחוץ עלה. אבל הגדולים באמת והגדולות באמת בשעה הקרובה. לדעתי זה מצעד שהמקום הראשון בו ממש מתבקש. כאילו קלי קלות. מקום שני כבר מעניין, שלישי גם, הדרך למקום הראשון, זה הסיפור של המצעד היום. אז מה השלישייה שלכם? מה המקום הראשון והשני שלכם באופן יותר ספציפי? דברו איתנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. בר קאץ, נועה ברון, יואב גולדברג, עידן אלה, עומר גפן, כבר לא עידן אלה, אלונה גרבו, לי קוראים עומר גפן. אנחנו עכשיו עם Destiny's Child. מה אני אגיד לכם? השיר... חיפשתי, שאלתי אפילו את צ'אט GPT. אמרתי, צ'אט, אולי תדעת לעזור לי. מה אני כל כך לא אוהב בביונסי? מה שם לא מתחבר לי? תן לי פאקטס. עזוב אותך הזה. תן לי פאקטס שאולי יעזרו לי לעגן את דעתי. אבל הוא נתן לי כמה עובדות ואני מודה שלא התרשמתי. אז אני אמשיך פשוט בלב להשאיר את חוסר האהבה וההתאמה שלי. אבל אנחנו פה מקצוענים, אנחנו עיתונאים. הנה המקום ה-12.

0: כאילו טכני ומרשים וזה, והיא יכולה ויודעת, אבל זה, זה לא, זה הזמרת סול שהיא לא סולפול, לא יודע, זה כאילו, הכל אגרסיבי מדי, גס מדי, וזה, לא יודע, נשמה, צריך קצת כאילו נשמה.
1: המקום
0: זה שיר.
1: האחד עשר.
0: סוליד הרמוני. כולנו יודעים שקלי רולנד היא המוכשרת שם גם ככה.

0: סוליד, הרמוני, I'll be there for you, 6:14, תל אביב ירושלים, הנבל הטרון, תאונה, תאונה גם בחוף לצפון, עמוס מכיוון הסירה ועד שפעים. איילון צפון, לגרדיה שמריהו, גאה לדרום, מורשה בר אילן, ושש לצפון, נחשונים, ניצני עוז. סו בזירות, שמרו על עצמכם, 1-800-891-8 לדיווחים, תזמונים וענייני כבישים. בכל מה שקשור למוזיקה וללהקות הנהדרות, הוואטסאפ שלנו לניחושים, אימורים, תגובות, מה שאתם רוצים, 052-90-2000 ואז 2. נעשה את זה, ניכנס לעשרת הגדולות. עשרת הגדולות!
1: המקום העשירי.
0: הגדולות מכולן. Say you'll be there.

0: say you'll be there. עם הסינט, הדוקטור דרי הזה, בכל פזמון. איזה שיר מרגש. 6:18, אנחנו גלגלץ. במקום התשיעי. TLC.
1: המקום התשיעי.

מכירים את הסרט The Other Guys? יש שם איזה קפטן, כאילו שני שוטרים, ויש את הקפטן שלהם, והוא כל הזמן עונה להם ברפרנסים מ-TLC. אומר להם, תחו זה, אבל תיזהרו, because I don't want no scrubs. והליד הזה הוא ליד שלא, זה, don't go chasing waterfalls. איזה סרט מצחיק.

צ'ילי, טיבוז וליסה לפטאי לופז עליה, שלום, TLC עם Waterfalls, במקום התשיעי במצעד שלנו, כמובן לא ה-TLC האחרון במצעד שלנו, איפה יהיה נורס קראבס? אתם יכולים לאמר כבר עכשיו, 6.22, בואו נמשיך לשיר הנוסף של All Saints במצעד שלנו, במקום השמיני, Pure Shores, תראו, יש הרבה שירים במצעד הזה כבר שהם חדשים כרונולוגית מהשיר הזה, אבל אני חושב שמבחינת כל השירים ששמענו כאן היום, זה השיר עם ההפקה המודרנית ביותר, הרלוונטית ביותר לימינו אנו, שיר שנשמע כאילו יכל לצאת שנה שעברה, שנה הבאה. וכסינגל, סינגל, לטעמי אולי השיר הטוב ביותר של הז'אנר כולו, מי שואל אותי?

איזה שיר. ספייס גרלס. מהיותר מאוחרים. ויבה פוראבר היפהפה. במקום השביעי שלנו. נותר לנו עוד ספייס גרלס אחד למצעד של היום. אתם יודעים מה הוא יהיה? אנחנו נשאר איפה הוא נמצא. מה נמצא לידו? איך נראה צמרת המצעד הזה? הזדמנויות אחרונות לתת האימורים שלכם. הוואטסאפ הוא 052-90-2002. ויבה פוראבר.

0: איזה קליפ מוזר היה לשיר הזה. כמו איזה בובת כזה שמוציא, כאילו מכונה שמוציאה בובות, שמכניסים שקל ומסובבים, וזה הספייס גירס כזה כמו פיות בובות מוזרות כאלה. משהו קריפי עם איזה ילדה גם שנכנסת פנימה בסוף, נכון? והן משתחררות והיא נכנסת משהו. הדחקתי אולי מסיבה מסוימת. נשמע קליפ מפחיד. 6.32, גלגלצ, הכי טוב בעולם. אנחנו ממש עוד מעט עם ששת השירים האחרונים. שש הגדולות. כמה דיווחים לפני?
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: החוף לצפון, הסירה שפיים, תאונה, איילון צפון, לגרדיה, שמריהו מזרח, הגיעה לדרום, גנות, ראשון לציון. כמה הודעות? אנחנו עם הקרם דלה קרם.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: אני מנהלל.
4: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני קהל, מהפולה.
6: אני ברכבת, מחיפה.
7: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
12: פתוח!
13: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל.

0: שכר מורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: 636, המקום השישי. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm not gonna diss you on the internet. Because my mama told me better than that. או Destiny's Child. Survivor.

דסטיני שייל עם תחרות הצעקות הזאת, סורווייבר. אבל אתם אוהבים, אז אתם מקבלים כאילו, חבר'ה, הצבעתם לזה בטירוף, כן? כאילו, טירוף. אתם יודעים לשיר לי שתי שורות עוקבות מהשיר הזה, מישהו למען השם? שתי שורות עוקבות. חייבים להתקדם כדי שיהיה זמן לנגן את כל המקום הראשון. If I surround myself with positive things, I'll gain prosperity. כאילו, cool, dude. 6:39, גלגלץ, החמישייה. הנה החמישייה. כמה שאתם הצבעתם לזה. טירוף, ידעתי שזה גדול. ומבחינתי זה ברור שזה מקום כאילו בחמישייה. שמחתי לגלות שגם אתם חושבים אותו הדבר. באמת, הזיית פופ, השיר הזה, משהו... אלה לאלדין. עם הלו יעקב. במקום החמישי. מה המקום ראשון? עוד רבע שעה, נגלה.

המקום החמישי ללדין עם יעקב 6.42 מתקרבים במהירות אל עבר המקום הראשון. המקום הרביעי, שיר שכשהיה להיט, היה להיט כל כך גדול שבאמת לא יכולת לברוח ממנו. זוכר את עצמי כילד פותח MTV ובערך 120% מהזמן זה היה השיר שהתנגן. זאת אומרת, שיר מצוין, להיט באמת גדול, אבל אני זוכר כקליפ אולי שמכיל את הריקודים המכוערים שראיתי בחיי. כנסו ליוטיוב, תנסו להיזכר. המקום שיר מצוין, R&B טיפ טופ, אבל ריקודים בקליפ זה פשוט כאילו אי אפשר להסתכל.

TLC עם No Scrubs, המקום הרביעי שלנו. ואם כבר להקות בנות וזה, אז נזכיר את הדואט היפה שהוא לא להקת בנות, אבל משלב בין TLC והספייס גירלס, עם ליסה לפטאי לופס ומל סי, ב-Things Will Never Be The Same Again המצוין. 647, אנחנו צועדים אל המקום השלישי. טירוף, טירוף של דירוגים, הצבעתם לזה הרבה מעבר למה ששיערתי שתצביעו. ידעתי שגבוה, ידעתי שאהוב, לא שיערתי שהוא יהיה גבוה יותר מבחינתכם מכל שיר של Destiny's Child. הופתעתי, מסכים איתכם.

0: חמסה, חייב למות עליי, לא בשבילי, בשביל מי? 6-10, זה המקום השלישי, שיר להקות הבנות השלישי הטוב ביותר בעולם, בכל הזמנים. נשארו רק שני שירים, ומקום ראשון כבר סיכמנו על זה, שכולנו יודעים מהו. אז אין ברירה, אלא לשמוע את המקום השני.
1: המקום השני.

שש דקות לשבע, זמננו תם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום, הכי טוב בעולם, מצד שירי להקות הבנות הכי טובים בעולם. תודה רבה למאות המאזינים והמאזינות שהגיבו היום ושדרגו את הפוסטים שלנו והצביעו והגיבו את השירים שהם הכי אוהבים. תודה רבה לבר קאץ, לנועה ברון, ליואב גולדברג, לאלונה גרבו, גוני קוין תהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן. ירדנו הרבה על ביונסה היום, ירדנו הרבה, זה תחס שיר לא רע, זה באמת שיר לא רע, בטח השאלה, אבל הכי טוב שלהם לא נכנס, וזה ג'אמפין ג'אמפין, נכון? Ladies leave you man at home, מסתכלים עליי פה הילדים, כאילו, אז טוב שלא הכנסנו, אבל קיצור, מקום ראשון, קל, החלטה קלה, ממש, בזבוז זמן אפילו, עד לכאן. קלי קלות. נפגש במצעד הבא, נשתמע מחר ב-12. אוהב אתכם, יאללה ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נעים זו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. גורם ישראלי לגלי צהל, ישראל ולבנון יקיימו שיחות בוושינגטון בעוד שבוע. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בכיר לבנוני אמר לערוץ אל ג'זירה כי הצוות הלבנוני יבקש להאריך את הפסקת האש. בתוך כך, הערכות לתגובה בעקבות חיסול מפקד כוח רדואן, דובר צה"ל מעדכן כי הוחלט על ביטול של האירועים, על ביטול האירועים בקו העימות שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בשל התכנות לירי תגובה של חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי עם זאת, בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אמר ביומן השטח בגלי צה"ל, בירושלים כנראה לא מבינים את המציאות בצפון.
13: הצבא לא מפרט עד כדי כך, הצבא מדבר איתנו, פעם ראשונה הוא לא אמר לנו ולכן הופתענו, כמו שאנחנו פותחים את בתי הספר יום יום, והתושבים שלנו סומכים עלינו, ברגע שאנחנו יודעים שיש התראה, זה הציפייה שלנו מצה"ל. לי מפריע זה שאנחנו, ראשי הרשויות, היו צריכים לאלץ את צה"ל ואת הדרג המדיני להעביר אותנו מירוק לצבע אחר, וצה"ל אנחנו צריכים עוד להסביר הרבה מאוד הסברים כנראה לאנשים בירושלים שעוד לא מכירים במציאות שיש פה בצפון.
12: משפחתו של יובל קסטלמן הגישה עתירה לבגץ נגד החלטת המחלקה לחקירות שוטרים לסגור את התיק בנוגע לחקירת סיבת מותו של בנם. דיווחה לראשונה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
14: המשפחה החליטה להגיש את העתירה לאחר שהיועמ"שית דחתה את ערעורם בנושא. משפחת קסטלמן טוענת כי הטעויות שקרו בהתנהלות המשטרה לא קרו בתום לב. התנהלות שבעקבותיה גופתו של קסטלמן הפוצעה מהקבר כדי לבצע נתיחה של אחרי המוות.
12: המחאה על מעצר עריקים חרדים. כמאה מפגיני הפלג הירושלמי החרדי קיצוני חוסמים את תוואי הרכבת הקלה ברחוב שרי ישראל באזור הכניסה לירושלים ומתעמתים עם המשטרה והנהגים, שני מפגינים נעצרו. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי הערב התקיים דיון בבית המנהיג הליטאי הרב לנדו בנושא חוק הגיוס. חברי הכנסת החרדים של דגל התורה מפעילים לחץ לקידום החוק, והרב צפוי להכריע האם המפלגות החרדיות יידרשו להשלים את החקיקה במהלך כנס הקיץ של הכנסת שיפתח ביום ראשון. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר שהגיש עורך דינו של החשוד באונס של שי ליאטרי ונעמה שחר, והורה לשחרר אותו למעצר בית של 10 ימים. בכך הפך בית המשפט המחוזי את החלטת בית משפט השלום מוקדם יותר היום להאריך את מעצרו של החשוד ב5 ימים. כתבנו טוביה הגנליק מוסיף כי החשוד צפוי לעבור בימים הקרובים אבחון פסיכיאטרי שיבדוק האם מצבו הנפשי מאפשר את התרת שמור בפרסום. הפגיעה בסמלי הנצרות בלבנון על ידי לוחמי צה"ל. גינוי ראשון מצד הרבנות הראשית לתקריות. חבר הרבנות הרב אליעזר שמחה וייס מפרסם הודעת גינוי בשם הרבנות הראשית, בה נכתב כי מעשים אלו עומדים בסתירה גמורה לערכי התורה. כתבנו מרדכי אלפרין מזכיר כי בשבוע שעבר פורסם בגלי צה"ל על כך שצה"ל ביקש מהרבנות הראשית לגנות מקרים דומים שנעשים על ידי לוחמי צה"ל. מזג האוויר למחר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות עיינה בנדרת ונועה קולטר.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
17: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
19: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

והיא תמלא לו את הלב. מתוק כזה. עם הכינורות של השם ירחם, אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם שאתם איתנו, כאן באולפן יואב גולדברג, עידן אלה, בר קץ על המוזיקה, ניגוני כהן. תודה לעומר, שהיה כאן לפניי ועכשיו חדש לאוליביה רודריגו. הייתה הרבה ציפייה סביב האלבום הזה. נגלה האם הייתה הצדקה לציפייה המופרזת?

0: של שירים שיכולים אולי בטעות להתפרש כשירי אהבה, אבל הם רחוקים מזה שנות אור. והשיר הזה הוא בעיניי אפילו ממש מקרה קצה, כן, של הסוגה הזאת, כי לא רק שהוא לא שיר אהבה, הוא שיר אכזרי. מייקל סטייפ, הסולן של אריאם, הוא אמר שהיו רגעים שהוא בכלל תהה בינו לבין עצמו אם זה שיר שמתאים להקלטה, בגלל האלימות שבו, בגלל האכזריות שבו, בגלל האופן שבו הוא רואה בני אדם, אביזר פשוט כדי להסיק את הזמן. ככה הוא אומר שם, אז מה שנקרא, תיזהרו.
1: כמה השינה
0: עם שירי האהבה שאתם מקדישים.
1: ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס

של השיר הזה, שתוכל להחליף את המקור. זה פשוט, זה כל כך מרגיש שגוי לטפל בו אחרת. אתם על גלגלץ, החוף לצפון, עמוס מכיוון מחלף הסירה עד שפעים. איילון צפון, מילה גוארדיה עד שמריהו מזרח. איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה. גיע לדרום, מגנות עד ראשון לציון. אין עושר בגוף כמו הפקה של כזה, אתם יודעים, 2000 עד 2008 גג. זה עושר אחר בגוף.

0: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: פתוח!
3: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
7: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
8: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
9: גוני כהן עושה לי את הדרך.

stand up, please.

נשיפה כאן. אתם על גלגלת. 19 לפני 8. החוף לצפון, עמוס מכיוון מחלף הסירה עד שפעיל. איילון צפון, מלגוארדיה עד שמריהו מזרח. איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום מגנות עד ראשון לציון. אלה העדכונים שלנו, דברו אלינו אם אתם נתקלים במשהו אחר. עכשיו תראו, היה השבוע את המט גאלה, אחד הסרטונים, שלא לומר המעניין שבהם שהגיע מהאירוע הזה, הוא בעצם סרטון של אריאנה ואיסאפ רוקי, מנהלים ריב ביציאה מהמט גאלה, וזה באמת התלקח ברשת, וניסו ככה להבין מהשפתיים שלהם על מה הריב, והצליחו. אז אני רוצה לספר לכם, בעצם לתמלל עבורכם את הריב בין ריאנה לאיסאפ רוקי. ריאנה אומרת לו, לא באמת אכפת לך ממני, נכון? איסאפ רוקי עונה, את רצינית עכשיו? את משוגעת? את לא רואה? די, תצאי, אני לא יכול להיות לידך. ריאנה תוך כדי צוחקת בציניות. איסאפ רוקי אומר לה, תתאפסי על עצמך, אני סיימתי פה, אוקיי? ריאנה אומרת, סיימת? אני סיימתי, אני עייפה, תוריד אותי כאן. איסאפ רוקי אומר לה, את מנסה משהו? היי, את מנסה משהו? את מוזמנת לנסות.

עכשיו תראו, בעיקרון, כשמזכירים את ריאנה, יש איזו מחויבות קיומית כזו לנגן ריאנה. אבל ברקץ רצה לתת גם כבוד לאיסופ.

טמפר סיטי, שעושים לנו הרבה מאוד כבוד בעולם עכשיו עם סלפ-אוויר. אתם על גלגלץ, השיר הבא, השיר שאני כל כך אוהבת, מילים של נתן זך. על חמקמקות האהבה, לך תדע מה זאת אהבה. מה שבערב יכול להיות מסעיר, יכול להרגיש כמו הדבר האמיתי. עשוי להתרוקן ממשמעות בבוקר עם האור. אתם מכירים את זה שבאור הדברים נראים אחרת, מרגישים אחרת, אז כזה. שיר אהבה, נורית גלרון.

די בתחילת הדרך. ברגע כזה רומנטי וכמעט נאיבי, אני אומרת כמעט, כי בסופו של דבר הקאבר הזה לבייבי אם יורס הוא יחסית עוד פעם בריטי וקריר ונונשלנטי. אתם יודעים, אנחנו משווים את זה למילים המתמסרות והרומנטיות האלה. אלכס טרנר הזה. רק הוא, באמת, איך הוא נשמע מודע לעצמו, נכון? כשהוא מגיש את המילים, משהו מיוחד. אתם על גלגלי הצשיר הבא שננגן ויסגור את השעה שלנו, בעצם הקדשה, אז רגע אני אקריא. הקדשה לתוראי איתי, חייל בשירות סדיר בהנדסה קרבית, גדוד 607. ומי שמקדישה את זה, היא מיקה דדון. והיא כותבת ככה: אני אוהבת אותך, חושבת אליך בכל יום, מתגעגעת אליך, שולחת לך כוחות ומלא אהבה מרחוק. כולם בסדר, תשמור על עצמך בכל רגע. אז לתורה איתי, ממיקה, חיבוק גם מאיתנו.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: עכשיו הווינר! אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט, ופרייבורג נגד ברגה בחצי גמר הליגה האירופית, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בפלייאוף היורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. ישראל ולבנון יקיימו שיחות בוושינגטון בעוד שבוע, כך מסר גורם ישראלי לגלי צהל. הצוות הלבנוני צפוי לבקש להאריך את הפסקת האש, כך לפי דיווח באלג'זירה. אירועים שתוכננו להאריך בקו האימות בוטלו, וחשש לתגובת חיזבאללה לחיסון מפקד כוח רדואן, וזאת בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אמר ביומן השטח בגלי צהל, בירושלים כנראה לא מכירים את המציאות בצפון.
12: הצבא לא מפרט עד כדי כך, הצבא מדבר איתנו, פעם ראשונה הוא לא אמר לנו ולכן הופתענו, כמו שאנחנו פותחים את בתי הספר יום יום, והתושבים שלנו סומכים עלינו, ברגע שאנחנו יודעים שיש התראה, זה הציפייה שלנו מצהל. לי מפריע זה שאנחנו, ראשי הרשויות, היו צריכים לאלץ את צהל ואת הדרג המדיני להעביר אותנו מירוק לצבע אחר, וצריך, אנחנו צריכים עוד להסביר הרבה מאוד הסברים. כנראה, לאנשים בירושלים שעוד לא מכירים במציאות שיש פה בצפון.
11: ידיעה שרכזו כתבנו יניר קוזין וג'קי חוגי. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בחטיפתה של מי השם בשבעה באוקטובר. הפעולה התבצעה בשבוע שעבר, אך לאחר חקר מודיעיני, כעת אישר צהל את השתתפותו בטבח שבעה באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי המחוסל, המחבל אבו צקר, הוביל מתווה טרור רבים ובמקביל פעל כפרמדיק ברצועת עזה. מי השם נחטפה לאחר שבילתה בפסטיבל המוזיקה נובה בסמוך לקיבוץ צעים והושבה במסגרת העסקה הראשונה בנובמבר 2023. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר שהגיש עורך דינו של החשוד באונס של שי ליאטרי ונעמה שחר והורה לשחרר אותו למעצר בית של 10 ימים. מכך הפך בית המשפט המחוזי את החלטת בית המשפט השלום מוקדם יותר היום להאריך את מעצרו של החשוד ב5 ימים. כתבנו טוביה גליק מוסיף כי החשוד צפוי לעבור בימים הקרובים אבחון פסיכיאטרי שיבדוק האם מצבו הנפשי מאפשר את התרת שמו בפרסום. הפגיעה בסמלי הנצרות בלבנון על ידי לוחמי צהל. גילוי ראשון מצד הרבנות הראשית לתקריות, חבר הרבנות הרב אליעזר שמחה וייס מפרסם הודעת גינוי בשם הרבנות הראשית, בה נכתב כי מעשים אלו עומדים בסתירה גמורה לערכי התורה. כתבנו מרדכי הלפרין מזכיר כי בשבוע שעבר פורסם בגלי צהל על כך שצהל ביקש מהרבנות הראשית לגנות מקרים דומים שנעשים על ידי לוחמי צהל. הפועל קטמון ירושלים זכתה באליפות המדינה לכדורגל נשים. הירושלמיות ניצחו 4-0 את מכבי אסא תל אביב וכתפו את התואר בפעם הראשונה בתולדות המועדון. ליה שמסר כתב הספורט יובל ישראל. מזג האוויר למחר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
13: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

שבע דקות אחרי שמונה, תודה רבה לכם שאתם איתנו. תודה גם לבר קאץ שבוחר את המוזיקה כאן באולפן, יואב גולדברג ועידן אלה. אני גוני כהן, חדש לאמיר דדון. רחובות ריקים, ככה זה

די-ג'י אוני, טליסמן ועומרי סבח עד המדבר. 12 ו-20, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, ואם לא בסדר, סמסו לנו 052-90-2002, וואטסאפ כמובן, לא בנהיגה, אנחנו ממשיכים. טוב, תראו, ב-1 בינואר 2000, כולם חשבו, העולם חרב, הכל מתמוטט, אבל לא, הכל בסדר, והגיע האלבום של זהב הבן, מלך אמיתי, להראות שהכל טוב, והנה מתוכו, שיר הנושא.

ריי, יחד עם האחיות שלה, אמה ואבסולוטלי, ג'וי, זה ממש מתוך האלבום שלה החדש, This Music May Contain Hope, שאני ממש כמו גייזר, ממש מתפרצת ממנו. כל היצירתיות שהייתה בתוכה הרבה הרבה זמן ורק חיכתה לצאת, והנה עכשיו אנחנו מקבלים את זה, וגם בצורת כל הלעיתים של האחד אחרי השני, ובראשם כמובן Where is my husband, שבאמת שיר השנה גם המצעד הבינלאומי שלנו פה בגלגלץ לשנת 2025, אז הנה, ג'וי. ממשיכים עכשיו לריאנה.

לטו, ביג אנרג'י, 12:41, גלגלץ. טוב, תראו, בכבישים הכל בסדר, אנחנו לא, אין שום דבר שאנחנו צריכים להדכן עליו, אבל אם אתם יודעים שיש משהו כזה, אז 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, שלחו איזו הודעה, ואנחנו כמובן נראה בהתאם, וגם שימו לב, אתם יודעים, 12:40, מאוחר, בסופו של דבר, אין הרבה מכוניות על הכביש, ואם כן יש כאלו, אז הן יכולות מאוד מאוד להפתיע, כי אתם לא תראו את הנבעות, אז שימו לב, שרואים אתכם בכביש, שאתם רואים את המכוניות האחרות, ומה שנקרא, שימוע לרנות, באמת.

מסיימים פה שעה ראשונה בגלגלץ עם בית בני הבאמת בלתי נגמר, אפשר לשמוע את זה לנצח. אנחנו ממש אחרי החדשות נהיה פה לעוד שעה, עד אז, New Day.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מפקד צבא איראן אמר כי ארצות הברית הפרה את הפסקת האש ואיים על מדינות האזור. מספר מדינות במפרץ תמכו בתוקפנות הלילה, מזה איראן לא תתעלם. עוד הוסיף, איראן תגיב למתקפות בעוצמה ובלי להסס. בהודעה רשמית כתבו, צבא ארצות הברית פתח בתקיפות אוויריות על חופים בדרום איראן והאי קשם, ותקף מחלית נפט איראנית שיצאה מנמל איראני למיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת החוץ שקד ויקינסקי. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת אקס, הגענו על עצמנו כשספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה, אך נשאר ערוך. בישראל מעריכים כי חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו ושני הצדדים סיימו את תקיפותיהם. צבא ארצות הברית הוציא את המשחטות האמריקניות ממיצר הורמוז לאחר שהשיב אש לעבר האיראנים ותקף יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אומר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. פרקליט העובד בפרקליטות המדינה במחוז דרום נעצר באלימות לפני כשבוע. השוטרים נכנסו לדירה בהיה הפרקליט ללא צו שופט. המשטרה הגיבה הערב לביקורת וטענה כי במהלך המעצר הוא ושניים מחבריו תקפו את השוטרים. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי האירוע הועבר להמשך בדיקה במחלקה לחקירות שוטרים. כדורסל מרבע גמר היורוליג. הפועל תל אביב הפסידה 81-87 לריאל מדריד והודחה מהמפעל בשלב רבע הגמר לאחר שריאל ניצחה את הסדרה 3-1. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ווג, מדונה, פותחת לנו פה שעה שנייה יחד בגלגלץ, כמובן, זה מה שנקרא לכבוד הסרט השני של השטן לובשת פראדה, וגם ווג שמופיע שם, שמה שנקרא חוגג את עולם הזוהר והאופנה הזה, ועכשיו פותח לנו שעה שנייה בגלגלץ, אחת ועוד שבע דקות. טוב, אז דניאל שבתאי פה על הביצוע הטכני, גלקנו בחרה את המוזיקה ליקור עם עידן סין, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם נועה קירל, שהתארחה ממש אצלנו כאן, במדינה על הדרך, עם גורי אלפי, הבוקר, זמנים ללכת לחזור לזה, איפה זה נמצא? זה נמצא אצלנו באתר, באפליקציה, בסטורי של גלגלץ, איפה שתרצו, האירוח הזה מופיע, ועכשיו נשמע אותה. אולה פופה, ליקור עם עידן סין, מתחילים.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: טוב, יש דיווחי תנועה ויש דיווחי דציבלים שבאמת אתם לא צריכים לעדכן אותנו שכרגע זה נוסק אצלכם במכוניות או איפה שלא תהיו שאתם שומעים אותנו וכרגע שומעים את הפשוט קלאסיקה אלמותית של בריטני ספירס, הנה כן, זה, צריך להגיד את זה, קלאסיקה אלמותית, שיר גדול. טוב, אז אנחנו עם הדיווחי דציבלים היינו ועכשיו לדיווחי התנועה ושם באמת הכל בסדר, הכל זורם, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ כמובן, לא אם אתם אחורי ההגב, אנחנו נעדכן מה שצריך. סעו בזהירות, ממשיכים עם נס וסטילה, במפרים.
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

רפ רוק. זה מה שאנחנו שומעים עכשיו. אירו סמית, רן די אמסי, Walk This Way, שבאמת הגרסה הזו עזרה מה שנקרא להביא את ההיפ-הופ לקדמת הבמה, והצליח, תראו, ההיפ-הופ המשלט בעולם. אנחנו ממשיכים עם מרסדס בנד, זה מתחיל בקאנטרי, ממשיך ברוק. הבלדה למחלקה להלבשה תחתונה.

דומיניק פייק, בייבי דול, 1:42, אתם על גלגלץ. אנחנו בכבישים רואים שהכל בסדר, אז סעו בזהירות כמובן, ואם יש משהו לדכן, שלחו הודעה, 052-90-2000 ואז 2, ואנחנו נהיה פה, מה שנקרא, לתת. צ'אפל רון, hot to go. יותר אלקטרונים עכשיו. קצת Y2K אפילו.

לעדכן שכרגע באופרים שבשומרון יש התראה לחשש לחדירת מחבלים. שוב נגיד, שומרון, אופרים, חשש לחדירת מחבלים.

רוד סטיוארט ודנס, Do You Think I'm Sexy, סוגרים לנו פה שעה שנייה יחד בגלגלץ. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה, דבר ראשון לגלקטום שבחרה לנו את המוזיקה, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ולכם שהייתם איתנו פה בשעתיים שלנו יחד. מיד אחריי סולו גבע, תעביר איתכם את הזמן, מסיימים עם סיזר סיסטרס, I Don't Think Like Dancing.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה. במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב אופרים שבשטחים. התושבים מתבקשים להישאר בבתים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר על התקיפה באיראן. עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. עוד הוסיף בשיחה עם רשת ABC, התקיפות התגמול נגד מטרות איראניות הן רק תזכורת לאהבה כלשונו. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X לפני כשעה, הגענו על עצמנו, כשלוש מספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה, אך נשאר ארוך. בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. מוקדם יותר מפקד צבא איראן האשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואיים על מדינות האזור. מספר מדינות במפרץ תמכו בתוקפנות הלילה, מזה איראן לא תתעלם. עוד הוסיף, איראן תגיב למתקפות בעוצמה ובלי להסס. בהודעה רשמית כתבו, צבא ארצות הברית פתח בתקיפות אוויריות על חופים בדרום איראן והאי קשם, ותקף מחלית נפט איראנית שהפליגה מנמל איראני למיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בישראל מעריכים כי חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו, ושני הצדדים סיימו את תקיפותיהם. צבא ארצות הברית הוציא את המשחטות האמריקניות ממיצר הורמוז, לאחר שהשיב אש לעבר האיראנים ותקף יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אומר לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. הספינה בה הופץ הנגיף המסתורי, האנטווירוס. נמשך החיפוש אחר נוסעים שירדו מהספינה לפני שגילו על ההתפרצות. בארגנטינה, שם כנראה נדבקו בנגיף לראשונה, חושדים כי זוג הולנדי שהיה בטיול צפרות היה הראשון לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף, ונוספים חוו תסמינים. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החשש ממגפה עולמית הוא נמוך, בגלל שאופן ההידבקות הוא משאיפת צועת מחרסמים מזוהמת. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק השני בסדרת חצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. בעוד כשעתיים תפגוש אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרה במובילה אוקלהומה 2-0. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

תנו לי רוק אנד רול. אנחנו ניתן, אל תדאגו. תיסלם. גלץ וגלגלץ. לא רק רוק אנד רול, מלא מוזיקה, כל מיני. אבל מרימה, מבטיח לכם מלא מוזיקה טובה. אנחנו בלילה של מסיבה, פותחים פה שעה ראשונה ביחד, נגיד תודה לעידן סין שהיה פה לפניי, וגם לגל אקלום שבחרה לנו באמת שירים מעולים, אני סולו גבע, תודה לדניאל שבתאי, הטכנאי פה באולפן. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שכובש עכשיו את כל המצעדים הבינלאומיים, טפס בבילבורד, גם מקום שני במצעד השבועי שלנו, סלף-אוור.

0: מרגי לא יוצא למסיבות, אבל אתם איתנו פה בלילה של מסיבה. אולי אתם גם כן יוצאים עכשיו למסיבה, חוזרים. תראו שאתם סגורים על מין האגדורן, שאתם מפוקסים, ערניים שם על ההגה. גלץ וגלגלץ, 2:22, איזה מספר יפה, 2:22. אין לנו מה להדכן מהכבישים, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 0-5-2-90-2002. זה המספר שלנו, משנים קצת אווירה. הולכים אחורה בזמן, אולי מסיבה של פעם, לא? יגאל בשן.
1: ודוד יפה עיניים, הוא אלוף הריקודים. ודוד יפה עיניים, הוא מחליף את התקליטים.

כמו בריו, אגם בוחבוט. זורם עכשיו ריו, לא? לטוס רחוק. איפה בא לכם להיות עכשיו? 25 דקות לפני השעה 3, טיפקס, שיר בדיוק לעכשיו. 3 בלילה זה נקרא. תכף זה יקרה.

גלץ וגלגלץ. Let me in. זה מה ששמענו. אנחנו כבר ממשיכים קדימה, ככה מהר, בקצב של המוזיקה. לא נחים לרגע. אבל אם אתם אולי מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, בכל זאת, מאוחר. תמיד, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בצד הדרך, בתחנת דלק. שתות כוס מים, כוס קפה, משהו ככה מרענן. להתאפס, להיות על זה. זה הכי חשוב. תיסו בזהירות, תגיעו בשלום. אנחנו פה עם מוזיקה לשמור אתכם ערים. טוב, זה Ring My Bell.

טיים אימפלה, דרקולה. וואו, הטור שלהם נראה מטורף, לא? שווה להיות בהופעה. טוב, יאללה, מסיימים את השעה, אחרי החדשות חוזרים עם עוד מלא מוזיקה. לא עוזבים אתכם, כל הלילה אנחנו פה. זאת מיילי סיירוס, בידנט סקאי, מיד חוזרים.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב אופרים שבשטחים. התושבים מתבקשים להישאר בבתים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת Truth, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. בשיחה עם רשת CBS אמר, עדיין יש הפסקת אש, כי בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. עוד הוסיף בשיחה, תקיפות התגמול נגד מטרות איראניות הן רק תזכורת לאהבה כלשונו. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X הלילה, הגענו על עצמנו, כשלוש מספינותינו ניסו לעבור במצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה, אך נשאר ארוך. בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. מוקדם יותר מפקד צבא איראן האשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואיים על מדינות האזור. מספר מדינות במפרץ תמכו בתוקפנות הלילה, מזה איראן לא תתעלם. עוד הוסיף, איראן תגיב למתקפות בעוצמה ובלי להסס. בהודעה רשמית כתבו, צבא ארצות הברית פתח בתקיפות אוויריות על חופים בדרום איראן והאי קשם, ותקף מחלית נפט איראנית שהפליגה מנמל איראני למיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בישראל מעריכים כי חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו, ושני הצדדים סיימו את תקיפותיהם. צבא ארצות הברית הוציא את המשחטות האמריקניות ממיצר הורמוז, לאחר שהשיב אש לעבר האיראנים ותקף יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אומר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד, למשחק השני בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. התוצאה ברבע השני היא 41-34 לטובת דטרויט. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. בעוד כשעתיים תפגוש אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 2-0. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.